0: ¿Qué tal, amigos, amigas? Saudos, benvidos, benvidas. Principia con outra voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a sábado, é 6 de xuño. Esta fin de semana falaremos no noso programa de consumo de drogas. Hoxe con Benito Quintana, catedrático de química da USC, responsable dun estudo moi interesante sobre o consumo de cocaína que supera en Galicia a media europea, un estudio feito en augas residuais en 5 estacións de Galicia. Poderemos saudalo xa dentro duns minutiños. Mañá faremos o propio coa directora de innovación de FAD Juventud, Eulalia Alemani. Como sempre, no programa os sábados temos citas habituais, coa opinión, con Santiago Fernández Rocha, ás 11, despois coa economía, coa pequena empresa, con Eduard Garza, temos o noso espazo de Galicinema, o noso espazo da Sétima Arte con Suso Varela, ás 12:30, e como sempre, vos ingredientes habituais do noso espazo, como son a música, a literatura, a gastronomía. Tamén nesta primeira hora falaremos de desinformación, porque a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas impulsan 20 obradoiros nesta provincia para combatela. Comenzaban xa onte. Estará con nós un compañero xornalista e representante na provincia do colexio, como é Orestes Curras. Pero antes de nada, ímonos ata Metrovalencia para saber como chega o tempo. Saudando a esta hora a Joel Cid. Que tal, Joel? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: A gran pregunta, mellora a cousa ou non?
1: Sí, os sábados, a co transcurso desta mañán, vai ir abrindose os cerceos. Aquí tivemos nesta pasada madrugada, tivemos unha fronte pouco activa que foi entrando por Galicia, deixando precipitacións, quedaron máis restrisivas na metade oeste de Galicia. Nestes momentos temos o ceo máis gris no centro e no sur da comunidade, xa ceos máis abertos na metade oeste, xa co avance da mañá, os ceos van a ir abrindo tamén en zonas do interior. Para quedar unha tarde de sábado, será seca, de ceos alternando nubes cos claros, ceos máis abertos no sur, unha nube de tipo alto, ventos que superan do noroeste, serán frousos, e temperaturas hoxe, e serán en liseiro ascenso, valores que pola tarde moitas zonas de Galicia superarán os 20 graus, mesmo na metade sur, podemos superar os 25.
0: Bueno, e mañá?
1: Pois mañá domingo unha xornada moi semellante á tarde, recuperemos esa incidente ciclónica, comenzaremos o día con néboas e nubes baixas en zonas de interior, que co avance de irán disipando para quedar un día en sal de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto en toda Galicia. E algo máis de nube na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas mañá domingo pois siguen subindo. Xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, xa preto dos 30 graus, tamén no sur da provincia de Lugo. E no resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 22 a 25.
0: Bueno, non será unha fin de semana de moita calor, pero bueno, cando menos non vai chover e as temperaturas serán agradables. Poderíamos deixalo con este titular. É así, non, Joel?
1: Sí, o sea, non vamos pasar unha fin de semana de calor, pero sí teremos unha fin de semana seca con momentos onde o ceo estará bastante aberto.
0: Bueno, pues non está mal. Joel, grazas por la información. Feliz sábado e ata mañá.
1: Sí, igualmente, moi bo día, ata mañá.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos, fálalles Félix Jorquera, entre agora de buscar os asuntos de portada da edición digital de La Voz de Galicia. Los fallos que sacudieron la selectividad más polémica. Profesores y expertos en la materia desgranan los errores y confusiones que generaron...
1: 20 graus, os 20 graus, mesmo na metade sur, podemos superar os 25.
0: Bueno, e mañá?
1: Pois mañá domingo unha xornada moi semellante á tarde, recuperemos esa incidente ciclónica, comenzaremos o día con néboas e nubes baixas en zonas de interior, que co avance de irán disipando para quedar un día en sal de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto en toda Galicia. Algo máis de nube na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas mañá domingo pois siguen subindo, xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, xa preto dos 30 graus, tamén no sur da provincia de Lugo. En o resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 22 a 25.
0: Bueno, non será unha fin de semana de moita calor, pero bueno, cando menos non vai chover e as temperaturas serán agradables. Poderíamos deixalo con este titular. É así, non, Joel?
1: Sí, o sea, non vamos pasar unha fin de semana de calor, pero sí teremos unha fin de semana seca con momentos onde o ceo estará bastante aberto.
0: Bueno, pues non está mal. Joel, grazas por la información. Feliz sábado e ata mañá.
1: Sí, igualmente, moi bo día, ata mañá.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos, fálalles Félix Jorquera, entre agora de buscar os asuntos de portada da edición digital de La Voz de Galicia. Los fallos que sacudieron la selectividad más polémica. Profesores expertos en la materia desgranan los errores y confusiones que generan.

0: Unha bella canción de Mecano que falaba metafóricamente do consumo de drogas. Un asunto que abordamos nesta fin de semana en Con Outra Voz en Radio Voz. Primeiro, saudando o catedrático de química da USC, Benito Quintana, que ademais responsable dun estudo feito pola mesma de augas residuais de 5 estacións galegas. Benito, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, que nos reflicte, que nos di ese estudo feito?
1: Bueno, estudio reflicte un pouco, confirma o que xa sabíamos, non? Que temos un consumo elevado de cocaína e de cannabis, e que, bueno, en Galicia, por sorte, outras sustancias, especialmente a metanfetamina, pois non ten un consumo significativo.
0: Uh-huh. Bueno, técnicamente, como foi ese estudio, Benito?
1: Sí, o que fixemos foi tomar mostras en 5 estacións depuradoras de Galicia, de todas as provincias, en 2 campañas ao ano. Cada campaña sería unha semana. Procuramos coller primavera e outono aproximadamente, e collemos semanas onde non haxa ningún evento especial que poida alterar o consumo, vamos a decir, o que sei, festas importantes ou cosas deste estilo, non? Para que teñamos un consumo máis ou menos comparable e que non nos veñan a reflectir outra cousa que non é o habitual, non? Collemos unha mostra diaria, así tamén podemos ter o consumo diario e o consumo da fin da semana, que, bueno, como moitos pensa, xa suponedes, vai a ser diferente en moitas das sustancias.
0: Moi diferente, creo, e con isto, claro, a pregunta é, o consumo de certas sustancias, nomeadamente a cocaína, é un consumo de, digamos, esporádico de eventos de fin de semana, de festa, non é como o consumo de outras drogas que cuxos, eu vou decir, enfermos, non necesitan de dosis diarias.
1: Pois, por desgracia, non é o caso. Si que é certo que está asociado a estas actividades lúdicas, vamos a decir, de fin de semana, e que o consumo a fin de semana é máis elevado, estamos falando de que se duplica, pero pola semana hai consumo, ¿no? De certo, hai consumidores habituais que consumen prácticamente a diario.
0: Uh-huh. Bueno, a droga máis, entre aspas, permítaseme a expresión, é a cocaína. Os índices atopados falarían dun consumo por riba da media europea, Benito?
1: No caso da cocaína, a nivel español estaríamos máis ou menos na media, depende da estación depuradora, son están por debaixo, outras por encima, pero se o vemos a nivel global en galego, máis ou menos estaríamos na media española, dentro de que o estudio español tampouco é un estudio enorme. Se o comparamos co estudio que se fai desde a Axencia Europea das Drogas, no que participábamos tamén, de aí máis de 150 países, sí, o consumo de cocaína en Galicia está claramente por riba da mesa, da media, pero bueno, tamén hai que decir que o consumo en xeral en España está por riba da media europea.
0: Uh-huh. Ese estudio fixos en 5 estacións, creo que son as de Santiago, Ourense, Pontevedra, Lugo e Tui. É así, non, Benito?
1: Sí, son esas.
0: Ajá. Ademais de cocaína, que outras sustancias se atoparon e en que proporcións, cales debían de alarmarnos máis?
1: Estudiamos un pouco as que, digamos, vamos a decir, as máis clásicas, ¿no? A nivel español europeo, que serían anfetamina, metanfetamina. Como dixen, a metanfetamina non a detectamos, a anfetamina se detectou solo en algunhas mostras en niveis moi baixos, non, que estaría relacionado, bueno, co consumo do que se chama speed, non? Moitas veces. Despois temos o MDMA, que sería o relacionado co éxtase, que isto prácticamente sí que se detecta en todas as depuradoras, así que aquí, claro, o consumo a fin de semana sí que é moito máis marcado. Medimos cocaína, tamén o metabolito do cannabis. O que pasa é que o metabolito do cannabis non é fácil esta estimación de consumo, pero tamén é elevado. E despois tamén medimos ketamina, que é unha sustancia que parece que está entrando nos últimos anos no mercado. O que vimos é que en Galicia ainda non é moi relevante o consumo desta sustancia comparado con algunhas zonas de España ou en Europa, que parece que se está empezando a disparar. Por outro lado, tamén temos medida de alcohol, como, bueno, que complementa outro tipo de medidas que hai, pois as ventas de productos con alcohol, que estaríamos más o menos también en una media nacional. Finalmente también tenemos fentanilo, que bueno, una sustancia que bueno, tuvo moita repercusión mediática sobre a súa posible entrada, etcétera, etcétera. Sí que a detectamos en algunhas mostras, pero a nivel moi baixo, e bueno, como mellor xa sabemos, o fentanilo tamén se usa terapéuticamente, entonces probablemente o que estamos detectando é ese uso terapéutico, non é algo que deba preocuparnos.
0: Bueno, afortunadamente, porque efectivamente o fentanilo é unha sustancia, unha droga que estamos asociando a países onde é de verdade unha vaga moi destructiva, non? Con os efectos, pues eso, catastróficos para as persoas polos datos que podemos extraer deste estudio. A súa presencia é moi baixa e mesmo podía ser medicinal, porque é efectivamente un composto que se utiliza a nivel médico, non?
1: Sí, así es. Bueno, vamos a intentar facer unha estimación de, bueno, conseguindo datos de uso, ¿no? De dispensación hospitalaria para ver cuánto se trasladaría esto, no que nos detectamos, pero bueno, esto vai ter unha certa incertidumbre, pero vamos a ver, a todo apunta a iso, ¿no? E hai outros indicadores, ¿no? Que se miden, ¿no? Tamén traballamos nun proxecto de residuos de xeringas de persoas que se inxectan drogas e creo que en 3 anos, en 1.000 xeringas que medimos en todo o estado español, se detectou unha vez, probablemente viña dese desvío dese uso. Sí que é certo que temos, ¿no?, o caso de Estados Unidos, onde, bueno, xa non é o fentanilo, son análogos do fentanilo e outros opioides novos, como os nitazenos, que tamén eiron na prensa recentemente, teñen unha penetración moi importante, e tamén en Europa teñen penetración nos países bálticos, non? Estonia, Lituania, Letonia, as persoas que inxectan drogas, inxectanse nunha boa medida esta sustancia en vez de heroína, ¿no? Entonces, bueno, a verdade é que a heroína é problemática, pero si empezamos a introducir sustancias deste estilo sería moito máis perigoso.
0: Neste estudio tamén buscabades alcohol, polo tanto non facedes distinción entre drogas legais e ilegais.
1: Sí, bueno, a matizar que nós non medimos o alcohol en auga residual, sino que medimos o metabolito, es decir, unha sustancia que excreta o corpo humano unha vez que se consume alcohol, porque isto
0: Claro.
1: sempre hai a dúbida de que si o que medimos é o alcohol que se tira polo, ¿no?, polo sumidoiro, pero non é así. Sí, tamén outros anos medimos metabolito de nicotina, pero bueno, parece, pensamos que tiña menos interés que o alcohol. Non facemos diferenciación, bueno, ten a diferenciación que ten, pero sí que o alcohol é a sustancia adictiva con maior dano social recoñecido.
0: ¿Qué más podemos extraer sobre el consumo de alcohol de ese estudio, Benito?
1: E un consumo fin de semana que se duplica. Son uns datos que máis ou menos esperábamos, o que hai que tener en conta que a nivel Galicia é a primeira vez que se fai o ano pasado. Este ano vamos a continuar e o bo destes indicadores é precisamente eso, que sexan estables no tempo. Entonces, é cando podemos ver se hai algunha tendencia, ¿no? Pois, se hai uns aumentos, unhas disminucións, eu creo que o valor real do indicador vai ser cando teñamos varios anos.
0: Bueno, este estudio faise en convenio con dúas consellerías que son as de Medio Ambiente e Sanidade, polo que entendo que se lles presenta as mesmas para que elas fagan unha lectura, unha composición e actúen en consecuencia, non?
1: Correcto, sobre todo, bueno, neste caso a Consellería de Medio Ambiente, a implicación que teñen pola xestión das plantas de tratamento, porque nós non medimos o que sae das plantas de tratamento destas sustancias que se podría facer. De feito, bueno, hai algúns estudos por aí, pero bueno, aparte destas sustancias hai moitas outras que a nivel medioambiental podrían ter un dano, máis pola xestión, e que eu creo que os principais receptores desta información é a Consellería de Sanidade, neste caso a Dirección Xeral de Saúde Pública, que sí, lo importante é que teñan os datos e si queren destinar recursos a campañas de actuación, ben sexa de prevención ou de outro tipo, pois sepan un pouco cual é a situación real.
0: Bueno, pues os titulares podrían ser estes, si non é así, Benito, corríxeme. A droga máis preocupante, sen dúbida, a cocaína, a droga ilegal. Hai tamén pues, altos niveles de cannabis e non tantos de drogas de diseño, non? As que chamamos anfetaminas ou metanfetaminas, parece que non están demasiado presentes nos datos que se recollen nesas estacións de cinco puntos de Galicia. Podría ser este un resumen do mesmo?
1: Sí, a realidad é que, sí, o que prevalece un pouco que xa tiñamos. Sí que é certo que, bueno, neste estudio non se ve porque non hai datos máis dun ano, pero temos datos de unha localidade galega e de outros sitios en España e de Europa onde se viu que nos últimos 10 anos os niveis de cocaína se multiplicaron por 2 ou por 3. Entonces, isto para min é o punto máis importante, que temos niveis altos e que estes niveis le van subindo xa de maneira estable unha boa tempada. Isto sí que debe preocuparnos.
0: Sí, as alarmas están acesas, a través destes datos que son irrefutables, dos que está detrás a USC. Benito Quintana, precisamente catedrático de química, da mesma responsable deste proxecto, tivo a ben estar con nos, con outra voz de Radio Voz, explicándoos. Moi amable, Benito, e ata a vindeira ocasión.
1: Vale, moitísimas gracias. Ata logo.
0: Hoxe falamos a nivel técnico dese estudo, pero mañá farémolo dende un punto de vista máis social coa directora de innovación de FAD Juventud, Eulalia Alemani. Será a primeira entrevista do Con Outra Voz de Radio Voz de mañá domingo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
0: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
2: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Cren Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
0: Gadis, en confianza.
3: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
0: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadis Más. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
6: Máis asuntos en Con Outra Voz de en Radio Voz. A Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas impulsan 20 obradoiros nesta provincia para combater a desinformación. O primeiro xa se celebraba onte venres. Con nos, Oreste Currás, colega, representante na provincia dese Colexio Profesional de Xornalistas. Orestes, que tal? Bo día.
7: Moi bo día, Félix. Moitas gracias por deixarme falar con vos deste asunto.
6: Bueno, un asunto de máxima actualidade, a desinformación. Pero que deberíamos de entender por desinformación, Orestes?
7: Bueno, a ver, a desinformación non é algo moi novo, realmente está presente na nosa sociedade pois desde hai moito tempo, non é, é solo por poñer algún exemplo histórico que nos sirve a todos para pensar que isto da desinformación. Podemos pensar no gran incendio de Roma, non, baixo o mandato do emperador de Nerón, no ano 64, no que o lume descontrolouse por completo, diferentes fontes acusaron o emperador de iniciar o lume, mentras que outras decían que organizou medidas para conter ese lume, pero él mesmo encargouse de espallar a idea de que foran os cristiáns os causantes de ese incendio, ¿no? Entonces estamos ante unha gran mentira, unha desinformación usada políticamente, ¿no? E de aí, ao longo da historia, pues podemos vir a nosa historia máis recente, a Guerra de Cuba, o ano 1898, por exemplo, a explosión dese barco de guerra, o Maine, no que grandes cadeas xornalísticas con nomes moi prestixosos, a de Joseph Pulitzer, que nos sona a todos, ou a de William a William Randolph Hearst, perdón, pues culparon a España, non? E foi o que motivou a o inicio desa guerra entre España e máis Estados Unidos, que desembocou na independencia de Cuba, e no que non había ninguna prova de que fose España o causante desa explosión, e máis crese que foi unha explosión fortuita dentro do barco, non? Entón, bueno, tamén os atentados do 11M, máis recentemente, case no noso contexto actual, calquer cousa que veña de Estados Unidos, dos conflictos con Irán, con Israel, sabemos que se usa a mentira a desinformación para uns intereses moi moi concretos, non? Entón, que é o que sucede agora, que realmente é un fenómeno que sempre estivo aí, pero agora hai moitas máis maneiras de espallalo a través das novas tecnoloxías, non? A través de internet, pois é moito máis doado que antes expandir as mentiras e a desinformación, non? Despois os expertos, se che parece, falamos máis adiante ou deixámolo, hai, digamos que categorizan distintos tipos de información, de desinformación, en función un pouco do obxectivo. Tamén se está vendo últimamente que a xente nese mare magnum de noticias que consumimos todos cada día a través das redes sociais, pois empeza a confundir a veces o humor. Seguro que todos temos en mente algún caso dunha noticia humorística que nos chegou, pero alguén pensaba que era verdade, non? Entón é un caso de uso do humor como desinformación, por poñer só un exemplo, non?
6: Bueno, estabas lembrando algunhas informacións históricas falsas, ou se diríase fakes, tamén aquela de o titular do ABC de Polonia invade Alemania, non? O 1 de setembro Exacto. de 1939, non? Quedará para a historia, non? Pero no presente, e tal e como indicabas, en as redes sociais, nesa selva que estas significan, un desinfórmase porque quere ou é víctima dunha desinformación interesada. Quero decir, buscamos o que nos interesa ler, o que é acorde o que nos pensamos, ou realmente somos víctimas colaterais. O te vou entender, honestes?
7: Bueno, a ver, eu teño que precisar tamén que non son, digamos, expertísimo en fake news ou en desinformación, son un xornalista como a ti, seguro que afrontamos no día a día os mismos problemas. É unha pregunta moi interesante, de difícil resposta. Eu creo que hai un pouco de todo, pero si queres, se che parece, podo che comentar ou podemos comentar algúns datos que nos apuntan como está agora mesmo o consumo de información e que é o que pasa para entender si buscamos nos esas informacións que ás veces son falsas ou si somos incapaces de evitalas, non? E hai un estudo que se encarga de analizar ano a ano estas cuestións, que é o Digital News Report, que fai o prestixioso Instituto Reuters, digamos que resalta datos que son moi interesantes e a veces preocupantes, non? Un deles é, por exemplo, que o 70% da poboación en España está preocupada pola desinformación en internet, non? Situarías España na novena posición mundial neste aspecto. Tamén que o 37% dos cidadáns, e isto é moi preocupante para a democracia e para o xornalismo, evita deliberadamente as noticias. Por qué? Porque hai unha saturación e hai un 40% de españoles, falo de españoles porque o estudo non está, digamos, por autonomías, non? Refírese ao conxunto estatal. Máis do 40% dos españoles afirma sentir fatiga informativa, non? Porque sinte desconfianza cara aos medios de comunicación, porque lle chegan informacións que son percibidas como pouco fiables, o cansanzo a sobrecarga informativa, e isto especialmente na xente nova, non? De feito, hai un 50% dos adolescentes que din que sabe distinguir perfectamente entre unha noticia falsa e unha verdadeira, segundo datos do Ministerio de Educación, pero a hora de facer a prova para saber se o distinguiron realmente, a metade falla nesa distinción, non? Entón, é un problema de difícil resolución. E ao mesmo tempo, un pouco no que decías, os algoritmos que nos condicionan o noso consumo informativo, o fluxo que vemos no día a día nas nosas principais fontes de información, que son xa os nosos teléfonos inteligentes, os móviles, os smartphones chamados. Claro, eso fai que prioricen os temas que nos interesan e acabamos estando nunha burbulla ou nunha cámara de eco, como denominan os expertos en comunicación, que fai que realmente estemos escoitando sempre o que queremos escoitar, non? Entón, ese é o panorama.
6: Como é posible, Orestes, que a xente colla esa información de internet e lle dé unha máxima credibilidade? Que crean a pexuntillas de que o que están a ler, a ver, é veraz. Incluso que discuten, non? Pero, hombre, este é o contrastacho, non ves que esta información non é así. Por que a xente é capaz de darle a máxima credibilidade a desinformacións en toda regla?
7: Bueno, a ver, pues probablemente sexa porque o mundo evoluciona moi rápido, as novas tecnoloxías evolucionan moi rápido, non, digamos que nos costa adaptarnos a este novo contexto da sociedade da información elevada ao cuadrado, non sei, a esa presenza continua de que temos de información, cando antes as reglas do xogo eran totalmente distintas, estaba por un lado a poderosa prensa escrita, os medios audiovisuais, a radio, a televisión, que foron nacendo, ocupando o seu espazo e tendo moita credibilidade, todo eso rachouse. Entón, realmente para unha persoa chegache unha información e nos mesmos, non? No día a día do xornalismo, no noso traballo de contraste, que moitas veces non sabes exactamente de onde ven, a que interese responde, e hai que facer todo ese traballo que facemos os xornalistas moitas veces, que é comprobar de onde procede, contrastar con outras fontes e esa procedencia, esa veracidade do que nos está chegando, e no tempo en que nos movemos todo tan rápido, pois que faz cando che chega algo no WhatsApp? Pois ao mellor o primeiro que fai moita xente é difundilo sin pararse a pensar que é o que está difundindo, non? Ao final faltanos moita, digamos, alfabetización mediática para lidiar ou tratar con todo este fluxo informativo que temos no día a día. Está claro tamén que as grandes empresas de comunicación as grandes empresas, digamos, tecnolóxicas que están por riba das grandes empresas de comunicación manexan boa parte do fluxo informativo. Estou me referindo a todos os propietarios das grandes redes de Meta, que se sitúan todos en Estados Unidos e además están aliñando continuamente, últimamente, con unha opción política concreta da administración Trump, pois interésalles tamén, fan un uso interesado, demostrouse en determinados procesos electorais, en determinados asuntos públicos que, digamos, foron pervertidos de algún xeito por a desinformación que se propagaba a sabendas, pois interésalles que estemos así de desinformados, non? Entón, claro, pregúntasme como pode chegar a pasar, pois pasa por todas estas circunstancias que creo que como cidadáns e como xornalistas o que temos que facer é intentar pensar o que nos chega, ter unha hixiene informativa, por decirlo así, valorar que medios de comunicación merecen a nosa credibilidade, valorar se o teu cuñado che enviou un chiste que non ten moita gracia porque é racista, é mentira, e ademais non ten ningún sentido, se eso merece a pena difundilo ou non, este tipo de cuestións, non?
6: A pregunta que va a facer agora está xa contestada, non? Que intereses hai detrás da desinformación? Pero como acabas de recordar, pues todas esas empresas tecnolóxicas están posicionadas, non? E en Estados Unidos e a favor de Estados Unidos e da súa política, porque, bueno, xa parece que a pregunta xa non ten sentido. Orestes,
7: sí, sí.
6: Como se estruturan estas xornadas, estes obradoiros e que se vai a tratar en concreto nos mesmos?
7: Sí, nada, efectivamente, o que se me adiante un poquinho a pregunta, pero efectivamente eso, porque a desinformación tamén é un negocio, non? Por exemplo, hai datos de 2019 que só as webs que se nutren de noticias falsas puras gañaron en torno, según o Global Disinform Index, que o podedes o Global Disinformation Index, perdón, que o podedes consultar en internet, calculan que en 2019 só as adicadas a propagar noticias falsas ganaron 250 millóns de dólares, e Google foi a gran beneficiada de eso polo tráfico xerado, quedouse en torno ao 40%, non? Entón, forma parte do problema que terían moita responsabilidade, moitas posibilidades de solucionar ou de contribuir a solucionar isto, pues está claro que se benefician deste status quo. En canto aos obradoiros, sí, van ser 20 o el largo e ancho da nosa fermosa provincia de Lugo, a vilas de... Empezamos onte na cidade de Lugo coa xornalista da TVG, Pilar Rodríguez Losada, experimentada xornalista. Seguiremos en distintas vilas, en datas aínda por concretar, vilas medias, aí tamén queremos interese da Deputación e tamén do Colexio de Xornalistas levar aos lugares máis pequenos este asunto para que tamén se fale del. Entón, temos obradoiros na montaña de Lugo. E, basicamente, o que, por resumilo moito, pois é todo o que estamos falando, non? Como podemos enfrontarnos a desinformación no noso día a día, non? Pois, hai proxectos que traballan moito nesto que, moi resumidamente, Deixennos o proxecto Learn to Check, ao final aprender a como comprobar as cousas, non? Que encabeza a xornalista Nereida Carrillo, que está traballando tamén con distintas entidades. Propón o método Pantera, non? Que non deixa de ser un acrónimo de comprobar a procedencia, a autoría, a novidade, o tono, as evidencias que hai, as réplicas, ampliar un pouco a información. É un proceso a veces complexo porque non temos moito tempo, pero é o que debemos facer para saber se cando nos chega algo ao móvil é unha información da que nos debemos fiar ou non.
6: Informar para evitar desinformar. Podemos resumirlo deste xeito, de aí esta programación da que está detrás a Deputación de Lugo e o Colexio Profesional de Xornalistas, con 20 obradoiros nesta provincia para combater a desinformación, onde venres era xa o primeiro. Oreste Currase, compañero de Televisión Española en Galicia e o representante na provincia do Colexio de Xornalistas. Te va ben darnos toda a información sobre estes obradoiros. Oreste, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
7: Grazas a vos, grazas, unha aperta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven, Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
2: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Cren Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
8: Gadis, en confianza.
4: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
9: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
10: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Burela en festas, do 29 de mayo o 9 de junio. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
11: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
10: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: As 10 da mañá e 48 minutos actualizamos o capítulo de sucesos, todos eles na provincia de Pontevedra. Escarcerada unha persoa tras emborcar co seu coche en Vila García de Arousa. Non houbo máis feridos, un accidente que ocurría uns minutos despois das 4 da tarde de onte venres, segundo indicaba un particular o 112. Atopábase cun turismo emborcado na avenida Verdón cunha persoa no seu interior que non era quen de sair. Con estes datos, dende o 112 informouse o Servizo de Urxencias Sanitarias, o 061, os bombeiros de Vila García e os de Ribadumia, a emerxencias de Vila García, Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. A vítima tivo que ser encarcerada para poder sair dese coche accidentado. Tras iso foi atendido polo persoal sanitario despazado ata o punto. Tamén en Catoira, un turismo emborcado sucedía sobre as 3:30 de onte, 3:30 da tarde, produciuse este accidente con turismo emborcado na PO 548, no kilómetro 7. O condutor, único ocupante do vehículo, tivo que ser escarcerado para sair dun coche e ser trasladado posteriormente ao hospital de referencia. Tamén escarcerado tras unha colisión entre dous coches en Tomiño. Houve un total de 3 feridos. Sucedía sobre as 12:20 desta pasada madrugada, momento no que un particular empregaba o número único de emerxencias sanitarias para dar conta dunha colisión no quilómetro 65 da PO 552. Decía que podía haber xente atrapada. Dende o 112 solicitábase a intervención dese Servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia, dos bombeiros do Baixo Miño, do GES da Guarda e tamén da Garda Civil, ademais da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño. Foi preciso escarcerar a un dos ocupantes dun dos vehículos implicados, ademais desta persoa. Outras dúas persoas resultaron feridas, de forma que se trasladaron a un total de 3 feridos ata o hospital de referencia. E de novo en Vila García, un edificio tivo que ser desaloxado por mor dun incendio. Eso sí, non houve feridos. Acontecía sobre as 10 da pasada noite, segundo indicaban a un particular, ao 112, saía moito fume dende un edificio situado na Praza Bella. O 112 informou os bombeiros e as emerxencias de Vila García, ademais da Policía Nacional e Local. Logo de sufocar o lume, os bombeiros indicaron que ardera un falso teito dunha pizzería, ademais da chimenea do forno. Porén, foi preciso desaloxar aos veciños durante a intervención, aínda que xa puderon volver ás súas vivendas. Insisto que non houbo feridos. Bueno, pois 4 sucesos, os 4 na provincia de Pontevedra. Xa na segunda hora de programa, nuns minutiños, como sempre, o tempo de opinión no noso programa en O Meu Aire con Santiago Fernández Rocha. Antes de abrir ese tempo para o pequeno empresario, para o autónomo, con Eduard Garza. Despois, como estamos a facer estas semanas, o carón da Diputación da Coruña na súa área de lingua, pois máis capítulos sobre Begoña Caamaño, amenaseada neste 2026 no Día das Letras Galegas. E pecharemos a segunda hora de programa no Concello Lucense de Cospeito. Mañá celébrase en Muimenta a 18ª Festa dos Xogos Tradicionais de Xotramo. Antes a música, temos hoxe de aniversario, 81 anos, xa non é un pícaro, o bo de Bob Seger.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa de volta, xa na segunda hora deste con Outra Voz de Radio Voz de sábado 6 de xuño. Unha segunda hora que inauguramos sempre con o noso tempo de reflexión, de opinión que nos achega Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. Estamos a vivir unha nova etapa histórica trascendente, xa que supón un cambio de modelo. Pero este feito non é algo novo na historia do mundo occidental. Despois da caída do Imperio Romano, iniciouse no espazo europeo a construción do primeiro paradigma, do que logo vai ser a historia occidental. Un paradigma que tiña a Deus e, por tanto, o cristianismo como centro integrador da sociedade. Este modelo, séculos despois, sería superado por unha nova realidade, que encontrará na política o elemento necesario para estruturar e integrar o novo mundo que se estaba formando. Este feito daría lugar ao nacemento do Estado moderno como a gran estrutura central de toda unha época, que remataría coa Revolución Francesa e Americana. Logo, xa no século XIX, a Revolución Industrial e os movimentos obreiros marcarían o inicio dunha nova etapa, dominada pola realidade socioeconómica. Hoxe, ese paradigma que tanto condicionou as nosas vidas ata os anos 70 do século XX está fenecendo e, polo tanto, xa non explica a nova realidade emerxente. Creo que esta nova realidade só se pode explicar dende o fenómeno da globalización económica e dende os enormes avances tecnolóxicos que están cambiando a velocidade de vértigo o noso mundo. Estamos a falar de dous feitos, polo tanto, que fixeron que a realidade económica dinamizadora e integradora das nosas sociedades ata os anos 70 do século pasado se esgazara da realidade sociopolítica. Tal situación fai que os novos actores económicos e tecnolóxicos que se foron creando ao longo deste último medio século estean xa a actuar a nivel transnacional, mentras o resto dos actores sociais e políticos só o poidan facer a nivel nacional ou local. Esta é, ao meu modo de ver, a gran fractura que estamos a sufrir e que está desintegrando a realidade sociopolítica. Necesitamos, polo tanto, un elemento integrador desta nova realidade que volva a pôr o ser humano no centro e coido, como nos dixo o pensador francés Alain Touré, que a fórmula pasa pola defensa dos dereitos humanos como base da dignidade e núcleo da democracia. Unha norma universal que está máis aló da raza, da clase, do xénero e da orixe. E, polo tanto, con toda a capacidade de unir os diferentes na defensa da dignidade frente á humillación. Esta, coido que ten que ser a gran aposta das democracias occidentais para volver a integrar a realidade e rachar con todas aquelas vías que nos poidan levar a un sistema totalitario. Un saúdo e ata a semana que ven.
1: Santiago Fernández Rocha, o tempo de opinión, os sábados en O Meu Aire. Unha pausa, quen estará agora con nós será Eduard Garza, nesa xanela aberta ao pequeno empresario e autónomo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega.
2: Dereitos humanos como base da dignidade e núcleo da democracia. Unha norma universal que está máis aló da raza, da clase, do xénero e da orixe. E, polo tanto, con toda a capacidade de unir os diferentes na defensa da dignidade frente á humillación. Esta, coido que ten que ser a gran aposta das democracias occidentais para volver a integrar a realidade e rachar con todas aquelas vías que nos poidan levar a un sistema totalitario. Un saúdo e ata a semana que vem.
1: Santiago Fernández Rocha, o Tempo de Opinión, os sábados en O Meu Aire. Unha pausa, quen estará agora con nós será Eduard Garza, nesa xanela aberta ao pequeno empresario e autónomo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega.

0: Santiago Fernández Rocha, o Tempo de Opinión, os sábados en O Meu Aire. Unha pausa, quen estará agora con nós será Eduard Garza, nesa xanela aberta ao pequeno empresario e autónomo.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: E cita como cada sábado coa pequena empresa, co autónomo. O carón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, feliz.
0: Falaremos nos vindeiros minutos de hábitos da xente altamente productiva. E o primeiro que che quero preguntar é se a productividade ten que ver con facer máis cousas.
1: Bueno, pues hai persoas que traballan todo o día, non? 12 horas do día, pero avanzan pouco, mentres que outras persoas con menos horas conseguen objetivos moito máis importantes. A clave non está na cantidade de cousas que faz, senón na calidade das accións que se levan a cabo. Eu sempre defendo a teoría do mínimo esforzo, máximo rendemento. Por tanto, facer máis cousas non ten nada que ver absolutamente coa productividade.
0: Que papel xogarían os obxectivos nesa productividade?
1: Bueno, é un papel fundamental, Félix. As persoas que son productivas, o que teñen moi claro, adoitan ter moi claro, pues, a onde queren chegar. Teñen moi claro eses obxectivos. Saben cales son as prioridades e non viven, a ver, reaccionando constantemente o que aparece diante delas. Chegou unha mosca, mirei pela, chegou non sei que, ahora vou facer isto. Non, teñen moi claro cales son as súas prioridades e é unha cousa que fan, non? Cando non temos claro ese destino que camiñamos, pois é moi doado acabar facendo pois moitas cousas, pero que non avanzamos, non? Senón non vamos hacia ningún sitio, estamos facendo cousas, estamos facendo tarefas. Non somos vagos, estamos traballando, pero non somos productivos.
0: É certo que adoitan planificar o seu tempo?
1: Evidentemente, non deixan, salvo cousas moi excepcionais, non deixan nada no día para improvisación, vale? Non hai improvisación. Antes de

0: avanzar, pues teñen moi claro cales son pues, as súas tarefas, cales son as importantes, que o que teñen que facer, que resultados, sobre todo, que resultados esperan conseguir. Cando vas facer unha tarefa, tes claro onde queres chegar, non? A ver, tamén entendas isto, hai xente que dice, isto é exagerado, non? Non significa planificar minuto a minuto, pero sí o que temos que ter é unha folla de ruta que nos permita manter ese foco do que temos que facer agora para non despistarnos en outras cousas.
1: Un dos hábitos máis repetidos é esa capacidade de decir non. Por qué?
0: Bueno, porque entenden que cada vez que se di, que cada vez que din sí a algo, tamén están dicindo non a outra cousa. Porque o tempo é limitado. Eso é un gran poder, unha gran capacidade de saber decir non cando hai que facelo, non? As persoas productivas non son como esponxas que collen todo o que lle chega, non aceptan todas as peticións, todas as reunións, todos os compromisos. Aprenden a xestionar e proteger o seu tempo e a reservar espacio para o que realmente importa, é dicir, teñen que discriminar do que si teñen nos seus objetivos facer e aquilo que non entra dentro dos objetivos, pois en ese momento, non é dicir non nunca, sino que en ese momento hai que decirlle que non.
1: As distraccións, Eduard, serían unha das grandes inimigas da productividade.
0: Bueno, hai que ir cunha clave, non? Esas distraccións, sen dúbida é así. Vamos a ver, os móviles, as redes sociais, mensaxes constantes ou interrupcións continuas, pois van a romper esa concentración. Moitas persoas creen que poden facer varias cousas á vez, pero a realidade é que a multitarefa adoita reducir a eficacia e aumentar os erros. Eu sempre falaba unha vez con un compañero que dixe, pero tú non te das conta esta xente que está, oye, vamos tomar un café, vamos facer non sei que, vamos tal, que un pouco de facer como se traballaran, pois falando con fulano, a ver, ao final, se tú te despistas con cada mosca que chega ao teu lado, faz moitos camiños que non son os teus e non consigues os teus. Polo tanto, eu creo que non hai que distraerse, hai que centrarse no que hai que facer.
1: Como adoitan organizar as súas tarefas estas persoas altamente productivas?
0: Bueno, normal é empezar polo máis importante. O pasa que moita xente inicia polo máis cómodo, que son cousas diferentes. Moitas persoas dedican as primeiras horas do día a tarefas pois pequenas, non? E deixan esas un pouco máis decisivas para logo. As persoas productivas fan xusto o contrario. Afrontan primeiro aquilo que realmente move a agulla do resultado, non? A cada marca, e entonces deixan as tarefas máis senxelas para máis tarde, que xa estás máis cansado, menos concentrado. Entonces vamos a empezar polo importante e ilo facendo, e despois xa iremos facendo aquelas outras cousas máis pequenas.
1: E a motivación é tan importante como din?
0: Bueno, vamos a ver, é útil, vale? É útil, pero é insuficiente. E vou me explicar, a motivación, pois evidentemente vai ben e é necesaria. Hai días nos que aparece esa motivación, pero tamén hai días nos que desaparece, que non está. A veces podemos levantar sin ningún tipo de motivación e iso é un rasgo humano, non? As persoas productivas non esperan a ter gañas, a estar motivados. É dicir, teñen unha disciplina e actúan incluso cando pues non están especialmente motivadas. Son persoas moi constantes. É dicir, se nosotros temos que esperar para poder traballar con eficacia a ter motivación, pues francamente, eu creo que polo traballo motivación hai moitas veces, pero en todo momento e todos os días, pues non. Co cal, se esperáramos a estar motivados, pues non traballaríamos, pues, ao mellor, dous de cada cinco días, seguro, por decir unha cifra, non? Uh-huh. Entonces, sí é certo que a motivación é importante e hai que tela e axuda moitísimo, ademais, porque se traballamos motivados, moito mellor. Pero non, o que hai que ser é constantes, serios, disciplinados, sin chegar a un extremo riguroso, pero sí, facendo así, seriedade e constancia.
1: Os hábitos teñen máis importancia do que pensamos, Eduard?
0: Evidentemente, moitísima máis, non? O éxito pois adoita construirse pois a través de pequenas accións pois repetidas durante moito tempo. Non son eses esforzos ocasionais, non? Grandes esforzos que un día facemos, conseguimos un hito, non? Vale, si sí, está ben, pero eso non é o que transforma unha vida. O que transforma unha vida son unha serie de pequenos hábitos que mantemos todos os días, esa disciplina, esa constancia, ese estar pendiente da nosa obriga, estemos motivados ou non, como dicíamos antes na pregunta. Eso é o importante, ter esa constancia, eses pequenos pasiño a pasiño, non? Como se chega a Roma, non? Por todos os camiños, e por todos os camiños pasiño a pasiño. Non podemos andar a saltos porque non chegamos.
1: Delegar sería tamén unha característica habitual dos altamente productivos, non? Saber facer isto é vital. Xa o tes comentado en outras ocasións.
0: Sí, é unha cousa, por os que me escoitades, habitualmente sabedes que eu, unha das funcións principales dos que dirixen un proxecto é saber delegar, xuntarse con xente que saiba facer cousas, incluso que te enseñen a ti, que te enseñen a ti un pouquiño a facer as cousas tamén. Entonces, e é un dos erros máis grandes, non? Dos que non saber delegar. Os empresarios responsables de equipos teñen que facer e fan os que son productivos, os que teñen éxito, fan, porque entenden realmente tú non podes facer todo eso ti mesmo, non? Se non pasamos o que falabas antes, non? Facemos moitas cousas, pero ao final non avanzamos, non podemos. E incluso a veces delegar, se non tes equipo, significa externalizar, o sea, buscar quen che bote unha mão con eso. Que ocorre? Que moito empresario pensa que delegar é perder o control, e non ten nada que ver con iso. Ti tes o control sempre, pero delegas tarefas para que todos podamos traballar mellor, non? O que significa eso, delegar, é utilizar o tempo pues dun xeito máis intelixente, e sobre todo permitir que persoas que temos no equipo que nos poden axudar aporten valor, porque todo o mundo aporta o seu valor e eso suma o valor do proxecto.
1: Que papel ten a saúde en todo isto? Como sempre, a saúde é máis importante, non?
0: Evidentemente, e o que diga outra cousa, pois engánase, non? Eu creo que é fundamental. Sen saúde, por moi ben que teñamos planificado todo, non podemos traballar. Entonces, aquí o que hai que xestionar é a enerxía. Decíamolo antes, non? Empezamos polas tarefas difíciles cando estamos un pouco máis frescos e acabamos polas máis doadas porque xa temos menos enerxía. Pois estamos cuidando a nosa enerxía. E, de feito, é importante eso que chamamos descanso, non? Xa non só durante as tarefas, durante o traballo, senón que temos que ter en conta a nosa vida en xeral. Temos que cuidar a nosa capacidade de dormir o sono, temos que controlalo, a nosa alimentación, porque a veces a frustración lévanos a alimentarnos mal e iso trae consecuencias, e sobre todo o exercicio físico, que é unha cousa que a xente deixa de lado. Non, que teño que traballar, é que teño que traballar. Mira, eu sempre digo, bótate a camiñar, e se te chama para traballar, di que estás en rehabilitación. Nadie se enfada se estás en rehabilitación. E o que hai que facer? Rehabilitarte un pouquinho, non? Porque teñen un impacto directo despois na capacidade de concentración no traballo. Na toma de decisións era o rendemento diario. Tú imagínate, a ver, todos sabemos que se estamos mellor de ánimo, estamos frescos, oye, cando temos que tomar unha decisión, pois a nosa cabeciña funciona moito mellor que cando estamos un pouco agobiados, cansados, non, déixame, non quero saber deso. Por lo tanto, a saúde é o pilar fundamental da vida, e, por tanto, tamén o pilar fundamental do traballo.
1: E o perfeccionismo, pode chegar a ser un problema?
0: Bueno, sí, moitas veces sí, tamén temos falado desto aquí no, neste problema, non, neste programa, a cuestión de ser perfecto. Bueno, vamos a ver. Eu entendo que buscar pues, esa excelencia ou facer ben as cousas é un objetivo que temos que ter. Pero buscar, vale, eso é positivo. Pero se buscas a perfección absoluta, o que fai é paralizar. De min, por exemplo, eu considero que a buscar a perfección absoluta é unha forma de procrastinar. Porque como non chegamos á perfección absoluta, temos justificación para non facelo. Non? As persoas productivas pues, saben que en moitas ocasións pues, é mellor rematar unha tarefa ben feita que pasar semanas intentando facer algo perfecto. Eu non digo, ollo, non, que non se confunda con ser un tanto ten, as cousas hai que facelas ben, pero entre facelas ben e facelas perfectas, que son imposibles moitas veces, pois pues, ou facelo ben, creo que hai a decisión ideal.
1: Que fan estas persoas altamente productivas unha vez rematan o traballo, Eduard?
0: Unha cousa importante que nosotros, o resto do mundo, non nos paramos a veces a facer isto é a facer un análise dos resultados, do que fixeron. Pregúntanse de todo o que fixeron, que funcionou, o que non funcionou e o que poden mellorar. E isto é clave. Isto é clave, que non se fai. Xa fixe, non quedou ben, sí, alabámonos. Pois non, temos que analizar ben o que fixemos. A productividade, vamos a ver, non é un destino, é dicir, non chegas a un destino. Boa productividade, boa a Roma e cheguei a Roma. Pois non, é un proceso de aprendizaxe continua. É dicir, tú estás hoxe facendo unha cousa, saliu ben, fixéchelo razonablemente ben, pero que atrancos houbo, que facilidades houve, vamos potenciar esas facilidades para o seguinte proxecto e vamos a evitar un pouco esos atrancos dentro da medida do posible. Por lo tanto, análise continua. Non acaban un traballo olvidándose de non. Analizan esa situación para o seguinte proxecto.
1: ¿Adoitan diferenciar entre o urxente e o importante?
0: Pois sí, efectivamente. Moita xente chama a cuestión o urxente chama a atención de feito inmediato. Chega unha cousa urxente, oi, estou inmediato, non? Sin embargo, o importante é construir resultados a longo prazo, non? Un dos grandes segredos das persoas productivas é que non permiten que as urxencias permanentes lles roben o tempo dedicado ao realmente importante. Se non se atende o importante, se tú non fas o importante, o que sucede é que terminas traballando sempre en urxente. Eu sempre digo que hai tareas normales, urxentes e importantes. Se non dedicas tempo ás importantes, vas terminar traballando en modo urxente e importante. E iso é un estrés continuo, iso é un desastre.
1: Para rematar, para concluir, Eduard, se tivéramos que resumir todo isto nunha única idea, cal sería?
0: Pois que as persoas que teñen unha alta productividade realmente non teñen máis horas cos demais no día. Nin necesariamente máis talento ou máis suerte. Non é cuestión de máis horas, de máis talento ou de máis sorte. Simplemente construíron hábitos que lles permiten, aproveitar mellor ese tempo que teñen. A súa enerxía, por suposto, e a súa atención. Esa é unha habilidade que calquera persoa pode desenvolver se decide traballala día a día.
1: Eu creo que foi moi interesante andar coas claves desa xente que construen eses hábitos que lle permiten ser altamente productivos. Agora xa en modo opinión, e con esta frase, con esta idea forza, unha reflexión, Eduard. O destino non se decide nun día.
0: Pois efectivamente, Félix, porque vivimos nunha época na que todo parece empurrarlos cara a rapidez, a ausencia, a ocupación constante. Case se diría que estar ocupado convértese nun símbolo de éxito. Pero quizáis deberíamos preguntarnos algo máis importante. ¿Estamos realmente avanzando ou simplemente estamos correndo? Porque hai unha enorme diferencia entre encher as horas e construir unha vida con sentido. Entre encher simplemente horas ou que esas horas construan algo. A productividade non consiste en facer cousas, senón en dedicar o mellor de nós o que realmente importa. E as persoas altamente productivas non adoitan ser as que máis corren, senón as que mellor elixen. Comprenderon algo que moitos tardan anos en descubrir. O tempo é limitado, pero a atención aínda o é máis. Por iso, protexen o seu foco, coidan os seus hábitos e aprenden a decir non ao secundario para poder dicir sí ao esencial. Non buscan exprimer cada minuto da vida, senón aproveitar cada minuto da mellor maneira posible. Ao final, a productividade non é unha cuestión de rendementos nin de resultados, é unha cuestión de coherencia. De aquilo que facemos cada día, de aquilo que facemos cada día nos achegue á persona que queremos ser e a vida que queremos construir. Porque o noso futuro raramente depende dunha gran decisión heroica, case sempre depende de pequenos hábitos silenciosos que repetimos cada mañá, cando ninguén nos mira e que pouco a pouco terminan escribindo a nosa historia.
1: Efectivamente, ben resumido, en pouco tempo, esa idea, non? Da xente que construe eses bons hábitos que lle permiten ser productivos sin ser escravos, non? Que eso sería a opción B menos recomendable. Entre para os ointes, as súas consultas que chegan a través do correo electrónico info@xeral.net ou a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28. A primeira, Eduard, dende A Coruña, Dionisio. Curioso que pregunta. Se o meu compañero deixa o piso alugado e compartido, segue tendo que pagar a súa parte do aluguer?
0: Estas son situacións que se dan moito. A resposta é que sí, en principio segue obrigado. Cando as persoas asinan un contrato de alugueiro, o habitual é que exista responsabilidade solidaria, porque asinan as dúas persoas, entendo eu, non estamos falando aquí. O que significa que todos os inquilinos responden fronte ao propietario por o total da renda e das obrigas do contrato. Isto implica que un dos arrendatarios non pode abandonar o contrato de forma unilateral e deixar de asumir as súas obrigas simplemente por marchar da vivenda. Para que isto ocorra, sería necesario primeiro o consentimento expreso do propietario e unha modificación formal do contrato. Mentras non existe ese acordo, o contrato continúa vixente nas mesmas condicións e todos os asinantes seguen sendo responsables. Ademais, se un dos inquilinos acaba asumindo todos os pagos, que é o que suele ser o máis habitual, non? Marchou este, pois, bueno, teño que pagar o alugueiro. Pago eu, pero despois, posteriormente, podes reclamar a ese compañeiro a parte que lle corresponde pagar. Sempre que haxa consentimento do propietario e dos outros conviventes, non se pode desfacer ese contrato unilateralmente, porque, bueno, marchei e como xa non estou na vivenda, non vou pagar. Pois non se fan así as cousas.
1: Dende Ourense, Mariano pregunta se pode un xubilado traballar e cobrar a pensión ao mesmo tempo.
0: Bueno, de feito, salió algo nas noticias ahora mismo da xubilación esta que xa existía, ¿no? Esto é a resposta que sí. Entonces, está salindo na prensa alguna noticia de esto de traballar, xubilado e demais. Bueno, en determinados casos é posible, xa era posible, non é porque salga na prensa agora, compatibilizar a pensión de xubilación cun traballo. Pero tamén vai depender da modalidade de xubilación e das condicións de actividade laboral. Por exemplo, existe o que se chama, que, como digo eu, xa existía, a xubilación activa, que permite seguir traballando e cobrar unha parte da pensión, normalmente o 50%, aínda que en algúns casos pode chegar ao 100%, especialmente no caso de autónomos con empregados. Tamén é posible realizar traballos pues, esporádicos ou con ingresos reducidos sen perder a pensión, sempre que se cumpla cos límites e requisitos establecidos pola Seguridade Social para que eso poida ser así. Agora ben, non todas as situacións son compatibles e en determinados casos será necesario comunicar a actividade da Seguridade Social, pois para que? Para evitar as sancións ou problemas con a propia pensión. Polo tanto, si se pode traballar estando xubilado, pero é fundamental coñecer ben esa modalidade aplicable ás condicións legais para non perder dereitos.
1: Rematamos en Curtis, dende ali Paula pregunta como tributan os plans de pensións ou os seguros de aforro.
0: Bueno, os plans de pensións e os seguros de aforro teñen unha fiscalidade diferente, tanto no momento de achegar os cartos como no momento de recuperálos. No caso dos plans de pensións, as achegas poden reducir a base imponible do IRPF, é dicir, permiten pagar menos impostos no presente, dentro dos límites establecidos pola lei. Pero cando chega o momento de rescatar o plan, o diñeiro tributa como rendemento do traballo, igual que un salario. Por a súa parte, os seguros de aforro adoitan tributar polos rendementos xerados, é dicir, polos intereses ou beneficios obtidos. Neste caso, considerase rendementos do capital mobiliario e non rendementos do traballo. Ademais, a forma de rescatar o diñeiro tamén influye moito na tributación. Non paga o mesmo quen retira todo de golpe, que quen o fai pouco a pouco, en forma de renta periódica.
1: E aquí deixamos con esas dúas maneiras de facernos chegar as consultas, que lembramos unha vez máis. Os dous conductos son o correo info@xeral.net e o WhatsApp do programa, o 672-16-76-28. Será xa para a vindeira semana. Será sobre as 11:10 aproximadamente, cando demos comezo a esta sección que lle reservamos ao pequeno empresario autónomo con Eduard Garza, xerente de Xeralnet da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard Garza, xa tantón.
0: A tantón, Félix, un placer estar con vos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Burela en festas, do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Compregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
8: Gadis, en confianza.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
9: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
1: Esta semana estamos a falar de Begoña Caamaño, homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026. Imolo facernos vindeiros minutos coa poeta, ensaísta, crítica literaria Marga Doval, que ofrece unha mirada profunda sobre a súa figura. A súa amizade coa escritora e o seu labor como estudiosa da súa obra permítenos trazar un retrato único do legado literario de Caamaño. Marga, que tal?
10: Hola, boas tardes.
1: Benvida, grazas.
10: Encantada de estar con vos.
1: Antes de nada, ¿cómo lembramos a Begoña?
10: Ben, vamos a ver, claro. Mira, eu creo que todas as persoas que coñecemos a Begoña, e, bueno, é unha oportunidade maravillosa estas letras, porque a verdade, eu creo que hai veces que dá gusto que haxan letras, ¿no? Porque nos descubren a persoas que moitas, bueno, que hai que descubrir, que son necesarias, aínda que xa non estén entre nós, de alguna maneira seguen estando. Eu creo que hai algo común este ano, que ademais se conseguiu transmitir, pero quen consigue transmitir eso é exactamente Begoña Caamaño. Non hai ningunha súa foto de Begoña onde non apareza sorrindo. Entón, a Begoña, as persoas que a coñecemos, lembrámola sorrindo con un sorriso que dá moita forza, porque era moi vital. Para ela non había, non había moitas persoas, a maioría das persoas, cando se lles di, no, isto é imposible, non se pode facer, non é imposible, nada, non hai nada que facer, isto acabouse. Begoña nunca aceptaba iso. O sea, era un inconformismo, no sentido un conformismo co que se entende como feito. Entón ia máis alá e comprobaba e seguía loitando, pero loitaba sempre cun sorriso. E iso é así. Eu creo que estas letras, creo que todas as persoas que coñeceron a Begoña, que as coñeceron moito, que a coñeceron pouco, teñen esa imaxe dela, unha imaxe de forza, andando sempre coa palabra presta na boca, e coa palabra xusta que buscaba para defender o que podería parecer indefendible. Pero ela seguía facendo. E eu creo que iso é mellor do seu legado, ¿no? Que hai que ir máis alá, que non hai que ter medo a seguir intentando o que nos parece xusto, ¿no?
1: Onde principiaba e onde remataba a Begoña, activista, xornalista e escritora, outro entender, Marga?
10: Ben, eu creo que Begoña, non, activista Begoña, non remata. Ela era así. O sea, e ser activista é, pois, en todos os momentos da vida, como ser feminista. O sea, son cousas que están en todo. Están en todo o seu ser, en todo o seu actuar. Desde o momento en que di vos días, até o momento que se despide. Hai sempre, porque sí, é certo, Begoña era unha persoa moi coherente. E baseou a súa vida na defensa do que consideraba xusto e todo estaba, todo ia vertebrado a través do feminismo, do seu feminismo. E daí saía toda esa xustiza, daí saía todo, saíron todos os seus artigos, a maneira de enfrontarse ao micrófono na radio, pois para facer preguntas, para facer entrevistas, para buscar eses programas do que falarnos na radio do mundo, ¿no? Por exemplo, Andando a Terra ou Expreso da Medianoite, buscar esas outras olladas, esas outras persoas que están no mundo e que non nos rodean moitas veces, ¿no? Pois ese compromiso, ese querer sacar o bo de todo que había e o que descoñecemos, ese desexo de ampliar a cultura e a cultura xusta e os dereitos das persoas, creo que estaba en todo o que facía.
1: En canto á súa creación literaria, non é moi extensa, pero sí que son dúas novelas que deixaron moita pegada. É así, non, Marga?
10: Sí, vamos a ver. Begoña escribía, porque todas as xornalistas e as locutoras teñen que escribir, teñen que preparar os programas, facer guións, buscar lecturas, sobre todo ela lía, e con unha ollada moi crítica, moi atenta, moi propia, ¿no? De non me quedo co que din, senón eu vou máis alá das palabras e busco. E todo iso aparece na súa obra, ¿no? Entón, efectivamente, son dúas novelas, están os artigos xornalísticos, que son magníficos, sobre todo as entrevistas que fai, ¿no? Que sempre nos ofrece esa outra ollada, a ollada do que está na marxe, ¿no? A ollada do neno e do servicio militar, desa muller, ¿no? Por exemplo, na revista AR, a ollada da muller xornalista que se pregunta cal é a súa maneira de estar e de ser como xornalista no mundo de homes. O sea, todo iso está aí, e todo iso é palabra. As letras galegas son para as letras, non só para a literatura, ¿no? Entón, eu creo que isto é maravilloso deste ano, que estamos dándolle importancia a algo que o teñe moito, que é o xornalismo, e a maneira de levar esa lingua con dignidade e con inteligencia a radio, ¿no? E para que chegue e entre en todas as casas, en todos os curronchos. Entón, sí, dúas novelas formidables porque nos ofrecen unha lingua galega no seu máximo esplendor, unha lingua en galega de regalía, ¿no? A primeira, Circe, o prazer do azul, que nos regala o prazer de entrarmos nos mitos clásicos e de escuitar a Penélope, de escuitar a Circe, de buscar, de entrar dentro desa posible sororidade entre mulleres que está por riba de todas as guerras e de todas as batallas dos deuses e dos semideuses. Iso é o que fai Begoña en Circe, o prazer do azul. Regalarnos o mar da mesma maneira que Circe lle regalou a Penélope, ¿no? Ese mar que simboliza a liberdade e non ter medo, porque Penélope, desde que Ulises está con Circe, non vai volver, e cando volva, cando faga, vai ser un home mudado, vai ser outro home, vai ser pois un home que xa comprende e comprende un pouco máis as mulleres, ¿no? Entón aí ese mito de Penélope, que xa non é a muller que fica fiando e agardando, sino que é unha muller que pensa e que nos explica toda a súa vida e todo o que lle pasou desde nena, de cando a levan, arrincan da súa raíz, da súa terra, e a levan a outra, a unha illa, para casar, ¿no? E todo eso, e para ser raíña, ¿no? Entón, iso é o que está en Circe, con unha lingua, xa digo, esplendorosa, maravillosa, que nos fai pensar que así debían de falar en galego Penélope e Circe, Laertes e todas as personaxes que aparecen nesa obra, ¿no? E despois xa chegou, ou seja, xa pasou do mito clásico grego, ¿no? Pasou á literatura galega, a literatura galega conectada coa literatura europea máis profunda, ¿no? Coa literatura da materia de Bretaña, ¿no? Entón aí entra, pero claro, non nos ofrece, pois como fai Cabanillas, non trae o mito aquí e ademais, digamos, cheo de religiosidade, como é o de Cabanillas, ¿no? Co Santo Graal, nin como fai Ferrín, ¿no? Que trata o centro é pois o amor de Artur, ¿no? E todo o que hai ao seu redor, ¿no? Todas esas posibles relacións, que é moi interesante esta novela de Ferrín, Serrato Curto, non a fai tampouco como Darío Xancabana, que xoga co presente e co pasado. Begoña non. Begoña entra no mundo que nos deixou descrito e creado Álvaro Cunqueiro en Merlín e Familia. Entón, aí, en Esmelle, aí na terra de Miranda, é onde vai facer que chegue Morgana, para atopar estes personaxes que tamén xa mudaron, porque xa mudaron de lugar de onde estaban, e xa mudaron aí nese espazo novo literario que lles deu Cunqueiro, ¿no? Entón aí atopamos as diferentes voces, a voz de Felipe da Mancia, que era o escudeiro de Cunqueiro, e que crece, ¿eh? Porque xa pasaron anos, entón é un escudeiro que fala como falaba na novela de Cunqueiro, porque Begoña é capaz de seguir creando e de seguir dando, ou seja, que Felipe de Amancia siga dando máis pegadas na historia, ¿no? E despois entra pues, nas crónicas de Avalón, onde nos ofrece de Avalón, onde nos ofrece un outro novo registro literario, despois da conciencia do señor Merlín, porque claro, Merlín, ese mago, ese traidor, ese enganador de persoas, esa persoa que prepara todo segundo un proxecto, ¿no? E que vai abaixo, ¿no? Pois Merlín en Miranda xa se convertiu pola masa de Cunqueiro, pasa de ser mago a menciñeiro. Entón este menciñeiro está aí, maravilloso, e claro, mudou e ten conciencia. E desde esa conciencia é desde onde nos fala no libro de Begoña Camaño. E finalmente, a voz de Morgana, ¿no? A voz de Morgana, que é unha voz de muller da Idade Media, pero de muller actual, porque existe Morgana hoxe en día. O mundo está cheo, afortunadamente, de Morganas, ¿no? Entón, isto é o que nos dá Begoña Camaño, esta forza, unha Morgana que sigue camiñando, ¿no? Que sigue camiñando e, curiosamente, pode entroncar coa Morgana creada por Luisa Villalta, ¿no? Con ese poema maravilloso, Fada Morgana, que se publicou de Luisa no ano 2004, no ano do seu falecemento, na revista Madrigal, e que recomendo porque é a primeira vez que Morgana ten un texto de la soa. E esa Morgana que está aí de Luisa é a Morgana que conecta coa de Begoña Camaño, aínda que Begoña descoñecía ese poema cando escribiu a obra, ¿no? Entón, todo isto escrito con unha lingua maravillosa e con un proxecto de país que hai aí detrás. Un proxecto de país que o proxecto de país galego, que é o que nos está dicindo Begoña Camaño, é que o futuro depende de nós, está nas nosas mans, e que temos dereito a soñar e a loitar por eses soños. Eu creo que iso pode ser algo que podemos sacar da lectura de Morgana, de toda esa forza, e de termos que asumir as nosas responsabilidades, tamén como povo. E creo que iso está aí, creo que é maravilloso, escrito nunha lingua fantástica.
1: Marga, para rematar, ao longo destas semanas, estiveches ofrecendo charlas sobre a figura de Begoña Camaño. Non sei se tes asentada algunha próximamente da que poder dar conta a audiencia de Radio Voz.
10: Como non comprendo a pregunta.
1: Estas semanas estiveches ofrecendo algunhas charlas sobre Begoña Camaño. Sí. Non sei se hai algunha próximamente da que podamos dar conta a nosa audiencia.
10: No, mira, agora xa rematei as charlas, no. Xa non hai. De momento, no. De momento xa non hai charlas, pero as charlas eu ofrecía sobre todo desde o punto de vista de pedagóxico, claro. E na necesidade que hai de levar Begoña ás aulas, de ler Begoña a Camaño, de ler estas dúas obras e de gozar con elas, e de que o profesorado perda o medo de pensar que o alumnado non vai entender porque é unha lingua difícil. Non é unha lingua difícil, que se andamos con esas cousas, pois o galego literario desaparece. Ou seja, o alumnado entende e pode gozar da lectura de Begoña, e creo que unha pena que se perda. E sobre todo levar todas as dimensións de Begoña, levala como escritora destas dúas novelas, pero levala sobre todo como xornalista, porque realmente hai traballos, artigos xornalísticos que son maravillosos, que están escritos pues, na nosa terra ou na revista, como dicen, Ar, porque a rapazada de hoxe xa non sabe o que era Mili, xa non sabe o que significou a insumisión, a obxección de conciencia para rematar co servicio militar obrigatorio. E creo que iso é moi importante, ver tamén o labor que fixeron as mulleres como Begoña cando se declararon insumisas, elas que aparentemente o servicio militar non tiña que ver con elas. Creo que isto é moi importante.
1: Pois foi, de verdade, moi interesante coñecer máis a Begoña Camaño hoxe na voz da poeta, ensaísta, crítica literaria e, sobre todo, amiga profunda de Begoña Caamaño. Marga Doval, que te van a compartir estos minutos de radio con otra voz, en Radio Voz. Marga, todo un placer. Muchísimas gracias y a también
10: bueno,
1: de la ocasión.
10: Pues muchísimas gracias a vos. Un placer, un placer. Pero gozade coa lectura de Begoña, eso é o máis importante.
1: Quedámonos con ese consello. Seguimos.
9: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Creme Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: 12 para las 12, 12 minutos para completar a segunda hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz. Situámonos na Terrachá, no Concello de Cospeito, en Muimenta, onde mañá vais a celebrar a 18ª Festa de Xogos Tradicionais que organiza Xotramo, podendo saudar a esta hora a súa coordinadora Noelia Darriba. Noelia, que tal? Bo día.
1: Bo día, hola.
0: Un evento que xa maior de idade, como que non quere
1: sí.
0: Causa.
1: Sí, sí, a verdade é que sí, que xa vamos para a maioría de idade.
0: Antes de nada, que é Xotramo?
1: Pois Xotramo é a Asociación de Xogos Tradicionais de Moimenta da nosa parroquia.
0: Como nacía?
1: Pois nacía de dun argalleiro, que é Kiko, e de xuntarse con Vila e con Lombardero, e querer facer algo para poñer en valor os xogos que xogaban cando eles eran nenos, e tamén de ver outras iniciativas que había polo país, donde xa se estaba recuperando pois os bolos, a billarda, e facer así como unha festa de xuntar a toda esa xente. Entón, pois naceu así un pouco desa ilusión.
0: Bueno, pues gracias a asociacións como a vosa, os xogos tradicionais parece que reviven, non? Nun tempo onde compiten coas altas tecnoloxías, a xente, máis moza ou menos moza, volve a gozar da billarda, volve a gozar dos bolos, bueno, en fin, de todos estes xogos que eran os habituais nas zonas rurais, pero tamén urbanas, non? De Galicia hai décadas.
1: Sí, sí, a verdade é que sí, que estamos nun bo momento para a recuperación de todos os xogos. Penso que, bueno, somos moitas asociacións e persoas individuais, e a nivel galego, pois, temos o Observatorio Lúdico Galego, donde, bueno, pois hai como moitas representacións de diferentes artes de artesanía, de investigación universitaria, personas individuales, ou asociación como a nosa. E a verdade é que hoxendía, pois calquer romería, feira, bueno, pois conta con xogos tradicionais, entón é o que ti dis, que é curioso, porque na época das tecnoloxías, creo que tamén se está vivindo un bom momento para os nosos xogos.
0: Bueno, danos conta do programa, do que vai haber a partir destas 4 da tarde de mañá domingo, ali en Moimenta, no Concello de Cospeito.
1: Pois vai haber de todo, o sea, que a xente que se veña, que temos un programa moi interesante. Vamos a ter un espectáculo de narración oral con Inma Soto e Tamara Soto. Tamén vamos a ter música cos compañeros de Leña Verde de Pol. Vai haber un axedrez xigante de Xaquedrún. Tamén obradoiro de xoguetes sonoros coa Asociación Miudiño. Eso así a nivel de espectáculo. Pero logo tamén temos, como sempre, o Aberto de Billarda. Vai haber campeonato de tirapedras, lanzamento de boina, campeonato de tronzón, cos seus respectivos trofeos. O sea, que a xente que veña se pode apuntar ali, participar, e logo pois agardar a levar o trofeo, que este ano pois contamos con unha colaboración dunha compañera de pastoriza, e temos unos trofeos moi bonitos para dar tamén. Aí o deixo.
0: Campeonato de tirapedras e lanzamento de boina. Bueno, voume quedar nestes dous puntos. No campeonato de tirapedras, o premio que é? Unha bronca de tua mai, do crego, do veciño, que era o habitual que sucedía cando tiraba unha pedra.
1: No, pero neste caso é todo posible, sabes? É como para a xente que teña así como algo de furia e de tal, que veña a desquitarse, a lanzar cousas, a tirar pedras, que está todo feito para que podamos facer dunha forma segura, sin danar ningún cristal alleo, sí, nin a ninguna persoa.
0: O sea, un spa barato, ¿eh?
1: Sí, sí, para, efectivamente.
0: Para desestresarse. Y sí, esto de lanzamiento
1: Sí, estes lanzamentos é un pouco porque para billarda sí que o mellor requieres pues, un pouco de técnica, ainda que sí que hai xente que empeza a xogar e ten, bueno, pues como esa sorte de principiante, pero hai xente que xa leva moitos anos xogando, que está xogando na Liga Nacional de Billarda, pero bueno, para o lanzamento de boino ou para tirapedras, pois non tens que ter, non hai ningún campeonato galego, entón, bueno, pois que hai xente que se pode apuntar dunha forma divertida, participar. Está feita así un pouco para que todo o mundo que queremos e que todo o mundo que veña pues, participe, xogue, seña unha parte activa realmente da festa. ¿No? Non é para vir e ver espectáculos, que sí, tamén os temos porque nos parecen interesantes. Pero a idea é que a xente esteña participando e facendo festa.
0: ¿Quién disfruta máis nesta festa, os pequenos ou os maiores?
1: Pois aí está, ¿eh? A verdade é que sí que é moi interseccional. A mí pareceme que o xogo tradicional, pois que é unha mestura moi moi interseccional, e iso está moi ben porque nunha sociedade que ahora se ve todo moi segmentado, non? A mí non é como antes, en plan que a xente nova por un lado, a xente maior. Bueno, entón ver ali é claro, normalmente as familias veñen coa excusa de traer as crianzas, pero non, porque despois velas xogando, participan, e tamén o pasan moi ben, son momentos moi moi divertidos, a verdade.
0: Que
1: Así
0: ambiente
1: que
0: se
1: non sabería
0: respira,
1: decir, non che sabería responder a esa pregunta.
0: Senllos, os dous, os
1: Sí,
0: pequenos e os maiores,
1: creo que
0: pasan o pipa
1: sí.
0: nesta cita. Con que ambiente? Como lle decimos o que se vai a topar ali, a audiencia de Radio Voz agora en todos os puntos de Galicia para que acudan a cita mañá, Noelia? Que lle decimos?
1: Pois vanse a topar unha tarde diferente de domingo, onde, como xa comentei, vai haber como moitas actividades abertas á participación, campeonatos que se poden anotar ali, e moita diversión, porque os xogos están preparados para que a xente se poña a xogar, entón, pois igual tamén descubrir algún xogo ou conectar con algún xogo que había moito tempo que non vía e xogaba, poñer a prova a súa puntería, a súa destreza ou a súa habilidade máis motora, porque a verdade é que hai moito tipo de xogos para diferentes habilidades, entón, bueno, creo que pode ser moi moi interesante participar, sobre todo, vir participar, meterse, conversar con outras personas, contamos con bastante bo tempo. O local que te o espacio que temos para facelo, que é o campo da Igrexa Vella de Moimenta, é un sitio moi bonito para estar tamén, con sombra. Entón, bueno, creo que
0: Todos
1: é
0: os
1: o
0: ingredientes,
1: mellor plan que
0: para...
1: hai mañá pola tarde é vir a Moimenta, vamos.
0: Mira, o que falábamos hai uns minutos de que os xogos tradicionais están de novo, de moda, se pode decir, deste xeito, que hai pouco falando con, bueno, un responsable dunha empresa de espectáculos, de eventos, destes que van aos banquetes a poñer antes as típicas piscinas de bolas ou os castelos hinchables aos nenos. Bueno, pois están substituindo isto ahora xa por xogos tradicionais, porque parece que lle gusta moito máis aos pequenos os xogos tradicionais, pois eso, que estar brincando nun castelo hinchable. O sea que
1: Sí,
0: están chegando
1: damos
0: tamén a
1: fe
0: este mercado,
1: diso,
0: eh?
1: sí, no, damos fe diso porque nos xa nos chamaron para dúas comunións, neste caso.
0: Claro,
1: Unha era
0: sí.
1: este sábado, entón non podemos ir, pero tamén nos sorprendeu. Este ano sí que recibimos a chamada de dous eventos destes, que sí
0: Ben,
1: que,
0: ves.
1: pois fíxate o que tú comentas, que xa estamos abrindo por aí mercado tamén.
0: Pues ala, aproveita. Quen quera poñerse en contacto con Xotramo, como pode facelo?
1: Pois a través de xotramo@gmail.com ou das nosas redes sociais, que é xotramo, por aí pois aparece o contacto, e nós pois ben recibidos. Sí que somos unha asociación sin ánimo de lucro, entón todos os bens que temos é para manter os espacios museísticos que temos en Moimenta, é dicir, todo o que gañamos coas saídas, e as persoas somos voluntarias, entón pois sí que non é como unha empresa de eventos que pode, bueno, pois dar
0: Que ten tarifas, vaya.
1: resposta, claro. Entón, bueno, non sei, un pouco, pois, manter vivo, recuperar, e sí que, pois, aí temos moitas colaboracións, facemos saídas así que xa temos de todos os anos, e sí que se podemos, pois, sí que nos gusta, bueno, pois, estar e poder aportar, non? Pero sí que non somos unha, como unha empresa, por exemplo, que, lóxicamente, pois, o servicio, pois, é sí ou sí, non sei, se
0: Claro.
1: podemos. Entón, bueno, pois, é diferente.
0: Bueno, tanto y así, que lembramos que todo o que mañá haberá a partir das 4 da tarde nese campo da Igrexa Vella de Moimenta, no Concello de Cospeito, de balde. Bueno, en remato xa, Noelia, organizades o tramo, con que colaboracións?
1: Pois coa Diputación de Lugo, coa área de cultura da Diputación de Lugo, e despois, bueno, a xente de Moimenta e a todas as asociacións de Moimenta que sempre botan unha man, tanto a Moesmo, a Asociación Cultural, a Asociación de Empresarios, o Colectivo Pozo Mouro. A verdade que, bueno, organizar algo aquí, pois dá gusto, porque contamos coa colaboración de toda a veciñanza, que sea a mellor colaboración que temos.
0: Sí, hai implicación. Eso fala moi
1: Sí.
0: ben deste evento. Bueno, pois nada. Que vivan os xogos tradicionais. Quen quera disfrutar deles, mañá a cita en Moimenta no Concello de Cospeito nesta 18ª festa de xogos tradicionais de Xotramo. A súa coordinadora, Noelia Darriba, estivo con nós, dándonos todos os datos. Que sexa un éxito. Grazas e ata a vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos.
0: Despois duns consellos, visita con outra voz en Radio Voz Jorge Emilio Bóveda e o seu novo libro As Portas Condenadas. Despois estaremos en Petín. Hoxe, mañá, celebrase ali a Feira de 1812. Estará con nos a presidenta da Asociación Cultural Fonte Grande, Tere Valcarce.

0: Xa na terceira hora de programa deste con outra voz de Radio Voz de sábado 6 de xuño. Saudamos a Jorge Emilio Bóveda, autor de As Portas Condenadas. Jorge Emilio, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, isto podíamos decir novela, non? Despois de ter realizado ensayo, narrativa, no caso das Portas Condenadas falaríamos dunha novela.
1: Sí, é unha novela, unha fábula urbana con tintes fantásticos, podemos decir.
0: Vale, fábula urbana con tintes fantásticos. Sí. Que nace, si estou equivocado, corríxeme, cando unha serie de Netflix fixera un casting en Celanova e ali iba a tua filla. Estou ben informado ao respecto, Jorge Emilio?
1: Sí, digamos que eso foi o punto de ignición da idea, pero despois de veu, pois nunha historia completamente diferente. O sea que de aí tirouse pois o escenario, a situación e o ambiente. E despois pois se desenvolveu unha historia pois completamente literaria ou eso se esperaba. O lector é o que ten que decir a cantidade de literatura que hai na obra.
0: Bueno, pues falanos do proceso creativo de As Portas Condenadas. Primeiro, por que este título? E segundo, como esa idea original ata que completas todas as páxinas do libro, Jorge Emilio?
1: O punto de partida é unha pregunta de que pasaría si. Entón, pois, en vista da observación da realidade, de como está o mundo, digamos, que nesta última década, pois... que pasaría así? É a pregunta que pode responder a situación de unhas persoas que se presenten a un casting pretendidamente para unha produción audiovisual de moitísimo renome, cando realmente ese casting pois ten outro obxectivo moito máis, digamos que, ou trascendente ou dramático, non? Entón, as persoas asisten, porque son todos aspirantes, o que dicíamos antes, unha producción audiovisual, e resulta que unha vez que son escollidos non era precisamente o que esperaban atopar, senón pois outra cousa pois diferente. Ese sería o punto de partida, o casting que parece unha cousa pero realmente é outra.
0: Cale a moralexa, o que debemos de aprender de ese punto de partida?
1: Me gustaría pois que o lector que o atopara, non? Porque é moi fácil caer pois no desvelamento do secreto do libro, non? Pero como moralexa, pois simplemente a procura dunha oportunidade diferente para como está indo a sociedade a todos os niveis.
0: Ti és de formación científica, é así, non, Jorge Emilio?
1: Bueno, un pouquiño de todo, científica e filolóxica tamén.
0: Hasta que punto isto condiciona o xeito de querer trasladar toda esa mensaxe neste libro?
1: Pois, bueno, a mensaxe simplemente é o resultado dunha observación. Tampouco se pretende dar leccións, o sea, ten varios niveis de lectura, a obra é entretida, a obra pois busca entreter, pero afonda en moitas máis capas da realidade. Entón, pois, a procura inicial pois era que cada persoa, cada lector, coas súas experiencias previas, que obteña do libro e da historia pois o que lle interese ou o que, como dicíamos antes, as súas lecturas previas no desvelamento do secreto do libro, non? Pero como moralexa, pois simplemente a procura dunha oportunidade diferente para como está indo a sociedade a todos os niveis.
0: Ti és de formación científica, é así, non, Jorge Emilio?
1: Bueno, un pouquiño de todo, científica e filolóxica tamén.
0: ¿Hasta qué punto esto condiciona o xeito de querer trasladar toda esa mensaxe neste libro?
1: Pois, bueno, a mensaxe simplemente é o resultado dunha observación. Tampouco se pretende dar leccións, o sea, ten varios niveis de lectura, a obra é entretida, a obra pois busca entreter, pero afonda en moitas máis capas da realidade. Entón, pois, a procura inicial pois era que cada persoa, cada lector, coas súas experiencias previas, que obteña do libro e da historia pois o que lle interese ou o que, como dicíamos antes, a súas lecturas previas

0: ¿Hasta qué punto esto condiciona o se hizo de querer trasladar toda esa mensaje en este libro?
1: Pois, bueno, a mensaxe simplemente é o resultado dunha observación. Tampouco se pretende dar leccións, o sea, ten varios niveis de lectura, a obra é entretida, a obra pois busca entreter, pero afonda en moitas máis capas da realidade. Entón, pois, a procura inicial pois era que cada persoa, cada lector, coas súas experiencias previas, que obteña do libro e da historia pois o que lle interese ou que, como dicíamos antes, as súas lecturas previas lle indiquen. E esa pois é unha das cousas principais que se escolla das diferentes capas do libro o que mellor lle acalla a cada persoa lectora.
0: ¿Qué escoitas dos lectores que os remataron? ¿Qué comentarios oíches y qué te llamaron la atención?
1: Pois a verdade é que pois diferentes pois apreciación, sobre todo pois o cambio, o sea, o xiro que hai contra a metade do libro, estupefacción, pois sorpresa, ledicia, sentimentos pois agridoces moitas veces, pero bueno, si temos que sintetizarlo todo nunha sola palabra, pois podemos decir sorpresa.
0: Son bons tempos para ler e reflexionar. Dende lonxe parece que non, porque estamos en anos de todo moi efímero, de que a xente non quere pensar, quere solo, pues eso, catro líneas e punto. Pero bueno, ao final hai moitas iniciativas, hai moitos escritores, moitas escritoras e hai moita produción que nos invitan ao contrario, a sentarnos, ler e reflexionar, non?
1: Sí, a verdade é que son tempos diferentes, pero como falaba outro día con Xulio Pardo de Neira, nin mellores nin peores, simplemente diferentes. E hai distintas persoas, distintos grupos, que distintos intereses, e pois eso, que cada persoa ao final pois vai facendo o seu itinerario lector, o seu itinerario cultural, e é así. O sea, os tempos realmente son malos tempos, pero se miramos atrás, década a década, cada década tuvo as súas cousas malas tamén e as súas cousas boas. Entón, pois nada, nos pensamos eso, que son tempos distintos.
0: Falabas de Xulio Pardo de Neira, quen creo que te acompañou nunha presentación recente en Lugo, non?
1: En Lugo, sí, en a librería Trama con Marica Campo tamén.
0: Bueno, pues dúas persoas salientables que estaban con noso convidado nesa presentación, que creo que ten novas datas, non? Das que poder dar conta a nosa audiencia, Jorge Emilio.
1: Sí, a verdade é que, bueno, estamos facendo pois unha serie de presentacións por toda Galicia e, bueno, podemos decir a día de hoxe que nos quedan tres. Nos queda a Feira do Libro de Ourense, despois na Asociación Gazafellos do Val de Negreira con Manuel López de Rodríguez, un poeta magnífico tamén. Por último, en xullo, no Centro Penitenciario da Lama. E xa fomos previamente á Librería Nobel de Ourense con Toño Guede, o Espazo Cultural Río Lagares de Vigo con Xavier Queipo, e a Fundación Curros Enrique de Celanova con David Couso e a Carballiño, ao Zoco, con Ramón Caride e con David Gándara. Ou seja que, bueno, mover estamos movendo.
0: Sí. Falabas de que visitarás un centro penitenciario, é unha experiencia distinta, ¿no? Supoño que implicará novos retos tamén, ¿no, Jorge Emilio?
1: Sí, ten que ver co contido do libro realmente,
0: Claro.
1: non? Con certa evolución do personaxe principal. Non, como decíamos antes, non sin ánimo de dar leccións, pero o clube de lectura do Centro Penitenciario da Lama leu o libro, lle pareceu orixinal, diferente, e por iso propuxeron facer unha xornada de comunicación de literaria, de reflexión e de encontro coas persoas reclusas.
0: Bueno, antes de rematar, ¿quién editó As Puertas Condenadas?
1: Editou a editorial Toxos Outos, que é a miña

0: 12, 2 mediodía, 13 minutos, estamos agora en Valdeorras, alí, en Petín, celébrase hoxe mañá a feira de 1812. Tere Valcarce, a nosa convidada, é presidenta da Asociación Cultural Fonte Grande, organizadora. Tere, que tal? Bo día.
1: Moi ben.
0: Xa metida en materia? Que ambiente se
1: Pois
0: respira?
1: sí,
0: Xa
1: xa
0: hai moita
1: estamos
0: xente?
1: metidiños de todo.
0: Que se conmemora con esta feira?
1: Bueno, pois a Constitución da Pepa.
0: Por eso de Viva la Pepa, ¿no?
1: Viva
0: De
1: la Pepa, sí.
0: 1812. ¿Eh? ¿Desde cuándo se fai
1: 1812.
0: esta feira?
1: Pois fai desde hace 13 años.
0: 13 años,
1: Levamos
0: ¿eh?
1: así, sí, 13 años.
0: ¿Y qué podemos atopar entre hoxe e mañá os que se acheguen ata
1: Bueno,
0: Petín?
1: pois hai puestos de madeira, de queixo, variados, hai aceite. E depois temos algunhas bodegas que colaboran con nós. Colchonetas, pois nenos. Pouco máis. Bueno, temos os bois tamén, que non sei se vendrán hoxe ou mañá. E bueno, que iso é unha do Mario, non sei se conocéis a Mario, de
0: Non.
1: oídas. Mario Nogueira ten uns bois de vacas moi especiales. Entonces, pois, dáse un paseo pola feira e o carro, é moi bonito, é unha atracción moi bonita.
0: Bueno, que se trata é de que ese casco de Petín pues este ambientado no século XIX. Non sei se a xente tamén se chega a vestir de época para darlle máis credibilidade a esta feira.
1: Bueno, a verdade é que os primeiros anos, pois si era a xente colaboraba, pero agora hai moi pouquiña xente que colabore. Máis pola tarde, por estar algunha xente e tal, pero non, non, agora non.
0: Cal é o horario desta feira? A que
1: Pois
0: hora
1: de pola
0: abrías coas
1: mañá,
0: portas? Sí.
1: ás 11:30, hasta as 2:00, e pola tarde 5 a 9. Bueno, que se pode alargar un pouquiño máis, hai xente que este comprando, pois non pasa nada.
0: Esto tanto hoxe sábado como mañá domingo.
1: Sí.
0: Si queremos ir e comer alí, haberá postos para facelo, Tere.
1: Pois non, este ano non hai nada, hasta agora había unha cantina, pero agora este ano non hai. Pero bueno, despois no pueblo, pois sí hai pulpo.
0: Claro.
1: O sea, na plaza, perdón. Hai pulpo e pois os imagino que pondrán pinchos, os bares, eso sí, pero así en plan de comer, comer o pulpo.
0: Canta xente agardades que se poda dar cita entre hoxe e mañá nesta feira.
1: Pois non teño nin idea porque como hai punto, hai moitos sitios onde ir este fin de semana, están os das ideias, non sei quantas cousas máis. Pero bueno, eu creo que agora mañá hai pouca xente. Pero creo que a tarde mañá vai a haber xente, sí. Non podo dicir cuánta, pero sí vai a haber xentiña que veña a gastar os cuartos.
0: Que día fai hoxe por aí? Que isto tamén
1: Pois
0: condiciona
1: agora
0: moito, claro.
1: mismo estupendo.
0: Sí, ¿eh?
1: Sí, pola mañá choveu. Pero agora está claro, hai unhas nubes, pero que non son de auga, entonces estamos tranquilos.
0: ¿Cómo é o ambiente? ¿Cómo lle explicas a audiencia de Radio Voz o ambiente que se respira nesta feira, Tere?
1: Bueno, pois, eu creo que a xente ven como moi contenta, moi, non sei, ven ver cousas novas, porque hai puestos que antes viñan, agora xa por son de moi lonxe, pois non, non veñen, pero veñen con alegría, eu creo, porque Petín é alegría. Entonces a feira axuda un pouco.
0: Bueno, y para que haya alegría, habrá música también. Es un ingrediente que nunca
1: Sí,
0: falla en
1: vai a
0: este tipo de
1: haber
0: eventos,
1: un,
0: ¿no?
1: creo que temos unos gaiteiros. Sí.
0: Amenizando.
1: Vendrán un poquinho más tarde, pero sí.
0: Bueno, pues tenemos esta cita, ¿eh? Hoxe en mañá, en Petín, na comarca de Valdeorras, con esta feira de 1812. Que recorda efectivamente a Constitución de Cádiz, por lo que, si me permites, Tere, para rematar, diría que
1: Sí.
0: lo de Viva la Pepa, de nuevo, y que sea un éxito
1: Sí.
0: esta feira. Gracias por estar con nos.
1: Muchas gracias a vos.
0: 12 y 18, seguimos con otra voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Cren Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
5: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
6: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
7: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadis Más. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.

12 de la mediodía, 21 minutos. En breve ya abrimos ese tiempo para el cine con Galicinema y con nuestro compañero Suso Varela. Después estaremos en A Coruña, no auditorio do Forum Metropolitano, que será escenario esta tarde do Festival do Acordeón que organiza a Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros. E xa na cuarta e definitiva hora de programa estarán con nos Escuchando Elefantes, que veñen de publicar Arder, o seu primeiro single original en galego. Tamén poderemos saudar a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Nati González, para falar da Festa da Música 2026. E en tempo gastronómico, do noso Furancho, cita mañá en Guitiriz, coa novena Festa da Torta de Millo. Estará con nos a alcaldesa Marisol Morandeira. Quien teña ganas de rock, ten unha cita hoxe na Coruña na Sala Pelícano ás 21:30 horas, porque ali estarán actuando Os Sidecars.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E como cada sábado, abrimos esta xanela ao cine con Galicinema, con o seu compañero de la Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
2: Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
1: Oxe, para falar dun tema ben interesante, dun debate que se suscitou despois de que o director alemán Wim Wenders pedira ás plataformas que se retiraran a película por unha determinada escena. Insisto, isto abre un debate de si todo o incorrecto do pasado debería ser retirado ou cando menos revisado.
2: Sí, bueno, danos pé a esta historia que foi o pasado mércores ou martes, me parece, non me acuerdo que día esta semana, Wim Wenders pediu ás plataformas que retiraran unha película que fixara nos anos 70, Falso Movemento, non é tampouco unha das súas mellores, pero na que está, hai unha escena con Natasha Kinski que sale desnuda, tiña 13 anos naquele momento. Durante os anos posteriores, Natasha Kinski pediulle a Wenders que retirara esa escena. Bueno, e entonces o propio Wim Wenders reflexionaba esta semana pedindolle, aparte que as plataformas retiren a película, mentras non se volve a restaurar a película, que se debe de facer neste tipo de casos. Pediulle perdón a Natasha Kinski. Bueno, está a preso debate de sobre se hai que cortar esa escena ou non, se hai que advertir ao espectador que vai haber unha escena na que Natasha Kinski non está da... Bueno, ese tipo... Ese é un debate propio desa película, pero a verdade é que Félix abre outro tipo de debates nos tempos que corren hoxendía de que facemos coas películas ou con escenas de películas, incluso tamén na arte, na música, no teatro, que vistas cos ollos de hoxe ou coa interpretación de hoxe, pois a mellor non pasan, non teñen un pase. E non me foi, non falo todo co tema do políticamente correcto, que eso a veces non me gusta, porque se mete polo medio un tufo a veces un pouco reaccionario, conservador, e eso non vai ben co arte, para o meu gusto.
1: Incluso, pero si... incluso puritano, non? Podríamos decir.
2: Sí. Sí, porque eu que, bueno, ahora vou facer unha pequena aparte deste debate. Hai moitas das persoas que se escandalizan con escenas, non sei que, tal, este tipo de situacións. Despois son producións ou productoras ou empresas que favorecen películas super violentas ou películas, vamos, dunha obscenidade tremenda. En cambio, hai outro tipo de tabús, como pode ser o sexo ou as relacións homosexuais que non son ben vistas. Non, por aí non se pode entrar porque son delitos conseguidos, pero bueno, este é outro tipo de debates. E claro, estuve pensando, bueno, hai cosas que evidentemente, hoxe, uno creo que non deberían ter un pase. Pero claro, o problema está onde se poñen os límites. Vamos poñer un exemplo. É evidente que facer hoxe unha película con unha nena de 13 anos desnuda, pois, home, eu creo que hai leis que efectivamente protexen os menores e protexen este tipo de situacións. E hoxe, como espectador, non deberíamos consentir ver unha película, non que se fixo nos anos 70, senón unha película que se faga hoxe en día. Por exemplo, lembraba o caso da película Pascual Duarte, que é unha película magnífica dos anos 70, onde José Luis Gómez, o actor, e creo que era Ricardo Franco, me parece que era o director, había unha escena na que José Luis Gómez mata a un can e mata a unha burra. Claro, hoxe a lei prohíbe expresamente...
1: Bueno, en furtivos pasaba eso tamén, non?
2: Tamén, efectivamente.
1: Era moito debate.
2: Efectivamente. Claro, poñémonos ahora a dicir ahora non se pode poñer a escena na que mata a burra. No, é que eso é pedestre. É tan pedestre, a mellor facelo no seu momento, como hoxe censurar esa escena do asesinato dunha burra ou dun can ou en furtivos tamén dos animais ou esta de Natasha Kinski que estaba desnuda con 13 anos. Claro, o problema é onde poñemos os límites e eu creo que efectivamente ou se non se pode filmar unha escena onde se mata un animal ou se sacrifica un animal ou aparece unha nena ou un neno desnudo, etcétera, etcétera. Pero claro, o problema está onde se poñen os límites. Porque despois entran outros conceptos, como son os ideolóxicos, porque se eres capaz de poñer límites para que non mates un animal nunha escena, tamén podemos poñer unha escena na que non se prohíbe o que sea, calquera idea política, e iso é bastante, bastante complicado. Claro, se repasamos a historia do cine, hai escenas que hoxe en día non terían un pase. O que pasa é que eu creo que o cine hai que entenderlo no seu contexto. Cando en Hilda Glenn Ford lle dá un soberano sopapo a Rita Hayworth, eso é violencia, o sea, literalmente así, violencia. Os que estaban facendo a película facían unha apoloxía da violencia? Non. Igual que en algunhas películas do oeste americano, incluídas películas de John Ford, hai masacres de indios. John Ford era pro masacre de indios? Non. Pero está contando unha situación que se vivía no momento, unha realidade que era así, porque os tempos foron mudando pero claro, isto levaríanos a casos como, por exemplo, a Laranxa Mecánica. Poderíase facer hoxe unha novela ou unha película como Laranxa Mecánica? Poderíase facer
1: A ver, poderse, pero despois
2: claro.
1: O debate que quebrería polémica que suscitaría, pues claro,
2: claro,
1: sería importante,
2: claro,
1: ¿eh? Sí.
2: Claro. E eu creo que aí está
1: Lolita, decías tú, de Kubrick.
2: Lolita,
1: ¿eh?
2: Claro, tanto a película como a novela. Unha rapaza seducida por un adulto.
1: O último tango en París, que fora
2: bueno,
1: tan exitosa
2: sí.
1: En su momento. No,
2: sí.
1: Non por ser unha gran película, por outra banda.
2: No, efectivamente. No, aí o problema foi que a actriz María Schneider, anos despois, explicou que foi violada. Ou que lle explicaron non lle explicaron suficientemente ben o que lle iban a facer. E foi engañada a esa secuencia. Claro, eso, eu creo que o propio espectador ten que, primeiro, espectador, escoitante de música, asistente de obras de teatro, lector, ten que estar formado para poder interpretar e despois tamén elexir. Eu non son moi partidario da censura de ningún tipo, sí de normas legais que evidentemente, como no caso da nena, de Natasha Kinski, hoxe non se podería facer, ou dos animais, porque, bueno, hai unha serie de dereitos que hai que preservar. Pero despois, non sei, mira, estaba pensando unha película durísima, unha película máis duras, pero é extraordinaria, dos últimos anos, Funny Games, de Michael Haneke,
1: sí,
2: unha
1: película
2: super
1: sí.
2: desagradable, de ver,
1: sí, sí,
2: moi desagradable,
1: perturbadora, sí.
2: Moi perturbadora, pero non é unha película que está falando de algo da condición humana, do miserable da bueno, un ser humano, o ser humano foi capaz de facer o holocausto, vale? Entonces tamén o ser humano é capaz de facer o que sale nesa película. Por exemplo, había outra película tamén radicalmente distinta, Pink Flamingos, se fixera moi mítica, porque estaba aquela actriz, bueno,
1: Divine,
2: hizo,
1: ¿no?
2: Divine, na que comía, creo que caca de can,
1: sí.
2: Había unha escena de sexo con unha galiña, bueno, pódese prohibir eso. Eu creo que está o propio espectador para valorar se merece se eso, merece a pena ver, non ver, se é cutre, non é cutre, non sei. As películas de Pasolini, había aquela de Salo e a de 120 días de Sodoma. Bueno, hai películas de para todos os estilos. Poñémonos agora a revisitalas e a poñer un ascensor ou cortar unha escena. Eu creo que non. Pero abogo máis pola educación dos espectadores. E insisto, a veces poñémonos moi trascendentes con isto. Oh, mira, esta película que desagradable, non sei que, tal, moi puritanos, sobre todo no século, no ano 2026, o sollo 2026, en cambio, somos capaces de tragarnos auténticas basuras de superviolencia gratuita e que nos meten en telefilms, en series de televisión, en películas, sin ningún problema.
1: E despois
2: pensando
1: armar
2: sí.
1: A de San Quintín por un corvo espido, non? Pues sí.
2: Exactamente,
1: ahora,
2: bueno,
1: que,
2: eso sí.
1: Que isto sucede
2: sí.
1: Moitas veces. ¿Eh?
2: Eso, moitas veces. Eu creo que ven moito da influencia do pensamento americano dos anos 80 e 90, onde o sexo desapareceu, a partir dos 90 desaparece literalmente como algo normal das películas e en cambio a violencia si forma parte, pero máis violencia gratuita, vale? Bueno, é un debate super eterno,
1: sí, sí.
2: Pero creo que
1: muy interesante.
2: se consigue vencer con educación,
1: sí,
2: con
1: sí.
2: Educación, con educación, e que o espectador se sa libre para poder decir, mira, no, por esto aquí non paso e eu non paso. Eu creo, aparte de educación, tamén o de hoxe. Eu creo que hoxe non ven a conto facer algunhas cousas que se facían no pasado.
1: Sí.
2: Ahora, iso non invalida que o que se facía no pasado estuvera ben ou estuvera mal ou fuera mellor ou peor,
1: Claro.
2: etcétera, etcétera.
1: Bueno, si pasamos por este filtro en Almodóvar, las primeras películas, habería Tixeira a mazo.
2: Efectivamente. Bueno, é que claro, despois hai toda unha versión de películas anticlericales, anticatólicas. A veces eu entendo que poden ser de moi mal gusto. Podo entendelo, dunha unha visión dunha persona católica, pero a vida de Brian é unha película que hai moitísima xente que a repudia e a odia. Pero eso non implica, non sei, non, que deixemos de vela os demais porque os que a queiran ver ou as que disfruten dela.
1: Claro.
2: No.
1: As crenzas son algo moi moi persoal. Un debate
2: sí,
1: ben
2: sí,
1: interesante, o que hoxe trouxemos a Galicinema despois de que hai uns días o director alemán Wim Wenders pues pedira a retirada en plataformas dunha peli por esa escena dunha Natasha Kinski adolescente en Spira. Bueno, máis nomes propios. Xa, cando se máquina do tempo, Tom Hanks cumpre 70 anos, e isto,
2: sí,
1: de verdade,
2: sí.
1: Deixanos boquiabertos. Pero como? Como pode ser?
2: Pois sí, 70 anos. A semana pasada, mira, falábamos de Jack Lemmon e agora de Tom Hanks. Eu creo que é un digno heredeiro, porque é a mesma tradición do cine americano, de Hollywood, de actor aparentemente non super guapo, nin un corpo maravilloso, que se inicia un pouco na comedia, pero despois vai variando e ampliando moito os seus registros. E ademais, fai moi ben ese tipo, como Jack Lemmon, de tipo común, americano común, coa que te sintes moi ben identificado. E, bueno, a filmografía de Tom Hanks ten varias etapas, esa dos 80 de comedias divertidas, algunhas, Big, Splash, creo que era outra, Esta casa é unha ruína, me parece que tamén estaba en esa, estaban divertidillas. Pero nos 80 el cambia moito o rexistro, nótase que el decide dar outro paso, e consigue dos Oscars seguidos por dúas películas moi míticas, Filadelfia, na que fai unha persona con sida e que era homosexual, nese momento era un tabú, un tema moi tabú en Hollywood nos anos 90, e despois fai Forrest Gump, que eu creo que tamén é unha película que o catapulta e o leva xa a categoría casi de mito do cine de Hollywood. Pero bueno, repasas a súa filmografía, el tamén a súa vinculación con Spielberg é moi potente, sobre todo a raíz de Salvar o Soldado Ryan, onde fai un papel magnífico. Spielberg con el fixo moi boas películas e ten unha filmografía estupenda, porque está en Apolo 13, en Naufragio, nas películas estas de Spielberg, despois fai moito cine de intriga. E tamén dirixiu unha película moi interesante de Wonders, era sobre unha banda de música dos 60
1: que teña un éxito así instantáneo,
2: sí,
1: pero os egos acaban con ese grupo,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí.
1: Moi boa peli.
2: Moi boa peli, pero non fixo máis películas de Tom Hanks, non sei, para mí un actor.
1: É unha peli moi boa tamén, por lo menos ten ritmo e divertido de ver, na que fai capitán dun
2: Capitán Phillips.
1: Capitán Phillips,
2: sí.
1: Que sufre o ataque de piratas, é unha peli interesante esa tamén.
2: El despois, sí, no inicio do século 21 fai moito cine de sala de acción, acción, intriga, A Ponte dos Espías de Spielberg.
1: Moi boa tamén,
2: sí. Entonces é un rostro igual que Jack Lemmon, que cando aparece na pantalla estás cómodo, non sei, como que te estás con e inspira confianza. É un
1: sí.
2: Despois el tuvo unha vinculación moi forte co Partido Demócrata, con Barack Obama, fixo películas estupendas sobre aquela dos papeles do Pentágono, É un actor moi involucrado e además moi anti-Trump. Pero claro, ten 70 anos, O tempo,
1: sí.
2: O tempo pasa moito.
1: En España un caso similar que foi eso da comedia a despois a papeles máis serios, podría ser Alfredo Landa.
2: Sí, Landa é sacristán, eu creo que
1: sacristán,
2: sí.
1: Claro.
2: E ademais tamén son rostros, igual que Tom Hanks ou Jack Lemmon, que cando tú os ves na pantalla, non sei que teñen, pero que estás cómodo con eles.
1: Sí,
2: e sabes
1: sí.
2: Que te van a ofrecer algo ben, que ben feito, un produto. Bueno, e ademais son actores que mimaron moito tamén os papeles nos que estaban, precisamente para cuidar ben esa imaxe que conseguiron a base de moitos anos de esforzo, claro.
1: Ajá. Bueno, pois pues, así lembramos a Tom Hanks, un actor que parece nos do presente, pero que ten xa 70 aniños que cumpre esta edade importante. Bueno, pelis, en principio, nas pantallas, nas salas de Galicia, que estrellas nos recomendas, Suso?
2: Pues mira, hai moitas. Nótase que pasou a selectividade, porque hai películas destas para chavaladas e a tope. Hai unha que é He-Man e os Másteres do Universo, bueno, pois pues nada. Scary Movie, a sexta entrega de Scary Movie, bueno, pues pa diante. Unha comedia española con Hugo Silva, Cada día nace un listo, que unha película de robos,
1: non se nota, non?
2: Bueno, no, Hugo Silva aí. Hai outra española, ten un drama romántico, Todo lo que nunca fuimos, con Maxi Iglesias, o sea, vamos, acá rematou a selección.
1: Películas para pensar, vaya, para pensar entre aspas.
2: Bueno, vamos a deixarnos con dúas películas. Quedemos con dúas. Unha que é Backroom, unha película británica que destas mesturas de thriller, terror, ciencia ficción, intriga, que está moi ben. Unha película intelixente sobre o tema do máis alá, da outra dimensión, os saltos temporais. Unha película de acción moi inquietante, tamén moi pós-selectividade, pero esta está bastante ben. Backroom, unha película británica. E a última que destacaría, Rebuilding, que é unha película americana sobre un incendio que hai nunha granxa e ese tipo que vive nesa granxa ten que irse a vivir a este tipo de campamentos con autocaravanas e entonces hai unha rede de apoio de veciños. Bueno, unha película moi interesante sobre a outra realidade que hai en Estados Unidos. E os que se queiran quedar na casa e ver algo da tele, bueno, hai unha cousa. Hoxe, por exemplo, en Televisión Española, unha película da que temos falado, A medianoite, Eutonia, que é a historia real destas patinadoras, e unha delas que mandou partillas pernas a outra porque eran competidoras, é unha película magnífica. Hoxe en Televisión Española, A medianoite. E despois temos en Vimat, hoxe, ás 8, Conan o Bárbaro, que de vez en cando a restrear.
1: Esta é a primeira, non?
2: Sí, a primeira.
1: Creo que está rodada en España, non?
2: En España, sí, con un Schwarzenegger aí musculoso, iniciándose a tope. Unha película magnífica, es 10:30, Comanchería. Unha película estupenda, sobre dous irmáns que son víctimas da crisis bancaria dos anos de inicios do século XXI e o que deciden é roubar bancos. E unha película a tope, dunha acción trepidante, con crítica social magnífica, hoxe en Vimat ás 10:30. E en Vimat, despois, ás 10:15, botan Crash, esta película que foi oscarizada, bueno, esta de historias cruzadas, nos Ángeles, está ben, a película é interesante. E xa para rematar, en BO7, mañá, ás 7 da tarde, Apache, unha película con Burr Lancaster, precisamente sobre os Apaches, Jerónimo e toda a etapa na que tuveron que doblegarse o séptimo de caballería, bueno, unha película está moi ben.
1: ¿Ves? Se aplicáramos o filtro de sí. Incorrección política, pues sí. A mellor tamén habría que retocar mensaxes deste tipo de films supremacistas, ¿no?
2: Supremacistas.
1: Pero claro, que non vamos a facer, un século despois, sería un absurdo,
2: por,
1: claro.
2: Por exemplo, estaba pensando unha película que a mí me parece unha das mellores westerns da historia do cine, que Morreron coas botas postas, unha película espectacular, maravillosa, Olivia de Havilland, Errol Flynn, Michael Curti dirixindo, pero é a historia do general Custer, maravillosa, pero general Custer foi un auténtico genocida.
1: Sí,
2: pero
1: claro.
2: Non sale nesa película ese perfil. Claro. Pero a película é magnífica, divirte, te vela e bueno.
1: Pues quedámonos con eso.
2: Efectivamente.
1: Bueno, a vindeira semana, a vindeiro sábado, de novo abriremos este tempo para o cine, Galicinema, con noso compañero de La Voz de Galicia, Suso Varela. Ata entón, Suso, grazas.
2: Hasta o guiño, Félix, hasta o guiño, Intes.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Cren Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural 154 gramos, lata, 1,89 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
9: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Estamos na Coruña, alí o auditorio do Fórum Metropolitano será escenario esta mesma tarde do Festival do Acordeón que organiza a Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros. O noso convidado, Tonecho Castelos, é profesor de acordeón. Que tal, Tonecho?
1: Hola, moi bons días.
0: É difícil tocar o acordeón?
1: Pois é moito menos difícil do que a xente lle parece, pero...
0: Pois que ten fama de ser difícil, eh?
1: No, bueno, é un pouco conseguir unha coordinación, ¿no? entre as dúas más, pero non é tan complicado como a xente pensa, e de feito, pois hai moita xente maior que sempre ven ali pensando que nunca vai poder tocar e ao final en cousa dun ano xa están aí no escenario tocando, así que non é un instrumento, ten máis fama do que en realidade, sí.
0: Seguimos con tópicos porque acabas de decir a xente maior. E é que sempre relacionamos o acordeón con xente maior. Por qué?
1: Algo terá. Pois pues é verdad que a maioría é xente maior no mundo do acordeón e non sabría decir o porqué. Tamén é verdad que hai xente nova e sei que no conservatorio que hai acordeón, evidentemente, está cheo de xente nova, pero o instrumento en sí, o sea, a música popular e tal, é moito de xente maior, sí. É verdad. Algo que temos que ir cambiando aí, sí.
0: E tenemos que cambiar tamén de que sempre asociamos o acordeón a homes. Malia
1: no.
0: Que tiñamos a María Jesús e o acordeón, os que temos uns anos e el baile de los pajaritos, mayoritariamente parece un instrumento para homes. Estou equivocado?
1: Pois sí, creo que sí. Aí sí, máis
0: bueno,
1: ou menos
0: alégrame.
1: Estamos aí igualados. Sí,
0: ajá.
1: A día de hoxe pues, non hai xa esa diferencia
0: bueno.
1: Aí.
0: Hai bastantes tipos de acordeón. Cal é o máis usual que se usa aquí en Galicia, Tonecho?
1: Pois mira, nos tocamos co acordeón de teclas, o acordeón piano, ¿no? Que para que a xente entenda. Despois hai outros tipos de acordeón, hai o acordeón diatónico, que pues, é semellante ao funcionamento dunha armónica. O sea, cando aspiras ten unha nota, cando soplas ten outra, ¿no? Que xa un instrumento máis complexo para tocar. E, bueno, hai bastantes tipos de acordeón, sí. De botóns tamén, sí.
0: Ajá. Cantos acordeonistas tedes na vosa asociación?
1: Pois hoxe imos estar sobre... No grupo son unos 14, máis ou menos, estaremos por aí, sí.
0: Ajá.
1: A falta
0: o sea,
1: de...
0: que os 14 estarán
1: sí.
0: presentes no festival. A partir de que hora, onde
1: pues,
0: e con que programa, Tonecho?
1: A 7 da tarde, no Fórum Metropolitano, imos estar o grupo Xebre de acordeóns e máis acompañados dun grupo de zanfonas. E a continuación van a tocar o grupo de Foles das Mariñas da Asociación de Amigos de Acordeón, tamén da Coruña. Temos aí xa prácticamente un hermanamento entre as asociacións, e sempre colaboramos uns con outros, e en este caso pues, veñen eles co grupo máis tradicional que teñen, que é o de Foles das Mariñas, que tocan pues, pezas cantigas populares, repertorio, e tamén cantan, o sea, acompañados do acordeón.
0: E no voso caso, como é o voso repertorio, Tonecho?
1: Pois é un repertorio tamén íntegramente, nos tocamos un repertorio íntegramente galego, ¿no? Pois poñemos un pouco en valor aí a nosa música, a parte tamén do instrumento, ¿no? Pero sí que tocamos pezas galegas, sí.
0: Ajá. É o acordeón un instrumento que tamén está sempre ligado a ledicia, non? É alegre, non? Parece que non hai pezas tristes de acordeón, alguna vez, ¿no? pero sempre que pensamos no acordeón, pensamos en festa, non?
1: É verdad, pero tamén é un instrumento que permite, evidentemente, expresar de todas as maneiras posibles. Quer decir que, que tamén toca, e quer decir que, sempre, por exemplo, nos aquí, tamén é verdad que, por exemplo, o cagaita sempre chama atención aos escoceses, aos irlandeses, que é un instrumento totalmente alegre, cando para eles non é un instrumento tan alegre, ¿no? como vivimos nos aquí. E un pouco tamén pasa co acordeón, porque escoitas os acordeóns bretóns, os acordeóns franceses, e teñen unha nostalgia que non temos nós. O sea que creo que
0: incluso
1: un pouco
0: os parisinos,
1: máis...
0: non?
1: Sí.
0: Esa imaxe que temos do París co acordeón,
1: sí,
0: así un pouco melosa, non?
1: Efectivamente. Quer decir que creo que eso un pouco reflexo de nós, ¿no? o que transmite os instrumentos, non?
0: Ajá. Oye, un instrumento caro, o acordeón?
1: ¿Perdón?
0: Si é un instrumento caro.
1: Pois mira, non se pode considerar un instrumento caro, porque evidentemente, como todo, podemos atoparlos de moitos miles de euros, pero tamén se pode conseguir un acordeón para tocar por 300, 400 euros, sí.
0: Bueno. Bueno, pues repetimos os datos para quen quera chegarse, porque entendo que con acceso libre, non, Tonecho?
1: Acceso libre, sí, ata enchero aforo, sí.
0: Auditorio do Fórum Metropolitano, a partir das?
1: Das 7 da tarde, sí.
0: E ademais da vosa actuación da Asociación Veciñal e Cultural Oza Gaiteira Os Castros, temos de convidados
1: a Foles das Mariñas, da Asociación Amigos da Acordeón da Coruña tamén.
0: Magnífico. Bueno, pues xa temos todos os datos. Quen quera pasar un rato agradable escuitando a música do acordeón, hoxe ten esa cita na Coruña.
1: Pues si
0: Tonecho Castelos, profesor da asociación, grazas por estar con nós. Que sexa un éxito.
1: Moitas gracias a vos por difundir. Gracias.

0: Unha da tarde e un minuto, treito final deste con outra voz de Radio Voz. A seña podremos saudar a Escuchando Elefantes, falar co dúo coruñés do seu novo tema, o primeiro, en galego, Arder. Antes imos recordar como chega o tempo nesta fin de semana, Meteo Galicia, Joel, Cid, bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: A gran pregunta, mellora cousa ou non?
1: Sí, os sábados, a co transcurso desta mañán, vai ir abrindose os cerceos. Aquí tivemos nesta pasada madrugada, tivemos unha fonte pouco activa que foi entrando por Galicia, deixando precipitacións, quedaron máis restrisivas na metade oeste de Galicia. Nestes momentos temos o ceo máis gris no centro e no sur da comunidade, xa ceos máis abertos na metade oeste, xa co avance da mañá, eses ceos van a ir abrindo tamén en zonas do interior. Pa quedar unha tarde de sábado, será seca, de ceos alternando nubes cos claros, ceos máis abertos no sur, unha nube de tipo alto, ventos que soparán do noroeste, serán frousos, e temperaturas hoxe, e será de liseiro ascenso, valores que pola tarde en moitas zonas de Galicia superarán os 20 graus, mesmo na metade sur, podemos superar os 25.
0: Bueno, e mañá?
1: Pois mañá domingo unha xornada moi semellante á tarde, recuperemos esa influencia anticiclónica, comezaremos o día con nebos e nubes baixas en zonas de interior, que co avance de irán disipando, para quedar un día en xa de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto en toda Galicia. E algo máis de nube na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas mañá domingo, pois, siguen subindo. Xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, xa preto dos 30 graus, tamén no sur da provincia de Lugo. E no resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 22 a 25.
0: Bueno, non será unha fin de semana de moita calor, pero bueno, cando menos non vai chover e as temperaturas serán agradables. Poderíamos deixalo con este titular. É así, non, Joel?
1: Sí, o sea, non vamos pasar unha fin de semana de calor, pero sí teremos unha fin de semana seca con momentos onde o ceo estará bastante aberto.
0: Bueno, pues non está mal. Joel, grazas pola información, feliz sábado e ata mañá.
1: Ah, sí, igualmente, moi bo día, ata mañá.

Tempo seco, non vai ser unha fin de semana moi veraniega, de temperaturas altas, pero bueno, cando menos non vai chover. Insisto que, escuchando Elefantes, son os seguintes convidados nuns minutiños, e despois poderemos saudar a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Nati González, que nos dará conta da programación da Festa da Música 2026. 15 concertos noutros tantos concellos da provincia. E remataremos, de xeito 12, o noso programa visitando Guitiriz. Todo está preparado. Mañá vais a celebrar ali a novena festa da torta de millo. E a súa alcaldesa, Marisol Morandeira, estará con nos. Antes de todo isto, uns consellos aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Pues esto é Arder, e o último de Escuchando Elefantes, e o primeiro que publican en galego e que facían coincidir hai un par de semanas co Día das Letras Galegas. Eles son Silvia Rábade e Carlos Tajes. Hola os dous, que tal?
1: Hola, bo día.
0: Sabedes que en galego decimos aquelo de non foi sin tempo?
2: Xa te digo.
1: A verdade é que tardamos, tardamos, sí que é verdade.
0: Bueno, por que compoñer xa e publicar en galego, Silvia?
1: Eu penso que era algo que tiña que xurdir de forma natural. Foi o que deixamos que pasara. Fixemos aquela versión de Adiós Ríos, hai uns anos. Co tempo foi como, non sei, eu penso que tiñámolo dentro, ¿no? De alguna maneira. Eu penso que esta canción, ademais, que fala desa temática tan galega, non podía ser noutro idioma.
0: Ajá. Carlos, para o videoclip, compañías importantes, non? Xente querida para vos, non?
2: Sí, claro que sí. Son uns cracks. Está aí Touri, María, que é unha superactriz, Lady, e tamén o dos bombeiros, moita ilusión, e pasar por o campo de bombeiros onde teñen todas as historias, todos os camións e todo o que utilizan para salvar vidas e todo eso foi moi interesante.
0: Que queredes expresar con Arder, Silvia?
1: Pois a verdade é que foi ese sentimento que tivemos nós de estar en medio dun campo totalmente quemado, dun bosque totalmente quemado, doeu físicamente. Foi algo que non só foi emocional. Estivemos ali un rato e sentíase como unha pérdida incluso dunha persona, por así dicilo. Era un duelo coa naturaleza, coa terra, coa identidade galega, non? Entón, despois diso, volvimos, empezamos a maquinar esta canción, e a verdade é que foise convertindo pouco a pouco nunha especie de cántico, himno, o din por aí, nalgúns medios, un pouco cantando a ese espírito galego, ¿no? de resiliencia, de facer festa, porque o pasamos moi mal, ¿no? De alguna maneira. É como, tivemos un mal tempo, o recoñecemos, sabemos velo, non obviamos, pero sabemos levantarnos disto e do que nos metan, obviamente.
0: Sí, mesmo de ser un país con infinidade de contradiccións, non, que van no noso ADN. Non sei se compartes eso, Carlos.
2: Sí, totalmente. O sea, pode pasar o peor, sacamos o mellor, tiramos para diante. O sea, pasa, estou feliz de que pase as veces.
0: Rostros coñecidos no videoclip e tamén paraxes, pois... Eu creo que populares moi visuais, moi potentes na estampa. Por que a escolla deses puntos, Silvia?
1: Foi un pouco... temos estes sitios pensados que queremos que saian, tamén imos na furgoneta e paramos de camino, que é algo que facemos moito como profesionais da música e do audiovisual. Isto está ben, vamos a tocar aquí. Ou imos facer un vídeo ou calquera cousa. Entón, o que quixemos, non que fora como unha especie de anuncio de Galicia, que foran todo os típicos lugares que dís, son lugares de postal, recoñezo todos. Queríamos algo que os galegos recoñeceramos, non? Ainda que hai sitios que son tremendamente recoñecibles por calquera que pasara por Galicia, como Illa Pancha ou a Cidade de Cultura, que digo... hai tamén outros lugares, como, pois, por exemplo, o que elixiu María, que é Belesar, que ao mellor a xente non coñece Belesar xustamente, pero sí esa zona, ou hai Monte Galego, ou praias, que non é que digas, sé que é esta praia, pero sé que é Galicia. A xente que somos daqui de Galicia sabemos que esos son paraxes galegos, o sea, lo sabemos de sobra. Entón foi como algo un pouco máis para nós, por así dicilo.
0: Sí, sí. Carlos, abre unha nova etapa o de publicar un tema en galego, o dito outro xeito, ides simultanear con máis frecuencia, compoñer en seños idiomas?
2: Sabe Dios. Ninguén o sabe, porque tiramos un poquinho do que apetece no momento, do que sale só, depende do que compoñamos. O sea, que pode ser sorpresa continua isto. Pode volver o galego, pode volver outra cousa.
1: Sí.
2: Quén sabe?
1: A contradición do galego. Sí, pero igual
0: o que
1: non...
0: vos pida o corpo, non?
1: O que saia, non? Nos sempre dicimos o que saia. Se o forzamos, mal, porque non estamos sendo nos mesmos. Entón, se sae en galego, obviamente, benvido sexa. Farase o que se poda para que xurda, non? Mas non é algo que planexemos nunca.
0: Sí, está ben. Facemos historia. Como nacía Escuchando Elefantes? Como vos xuntades artísticamente? E como vos definides, Silvia?
1: Pois estou como as etiquetas do músico. Eu me defino dunha maneira moi ecléctica e diversa, porque somos xente moi curiosos os dous, que gustanos facer moitas cousas, entón, como grupo, demostramos eso xa facendo os nosos videoclips, sin ir máis longe, non? Tamén gustanos facer as nosas propias camisetas, o noso merchan, somos xente moi curiosa, entón, e moi exploradores, gustanos moito coñecer lugares. Entón, eu penso que eso plasmase na nosa arte, non? Somos moi de liberdade, de expansión, eu penso que na nosa música fala moito diso tamén. Falamos moito da esperanza, de pasar por malos momentos, porque afortunadamente, vou dicir, pasamos por moitas cousas malas na vida, e iso faite aprender e ver un pouco as cousas doutra forma.
0: Algo que engadir, Carlos?
2: Ui, que Silvia xa creo que está todo dito.
0: Vale.
2: Levamos 20 anos nesto, estamos disfrutando moitísimo da viaxe, aínda que pasen cousas que o mellor non entendes no momento, ou que parezcan malas, logo eso, fante aprender e millora de alguna maneira como persoa, todo axuda ao viaxe, vaya.
1: Sí, eu penso que, como decimos na canción, que a noite nos pille bailando.
2: Exacto.
0: En esta viaxe musical, tedes gozado de colaboracións importantes, non? Eu vou salientar a de Glenn Hanser, o actor e músico irlandés que podemos lembrar en The Commitments ou en Once. Creo que del tedes aspectos moi moi similares o de ter un amor pola música de rúa, non? Porque he doado moitas veces ir pola rúa da Coruña ou de outra cidade e dicir, hostia, pero si son escuchando elefantes. E estás escuchando elefantes na rúa. Non sei se si esa cultura de música da rúa é algo xa innato en vos, Silvia.
1: Eu penso que non só é o tema da rúa, é o tema de tocar en calquera lugar. Eu penso que
0: claro,
1: xa é a alma celta, por excelencia. Por iso encaixamos tamén con os nosos amigos irlandeses, Glenn é un deles, Paddy Casey, toda a xente coa que coincidimos ao longo da nosa trayectoria e que seguimos coincidindo e facendo por coincidir, obviamente, porque os queremos moito. Pero esa celta que temos todos dentro de aquí se pode tocar, aquí non se pode tocar, tocamos. É un pouco así, un pouco ese que a noite nos pide bailando.
0: Pois sí. Bueno, falando de escoitar, onde podremos escoitar elefantes en directo próximamente, como se presenta, vou dicir a campaña, non? A campaña de verán, de actuacións, de festivais. Carlos, como se presenta?
2: Sobre todo interesante, probablemente, que estamos a cerrar a xira de 20 aniversario despois do verán. Eso que máis estamos coa cabeza, aparte de facer outras cousas.
1: Porque nós, como as bodas, pensamos como meses vista.
0: Está ben, está ben.
1: Sí, anunciaste todo na nosa web, nas nosas redes, obviamente, que as temos aí, somos bastante activos nas redes. Se alguén quere enterarse, a mellor forma, a newsletter nosa, a nosa página web, porque é onde mandamos toda a información. Pero sí, estamos coa mente moi no 20 aniversario, que fainos moita ilusión, porque a verdade é que xa son anos.
2: E Coruña cae, por suposto.
1: Hombre, por suposto. Galiza enteira.
0: Pois o resta decir, por outros 20 anos, rematar a entrevista escutando agora así, completo ese tema, primeiro single en galego que é Arder, que é unha maravilla e que eleva moito do sentimento que temos todos os galegos co lume. Silvia Rábade e Carlos Tajes son Escuchando Elefantes e tiveron a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Sorte, grazas.
1: Gracias a vos.
2: Niñas, adiós.

0: tienes que decir.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Burela en festas, do 29 de mayo o 9 de junio, 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de mayo, alfombra floral o 6 de junio, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
1: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: cereza extra, kilo, 4,99 €. Galletas Gullón Cren Tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Chuletas de ternera gallega, kilo, 17,75 €. Y atún cortizo en aceite de girasol, 200 gramos o al natural, 154 gramos, lata, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
6: E falamos nos vindeiros minutos da Festa da Música 2026 que programa a Deputación da Coruña e que comezaba na xornada de onte venres. Podemos saudar a Deputada de Cultura, Natividade González. Deputada, que tal? Bo día.
7: Moi bo día, moi bo día.
6: Que é isto da Festa da Música e que objetivos busca?
7: Pois vamos a ver, como a sempre, dende a área de cultura da Deputación da Coruña, o que pretendemos é levar toda a música aos nosos recunchos da provincia, esos concellos donde a veces é tan difícil que cheguen esos concertos que chegan pois, as grandes cidades, esos... entonces nos aí queremos aproveitar, arrancar esta Festa da Música, pois que é o Día Mundial da Música, pois aproveitar, pois eso, facer aí, pois como sempre, moitos concertos e moitos concellos.
6: Por lo tanto, democratizar a cultura, ¿no? Levala a eses puntos onde asistir a concertos é máis difícil que nas cidades. Entendemos que son, bueno, concellos de tamaño pequeno ou medio os que se van a ver beneficiados desta programación, ¿no?
7: Efectivamente, estamos falando de 15 concertos, o mes de suyo, en 15 concellos. Cada un deles, pues bueno, de distintas matices y bueno, van a poder disfrutar muitísimo desde esos lugares donde a veces pues sí que hay programación, otras hay otro tipo de programación, a mellora música non está tan presente, entonces tamén queremos un pouco pues sensibilizar, abrazar, bueno, hay moitas, temos aí sempre muitísimas variables para poder achegarnos a cada un destos concellos.
6: Bueno, como comezaba esta Festa da Música, que nesta fin de semana ten como protagonista o espectáculo Merendola Desconcertante.
7: Pues efectivamente, o vendres 5 pola tarde, a 8 da tarde no Auditorio de Santoña, pues empezaba o Cuarteto de Biselas, pues que é unha proposta musical moi divertida, sorprendente, chea de creatividade, pues, e sobre todo para gozar da música en directo. E entonces aí en Santiso, pues comenzamos esta Festa da Música con ese primeiro concerto, onde podemos decir que este cuarteto pues, ten 6 concertos en distintos lugares da provincia.
6: Outros artistas que circularán ao longo destes días por eses concellos, cales serían, diputada?
7: Pues Anxo Araujo, pues que é un cantante aí que xa moi destacado dentro da música pop, un nome moi recoñecido, con unha capacidade sobre todo para emocionar e con esa gran elegancia musical, pues que con él teremos 3 concertos, pues en Cedeira, Arteixo e C, e vamos a poder disfrutar, pues seguimos con música en directo, pues de ese cantante tan, de alguna forma, provocador también, por decirlo así, ¿no? Y luego falla esa cantante creadora que trabaja pues en distintos proxectos, todos eles relacionados pues también con música y a investigación, esa creadora artística con este último disco de Alvela tan combativo, feminista, con ese reverso de amor, bueno, yo creo que van a disfrutar moito pues en Melide y en Ribeira con este proxecto de falla. Y luego está Tras Piedras, de su Garrido Pombo, ¿no? Un proxecto pues discográfico pues entre o pasado o presente, como aldea gran protagonista, Pornelos de Montes, que é a súa aldea, e un proxecto sobre todo moi personal, e tamén vamos a poder gozar del pues na Pobla do Caramiñal e Carballo. E rematamos xa con Belén Tajes, con Amar o Mar, pues, a nosa raíña dos premios musicais da Deputación das Gañadas do Premio NAR de este ano 2026, e tamén disfrutaremos dela pues, tanto en Vimianzo como Ortigueira, en esos auditorios que sempre teñen tan boa acollida co público tan diverso. Entendo, en principio estamos sí. A falar de 15 concellos e 15 concertos e, como xa ves, con unha variedade musical que abrangue a todos os públicos, así que eu creo que vamos a celebrar por todo alto a Festa da Música.
6: Por lo que vexo, tamén a escolla dos artistas, das artistas, faise en función de propostas emerxentes, algunhas xa máis consolidadas, pero que tamén a eses artistas lle sirva de escaparate para ir coñecendo pues, novos escenarios, ¿no? Novos públicos.
7: Efectivamente, a área de cultura da Deputación da Coruña pues, a veces é unha porta, ¿no? para moitos artistas, algúns xa están moi consolidados, outros a mellor montando, para que ese público en algúns lugares que temos tamén tan fiel e tan sensible pues, podan achegarse a novos artistas pues, que a veces non é tan fácil poder velos e sentilos, e a eses artistas que a veces tamén lles resulta máis difícil programar pues, porque ahora estamos pues, en outro momento onde sempre contamos pues, que se programan pues, sempre os mesmos, pode ser de alguna forma. Entonces aquí abrimos unha porta a todos eles que estamos seguros de que vamos a disfrutar moitísimo con todos eles.
6: 15 concertos, 15 concellos, quen quera acceder a toda a información polo miúdo para ir asendando algunha desas citas, a onde debe dirixirse?
7: Pues a página web da Diputación da Coruña, aí vai a poder ver absolutamente todos os concertos, a hora, o lugar, o día, e sobre todo tamén no seu concello, que se lle dará publicidade, e van a poder ver pues, eso, nas distintas páxinas de programación e de información de cada un dos concellos, van a poder ver en cada un deles a que hora e que día e donde se vai a celebrar cada un destos concertos. Por lo tanto, eso, o día da música aquí na Deputación da Coruña vai a quedar moi celebrado.
6: Pues, que viva a música, que viva a Festa da Música. Imos pechar a entrevista precisamente con unha desas artistas, con Falla Díaz, que estará o 14 en Melide e o 28 en Ribeira. Agradecerlle a deputada de Cultura, Natividade González, que tivera ben estar con outra voz de Radio Voz dando todos os datos deste múltiple evento. Muitísimas grazas e que sexa un éxito.
7: Muitísimas gracias. Moitas gracias, Félix. Un saludo para vos.

0: Estamos en Guitiriz, onde mañá celebrase unha nova edición, a novena da Festa da Torta de Millo, da que falamos coa súa alcaldesa Marisol Morandeira. Alcaldesa, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, cun programa ben ambicioso que trata de reforzar, non, este evento.
1: Pois sí, a verdade é que o programa, como ben dice, é ambicioso, pero bueno, continúa na linea do que levamos facendo estes últimos anos, que lle estamos dando aquí, pois, bueno, a importancia que ten a torta de millo primeiro, e poñendo en valor a nosa cultura e o noso territorio, o noso povo, que é do que se trata tamén.
0: Uh-huh. Efectivamente, o protagonismo para esa torta de Guitiriz, para esa torta de millo, exquisita, que se fabrica en este concello da Terra Chá. ¿Cantas fábricas hai na actualidade?
1: Ahora mismo, que fagan a torta de millo, neste momento hai catro establecementos. Un é a confitería, que tamén fai torta de millo, pero bueno, faina como algo máis ben residual, pero bueno, que se dedican a vender torta de millo. Temos un establecemento que vive única e exclusivamente da torta de millo, que é a panadería David, que non comercializa nin fabrica ningún outro producto. Temos a panadería La Esquina, que fai que comercializa outros produtos, pero sí que é verdade que unha parte ben importante do seu negocio é a torta de millo, e despois temos outra, a panadería Gómez, que tamén comercializa tanto a torta como outros produtos derivados de outras presentacións distintas, digamos, a torta tradicional en sí, tamén feitas con millo, e xa digo, a pastelería, que fai a torta de millo como algo complementario a todos os outros produtos que traballa en sí.
0: Que nunca probara, agora mesmo, escuitándonos en Radio Voz, xente de toda Galicia, dende Ribadeo ata Tui, que nunca probara como lle describe, como é o sabor, a textura de esta especialidade que leva o nome de Guitiriz, alcaldesa.
1: Pero ti crees que hai alguén que nunca probara?
0: Pode haber. Poñámonos no caso de que así.
1: Convencida de que si non a probou é porque nunca estuvo por aquí, por estas terras, non? Desde logo, ou por estas terras, refírome a estas terras ao estado, porque que a torta de millo é un produto artesanal, un símbolo recoñecido dentro e fora de Galicia, co cual, bueno, eu diría que aparentemente, pois poden pensar que é un biscoito ao estilo tradicional, pero cando aproban a súa textura, a súa suavidade, o seu, non é un produto extremadamente dulce, é un produto, é un alimento que se pode consumir só, pero tamén acompañado, con queixo está buenísimo. Para min é un símbolo de recorda e transportate, non? Eu creo a esa época na que todo era moito máis artesanal e que ese sabor, non, da tradición
0: ¿Qué va a decir la alcaldesa de Guitiriz?
1: En todo territorio español que non aprobara, sinceramente, pero bueno, se hai alguén, oye, que se chegue o domingo hasta aquí, que terá posibilidad mañá domingo de probala e de compartila con quen el queira.
0: Ajá. Eu sempre digo que non hai mellor almorzo para acompañar un café. Dou dúas opcións: A torta de Guitiriz, a torta de mello de Guitiriz; B, a bica de Trives. Son, para min, están no podio. Sí, normal. Si preguntáramos a alcaldesa de Trives, seguro que nos diría.
1: Sí.
0: Bueno, damos conta do programa, se lle parece, alcaldesa, dende que hora e onde exactamente?
1: Pois vamos a comenzar ás 11 da mañá. Todos os actos, todos os eventos, as actuacións vanse a desenvolver no campo da feira, neste maravilloso campo da feira, este lugar, este entorno que temos tan, tan maravilloso, e vamos a comenzar ás 11 da mañá coa apertura da Mostra da Artesanía, unha Mostra da Artesanía que cada vez ten máis adeptos, que cada vez está máis solicitada. Eso é señal de que funciona e de que vaya máis, non? De que a xente pois se acoñece como é este lugar e como acude a xente a probar a torta de millo, e por tanto pois tamén a comprar e a ver eses produtos artesanais que se expoñen nesta mostra, que se expoñen e que se venden. Que hai que recordar que os artesanos están moi ben poñelos en valor, pero tamén teñen que vivir, co cual hai que colaborar, non, comprando algún produto. E despois, bueno, das 11 da mañá tamén compensan, abriránse os postos de venta e degustación da torta de millo. Este ano, pois, dúas panaderías participa, Panadería La Esquina e Panadería David. E, bueno, agradecerles, non, ese esforzo que fan, porque neste momento que todos sabemos ben da falta de man de obra que temos moitas veces, pois é moi importante que les fan o esforzo de desplazar ali a unha persoa durante todo o día para poder que todo o mundo chegue esa degustación e que poida comercar, non, a súa torta. Na artesanía vai haber, como en edicións anteriores, pois xoyería, textil, traballos en ferro, en madeira, bueno, de todo, impresión 3D, algo máis moderno, cantería, cestería, bueno, van a ter oportunidade de ver e mercar todo tipo de produtos. Entre as 11 e as 12 tamén vai haber os concertos das agrupacións de música do concello, tanto a banda municipal como o grupo de gaitas, que tamén sempre nos acompaña. Somos un concello que ten escola de música desde fai moitos anos e que nos parece que a música é tamén un conducto básico, non, para transmitir esa cultura nosa. E xa ás 13:30, pois, o concerto de Sheila Patricia, unha artista, cantante, compositora galega, recoñecida pola súa forza escénica e pola súa capacidade para fusionar tradición e vangarda. E entre medias, aproveitando que xa sabes ti, como sabemos todos, que a semana pasada elexirse como mellor cociñeiro galego Antón Castro, responsable do restaurante Casa Gaibora, aquí en Guitirí, pois, bueno, aproveitando que él en oso naceu aquí, leva toda a vida vivindo aquí, a cuarta xeración de ese restaurante, pois vai ofrecer un show cooking en directo centrado na torta de millo, por suposto, non? E os asistentes poderán coñecer diferentes posibilidades culinarias deste produto tradicional, emblemático deste municipio, e, bueno, él vai a levarnos, a transportarnos a esa versatilidade que ten a torta, de non solamente se pode comer sola, sino como acompañamento de moitas outras alimentos. Co cal, bueno, pues eu tamén desde aquí este recoñecemento que xa obtuvo de todo o povo a través das mostras de cariño que lle fixemos chegar todos, pero bueno, tamén ese recoñecemento público creo que tamén é moi importante. O sea, que a mañá parece estupenda, non? Non podemos ter máis cousas.
0: A verdade é que está apretado, o programa. Sí. Que non queda, bueno, exclusivamente na mañá, que pola tarde tamén hai actos, non?
1: Sí, pero bueno, como pola mañá todo se desenvolve na plaza, igual que pola tarde podemos estar perfectamente ali atendendo a todo o que se fai. Si pola tarde, como moi ben dís, vai a comenzar todo mañá ás 4:30, con ese mostra de xogos tradicionais e populares. E ás 5 volven a abrir de novo eses postos de venta para que se poida seguir mercando e degustando esa torta de millo nosa. E xa ás 17:45 horas, pois ese concerto de Airiños de Orbazai, que, bueno, pois, unha asociación cultural sin ánimo de lucro que traballa na difusión e posta en valor da cultura popular galega, e este grupo, pois, ofrecerá un espectáculo colectivo con alrededor de 40 persoas sobre escenario, con unha amplia diversidade instrumental. A verdade é que son unha maravilla, e, bueno, esta actuación, pois, será posible gracias ao programa Tradival da Deputación de Lugo. E xa ás 20:45, pois, para pechar este día redondo, pois o concerto de Camaño e Ameixeiras, que, bueno, o que vai a pechar este día, este dúo formado por acordeón cromático e violín e voz, que nos presenta unha proposta ligada á música e ao baile de raíz, e con, bueno, que teñen unha destacada trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, pois este ano as voces son femeninas, non? Nesta torta de millo, que a mí parece estupendo, vamos, e bueno, pois estou segura de que van a deixar o listón moi alto, como ocurriu, pois, en anos anteriores con outras actuacións que tuvemos, que ao millor, pois, son máis, un pouco máis, ao millor, teñen unha repercusión máis mediática, pero, bueno, a calidade destas voces femeninas do noso panorama musical galego, pois, bueno, van a ser, eu creo que todo o mundo vai a, son recoñecidas e todos vamos a quedar, pois, arraiados co seu traballo.
0: Pois unha sobremesa, un colofón magnífico, para unha festa que ven, insisto, con un programa muy, muy ambicioso y que va a convertir a Guitiriz pues casi nunha antesala da chegada do verán. Esa era a pregunta, alcaldesa. ¿Esta festa da torta de millo está se convertendo nun pre-San Xoán?
1: Bueno, eu creo que sí, non? Que de algún xeito conseguimos que a xente pois xa nos teña aí en conta, que conte con que ese día van a poder vir e, bueno, xa moi pretiño a continuación, como moi ben dis, pois as festas patronais deste núcleo de Lagostelle, que son alrededor do San Xoán e que este ano, ademais, pois o día 24, que é festivo en toda Galicia, non solamente no noso concello, en outros concellos da provincia, donde é habitual que se xa festivo, pois este ano, como festivo autonómico, pois eu creo que tamén van a ter aí unha participación moi destacada por parte do público, por parte da familia, por parte, bueno, aquí sempre se celebran moito e sempre axuda que ese día se xa festivo en toda a comunidade autónoma e non solamente no noso concello. É un preludio, efectivamente.
0: Bueno, antes efectivamente está Mania, esa festa da torta de millo en Guitiriz, novena edición, xa pola mañá, con moita música, con show cookings, con degustación. Rematará ese evento coa música de Camaño a Meixeiras, como nos comentaba a alcaldesa, e eu vou rematar a entrevista tamén pues, como aperitivo, escoitando este Catro Cousas de Camaño a Meixeiras con Rodrigo Cuevas. Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, moitísimas grazas por estar con nos, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
1: Moitísimas gracias e aproveito para convidar a todos os que nos estén escoitando que mañá domingo día 7 se pasen por Guitiriz porque van a disfrutar de música, artesanía, cultura, gastronomía e van a quedar con ganas de volver ao noso pobo.
0: Sen dúbida, convite feito. Así soan Camaño e Ameixeiras.

0: De esta mañana 30 minutos en 8 días a selección española debuta no mundial. Vais a vivir dun xeito moi especial en Burela porque é sabido que a localidade de Mariñá pues alberga dende hai moitos anos unha importante colonia de caboverdianos, unha comunidade de caboverdianos que viven en perfecta sintonía nesta localidade. De feito, ese día vais a celebrar un festival que leva por nome de Cabo a Cabo. Habrá música, cultura e, por suposto, deporte. Anxo Ferreira, o noso convidado e director creativo do mesmo. Anxo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Moitas gracias por chamar.
0: Bueno, aquí falamos do modelo Burela, non? Tantas veces en Burela sacase peito do que significa a palabra integración, que para algúns é moi difícil, para moita xente no presente. Falar de integración parece que é falar de utopías, de imposibles, por intereses que, bueno, en fin, non veñen agora o caso, pero sí. O certo é que en Burela, cos caboverdianos ou cos filipinos, con tantas nacionalidades que viven nunha localidade de 10.000 habitantes, pues non hai ningún tipo de problema. Non sei se este, digamos que, o xerme, o orixe desta celebración deste festival, Anxo.
1: Sí, a idea é proxectar unha imaxe positiva acerca da multiculturalidade, non? Que en Burela, claro, pois é excepcional. E nada, bueno, tamén reflexionar un pouco acerca da situación, porque, como ben dís, pois en todo o territorio, xa non só aquí na Mariña ou en Lugo, sino que en toda España, pois neste momento hai unhas correntes moi moi importantes, non? De xente movéndose e desplazándose e vivindo en lugares que non son os da súa orixe. E sí, neste traballo que estamos facendo un pouco de diseñar, pues, basicamente a festa o día 15 de ver o partido a 6 da tarde, que estades todos convidados, e de celebrar un pouco este primeiro partido da historia de Cabo Verde nun mundial, de celebrar cos nosos compañeiros caboverdianos. Tamén era un pouco de reflexionar sobre este tema, non? Xusto ahora falabas da palabra integración e falando cunha socióloga da Universidade da Coruña acerca deste tema, falábame de que a integración que é un termo bastante complexo e que bueno, que incluso que la consideraba que estaría ben hasta evitar, porque non é de todo real e hai moitas cousas que mellorar.
0: Como deberíamos de decir entón, Anxo? Acepto, bueno, por suposto, a corrección.
1: Bueno, non sei, é que a mí sorprendeu-me tamén, porque eu tamén lle falei de integración a Antía, esta rapaza, e bueno, hai xente que sabe moito do tema e que ten moi analizado o tema. Uh-huh. Entón, ela falábame de convivencia, de interculturalidade.
0: Perfecto.
1: De,
0: sí, sí.
1: Sí, pero a integración decíame que era un termo casi utópico, non? Porque ao final son culturas diferentes e entón, bueno, como che digo, Félix, esta propia investigación acerca do tema, pois por exemplo, con isto que che estou dicindo agora, pois é super interesante, non? Como poñer o foco sobre cal é a situación real en Burela e bueno, xerar esta imaxe positiva e de celebración, por suposto.
0: Bueno, antes de falar do festival e afondando en ese concepto de convivencia, Anxo, xa ninguén en Burela, ninguén, pode negar que, por exemplo, pues, a comunidade caboverdiana chegou hai décadas a aportar, non? A cubrir postos de traballo, non? Isto lle explicas a alguén que non sexa de Burela, que aí o 100% dos burelaos entendedes que tanto caboverdianos como, insisto, outras nacionalidades chegaron a aportar e que todo o mundo está con esa idea, e é de verdade moi gratificante, non?
1: Sí. De feito, todo o mundo está moi contento, pero tamén creo que é importante dicir que, e na análise despois un pouco máis profunda, tamén os traballos cos que se foron quedando siguen sendo os peores, digamos.
0: Sí, eso é verdade, claro. É man de obra que venga a suplir pues, os postos máis duros, non?
1: Claro,
0: pues no bar ou unha construcción.
1: Exactamente. Bueno, sí. E de feito hai unha situación que, bueno, eles chegan pola construcción de Alcoa e despois quedanse, pois, obviamente, polos postos de traballo no mar. Pero, bueno, nos últimos 50 anos, que é o que levamos aquí en Burela Bueno, teño 35, pero o que
0: De
1: levan aquí
0: expansión, podemos
1: fuera.
0: decir, ¿no?
1: Sí, pois digamos que costa un pouco, non? Como que esa prosperidade, esa igualdade de oportunidades se faga efectiva, sabes? De todas maneiras, o que dis ti, a convivencia, por suposto, é maravillosa e bueno, creemos que é un exemplo para moitos outros sitios, non? Onde está empezando a ocurrir xa máis xeralmente.
0: Sí, de verdade que sí. Axuda tamén, en este caso nomeadamente, coa comunidade caboverdiana, pois a afinidade idiomática, non? Porque temos que lembrar que Cabo Verde, como excolonia portuguesa, pois os caboverdianos, bueno, ademais de ter ese criollo, ese idioma local, pois falan tamén portugués, polo que, bueno, eso tamén axudou, non?
1: Sí, pero é bastante sorprendente tamén a facilidade e a rapidez coa que aprenderon o idioma e o falan dunha maneira maravillosa. Eso quere dicir tamén o xesto deles de adaptación, bueno, tremenda ao chegar aquí. E sí, desde logo o idioma creo que axudou moito, claro que sí.
0: Bueno, agora si falamos do festival, como xurde a idea, quen vos reunides e decides, bueno, temos que facer isto.
1: Bueno, pues a verdad que a idea xurdeume a min de facer algo máis, a parte de proxectar o partido en pantalla xigante, que o faremos aí ás 6 da tarde, horario español, pois, non sei, eu reunirme co meu compañeiro Pablo Rivadulla, que somos os dous directores desta festa, e reunímonos con Carmela López, coa alcaldesa e presidenta da Deputación, e elas xa estaban traballando un pouco en facer algo, entón, bueno, encaixoulles un pouco a nosa proposta, que era pues, facer unha convocatoria de prensa importante, vamos a facer unha instalación artística na Plaza de Abastos, con casi 700 metros cuadrados de rede de pesca que nos cede a Cofradía de Pescadores e que vai a quedar como un revestimento da plaza. Eso, bueno, estamos moi contentos porque bueno, creo que vamos a facer algo moi bonito e sobre todo está todo o pobo moi moi implicado, os diferentes axentes sociais, dos centros educativos, ou como che digo, a Cofradía de Pesca cedendo rede para facer esta intervención artística, pois pues, haberá música todo o día. E eu encontrábame un pouco nunha situación onde me dedico ás artes e á música e estou moi rodeado e teño ese privilexio de xente pois moi conectada co mundo, sobre todo a música, e entonces digamos que era un ofrecemento a facer esta convocatoria e veñen artistas como Baiuca, por exemplo, a poñer música, tan reconocido que é moi amigo íntimo, non? Entonces, eu vou ter esta relación, pois bueno, dixo, mira, si podo aportar aquí para celebrar este día tan histórico no na vila que tanto quero, pois axudar un pouquiño e aportar desde aí.
0: Bueno, pois recórdanos dende que hora e exactamente que punto de Burela comezará o festival, Anxo.
1: Pois será toda a tarde, desde as 3 da tarde haberá música, celebraremos o partido e será na Plaza da Mariña, o epicentro. Tamén haberá torneos e xogos de actividades deportivas, como fútbol 3 e fútbol playa, organizadas en colaboración co Burela de Fútbol Sala e co AS de Burela. E será pois a festa de toda a tarde, un pouco ese luns 15, que bueno, que vos convidamos a todos, porque mellor sitio para ver o partido creo que non vai haber.
0: O que entendo é que despois nesa pantalla haberá xente hinchando, non? Que din os brasileiros pola selección española e outros hinchando pola selección caboverdiana en perfecta comunión, non? Sin ningún tipo de problemas, como
1: Sí,
0: sempre debería de ser, non?
1: claro, esa é un pouco a intención tamén de celebrar o fútbol desde Irmandade e ao final non deixa de ser un deporte e un xogo e bueno, eu xa teño escoitado a Moito Blanco decir que sale por Cabo Verde nesta ocasión, eh? O sea
0: Anda.
1: que sí,
0: Fíxate.
1: claro, hai que tamén cambiar de chaqueta, así en un día como este eu penso que axeitado tamén.
0: Cando dis branco de pel,
1: Sí,
0: non de corazón futbolístico, non?
1: exacto. É verdad, sí.
0: Está
1: Bueno,
0: ben.
1: sí, é verdad que tamén co Madrid hai unha situación aí
0: Bueno, eso
1: Entrenar
0: ya.
1: nuevos jugadores, no sé si ese es otro tema, sí.
0: Sí, otro tema que no queremos entrar, que no nos incumbe en absoluto. Eso cosa do Real Madrid. Por cierto, lo de conectar con Cabo Verde, no sé si o barallastes. Quiero decir, ¿hacer algún tipo de conexión con algún sitio de Cabo
1: Bueno,
0: Verde?
1: estamos en contacto con la Federación de Cabo Verde. De feito, vamos a sortear camisetas de tanto de la selección española, que estamos en contacto con la Federación Española de Fútbol, que nos apoya, bueno, apoyámonos no que puido tal. Vamos a sortear unas camisetas de la selección española e de la selección de Cabo Verde tamén. Y nada, hay muy boa conexión. O que pasa que, bueno, estes últimos días, a verdad, como tivemos tan pouco tempo, vamos a ultimar a ver que se pode facer, pero bueno, sí, seguramente fagamos alguna cousa, non sei se conexión directa con Cabo Verde ou se non, pois, bueno, como che digo, estamos en contacto coa Federación e alguna cousa seguro faremos na retransmisión do partido, sí.
0: Bueno, Narrúas, ¿qué se di sobre esto? ¿Qué ambiente se palpa? ¿Qué diría
1: Pois
0: José
1: bueno,
0: María García, Anxo?
1: como sabes, ahora estamos en festas patronais en
0: Sí,
1: Burela
0: sí.
1: este fin de semana. Y on, eu cheguei onte, a verdad, aquí y nada, a verdad que moi boa perspectiva. Eu andaba un pouco coa duda de si se encherá a plaza e tal, y bueno, todo o mundo me dice que sí, que vai a ser unha festa tremenda, que é un plan diferente tamén para un luns así de principio de brao, como quen di. Y bueno, hai moi boa enerxía, me pareceu, vamos, non sei, creo que vai a estar moi ben. Sí. Despois os meus amigos caboverdianos, a verdad que bueno, por ahora que eu, obviamente, ao poñerme un pouco ao frente desto, pois a miña prioridade era facer algo para que todos estivéramos moi contentos, e especialmente eles nun día tan importante. E bueno, hasta ahora non che minto, a aceptación está sendo moi boa e noto agradecemento, e así que nada, moi contento, a verdad, con isto.
0: Bueno, nas actuacións musicais, por suposto que non podrían faltar as mulleres de Batuco Tabanca, non?
1: Sí, claro. Elas son, bueno, para mí un espectáculo además presenciar unha actuación delas. Y bueno, son lideresas de xa non só de movemento artístico e musical aquí na vila, sino de asociación e de eso, de dinamización cultural. Y sí, en principio temos previsto unha cousa moi bonita que cando acabe o partido, sobre as 8 menos cuarto, as 8, que actúen elas, a par de Lilaina, que son, bueno, unhas rapazas que fan música tradicional galega, e hai unhas similitudes aí moi chulas, e creo que actuarán xusto despois do partido. Xusto, para min, ou desde o meu punto de vista xa máis personal, é un pouco o momento máis esperado en canto a xornada, sí.
0: Que a música une povos, xa o sabíamos, con este festival. Ademais, imos demostrar que tamén o fútbol pode facelo cando os propósitos son loables e cando veñen, pois eso, cimentados en conceptos de convivencia, como sucede en Burela. Ademais, Anxo, gustaría saber si esta iniciativa podría ter continuidade. Claro, non exactamente cun partido de fútbol, porque que sabemos que vai pasar no mundial, nas clasificacións, pero podería ter continuado con algún tipo de outra situación ou queredes facer algo no calendario de xeito fixo. Bueno, cal é o percorrido que pode ter este festival cabo a cabo?
1: É unha boa pregunta. Nós, nun primeiro momento, plantexámolo como algo irrepetible e único, e precisamente eso nos parecía que tiña un plus de atractivo tamén, como vai a ser este día e nada máis. Pero bueno, sí que ahora, pois, como vexo tan boa aceptación e demais, pois non sei, vamos a deixar, primeiro vámonos a facer e despois sacaremos conclusións e ver si ten recorrido ou non. É unha cousa un pouco tamén improvisatoria de a ver que pasa, sabes? Pero en principio, como che digo, o plan que sexa solo esta vez. Sí, sí.
0: Bueno, pues
1: Sí.
0: esto se irá adiante con vos como organizadores, pero tamén grazas a Deputación, ao Concello de Burela. E que máis aporta tamén o seu grao para sacar este cabo a cabo?
1: Xusto iba a mencionar que estamos con Fanto Fantini, que son os organizadores do Festival Osa do Mar, y que les, bueno, estamos en colaboración directa, somos un poco equipo que estamos haciendo todo esto y bueno, súper agradecido. Además, es un evento sin ánimo de lucro y sí, sin eles sería imposible telo feito.
0: Sí.
1: Antes de feito non che os mencionei, pero sí que a primeira xente coa que falei foi con Diego e con Marcos de Fanto Fantini, e é un pouco súa o evento é seu, digamos, tamén, e son o que nos dá soporte tamén, claro que sí.
0: Bueno, coa súa experiencia, efectivamente, como organizadores dese tamén festival exitoso que se celebra en Burela, remate de verán. Non sabemos que vai pasar o 15 deste mes de xuño nese partido entre as seleccións de España e Cabo Verde. Non sabemos quen vencerá, o que sí temos moi claro que xa hai un vencedor de antemán, que é a convivencia. Porque o modelo Burela pois tamén expándese neste caso a este evento deportivo e fará desta situación dun partido de fútbol, dunha proba deportiva, unha auténtica festa multicultural, como así é Burela dende hai décadas. Anxo, algo máis que engadir?
1: No, exactamente recalcar isto, que a multiculturalidade é riqueza para a sociedade e para as persoas, entonces justo como estabas ahora rematando a ti de decir, esta é un pouco a idea e celebremos, e bueno, eso, que quedades convidados a vir a Burela o día 15 e celebramos todos xuntos aquí. Con camiseta
0: bueno,
1: que cada un queira.
0: Efectivamente, a camiseta da convivencia. Esa é a mellor. Pois que esa idea que acabas de lanzar, Anxo, chegue a quen corresponda para que a xente reflexione sobre o que está a suceder e o que nos queren vender. E, como vai estar soando ese día Baiuca, pois con Baiuca despedimos a entrevista. Anxo Ferreira, director creativo dese festival de cabo a cabo de Burela, grazas por estar con nós.
1: Unha aperta, Félix, moitas gracias a vos. Que vaya moi ben. Felices festas de Burela.
0: A disfrutalas.

0: Seguimos en este con otra voz de Radio Voz de domingo 7 de junio con nova de última hora. Una persona perdeu a vida tras una saída de vía en Ponte Caldelas. Outro ocupante do coche resultou ferido, un accidente que acontecía sobre as 11:20 da noite de onte sábado. Segundo a información recollida polo 112, un turismo batera contra unha árbore e caera por un pequeno terraplén no quilómetro 7 da Po, na Pontevedra, 244. Con estes datos, os xestores do 112 informaban o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, tamén aos bombeiros do Morrazo e a Garda Civil de Tráfico. Non foi preciso escarcerar para liberar os implicados, porén, un deles perdeu a vida logo do accidente sen que nada se pudera facer por evitar este falecemento. Outro ocupante do turismo foi evacuado ata o hospital polo persoal sanitario. Bueno, pues lamentar esa morte nas últimas horas nunha estrada galega, neste caso en Ponte Caldelas. Nuns minutiños, como sempre, na segunda hora de programa, Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, estará con nos para falar do tema desta fin de semana, neste programa, o inicio de consumo de drogas. Despois poderemos charlar con Maida Purdi Giraldez. Ela é unha escritora cubano-estadounidense con raíces galegas. A súa obra nace da historia da súa familia, dividida entre Galicia e Cuba, e do desexo de preservar a memoria da emigración. É autora de Una familia, dos patrias, además de outros libros recoñecidos. Vive actualmente en Miami, faremos unha conexión con ela para escoitar a súa historia e historia da súa familia. Despois viaxaremos cara a Betanzos, a localidade coruñesa. Volve a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio coa posta en marcha dunha nova edición das rutas guiadas fluviais, das que nos dará conta o concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Despois a 12, como sempre, uns intres distendidos, co bo sentido de humor que nos trae cada domingo o señor Fernando de Mondoñedo, na reviravolta. E despois poderemos saudar a Xermán Estévez, coordinador dunha publicación, Ribeira Sacra, Poesía e Historia, Paisaxe e Cultura. Un libro colectivo, precisamente para proteger o patrimonio desta comarca, da fermosa Ribeira Sacra. Antes de poder saudar a Teresa López Cobo, un par de consellos neste Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.
1: Radio Voz. Estar en modo zen é sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
2: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Rumbo Habana, Roy Casal, aire caribeño, nuestro programa después de esa conexión con Miami, con Maida Purdi, esa autora cubana, afincada en Estados Unidos y de origen galega. Estamos ahora en Betanzos, a localidad de Coruñesa. Volverá a abrir este verán unha xanela diferente ao seu patrimonio, coa posta en marcha dunha nova edición das súas rutas guiadas fluviais, das que falamos nos vindeiros minutos co concelleiro de Medio Ambiente, Andrés Hermida. Andrés, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix. Que tal todo?
0: Moi ben. Dende cando se programan estas rutas guiadas fluviais?
1: Bueno, pues como ben dicides, pues aparte do patrimonio xa ben coñecido do que Betanzos, pues un dos valores que temos é o noso patrimonio natural. E desde o Concello de Betanzos, pues xa levamos anos levando a cabo unha iniciativa que son as rutas fluviais na embarcación municipal chamada Diana Cazadora, non? Na que desde o mes de maio, pues facemos esas rutas guiadas coas nosos técnicos de turismo, no que aparte de coñecer a embarcación, que é moi atractiva para moita xente, pois se coñecen pois todo o que é a ruta fluvial que temos do río Mandeo ata o coñecido como Campo dos Caneiros.
0: Bueno, precisamente é como facer pues, ese percorrido das populares fiestas dos Caneiros sin ter que agardar a esa cita, non, Andrés?
1: Bueno, sen ter que agardar con esa a esa cita é doutro xeito, non? Porque a Romaría dos Caneiros, pois como ben sabedes, é unha festa un pouco máis intensa que esas visitas guiadas, pero bueno, as iniciamos, como dicía, no mes de maio, sobre todo pois para grupos que veñen de fora. É unha actividade moi atractiva tamén para os centros escolares, tanto de Betanzos como da comarca, e que están tendo cada ano pois unha maior impacto e unha maior demanda por parte de visitantes de veciños e veciñas de Betanzos.
0: Bueno, como comentabas, por lo tanto, xa están en marcha un ano máis. Cales son os días de ruta, cal é o percorrido e como debemos de facer se si queremos surcar o Mandeo en esa embarcación?
1: Principalmente, Félix, son dous días a semana, porque nós tamén poñemos a disposición da veciñanza pois embarcación para realizar estas visitas, e tamén se fai pois con comida para asociacións e colectivos de Betanzos, pero bueno, principalmente son dous días a semana que se vai fixando pois a oficina de turismo, e simplemente pois hai que chamar a oficina de turismo de Betanzos e ali indicarán pois a data e a hora, e se hai pois espazo pois se poden inscribir aquelas persoas que consideren pois visitar o río Mandeo. Eu invito a xente a que participe, porque a verdade é que o que coñece Betanzos pois e non coñece estas rutas no río Mandeo, pois vai a descubrir unha cousa que lles vai impresionar e que lles vai encantar, de verdade.
0: Sí, non é para menos, eh? Eu que teño surcado ese enrío nunha barcaza, a verdade que a paisaxe, as paraxes son realmente fermosísimas, polo que aplaudimos esta iniciativa
1: sí,
0: do concello.
1: Sí, son fermosas porque inician, tocan o que ven sendo evidentemente Betanzos, pois unhas laderas tamén do concello de Paderne, donde principalmente se plantaba que o blanco lexítimo, non? De feito, hai unha recuperación de bancais en unha zona que datan de aí máis de 200 anos, e logo pues, se chega ao Campo dos Caneiros, que é unha parcela que ten o Concello de Betanzos no Concello de Coirós. E ali pues, pues, é un lugar con moitísimo encanto, rodeado de plátanos, que, por exemplo, nestas datas que se aproximan de verán, pues é moi prácido pasear por elas. Unha ruta que tamén quero dicir que se pode facer desde Betanzos andando, que comunica con Chelo, no concello de Coirós.
0: Sí, sí, ese espazo de interese tamén para os amantes da pesca moi moi coñecido. Andrés, canto dura o percorrido e que capacidade ten esa embarcación?
1: A embarcación ten unha capacidade de 50 persoas, e a ruta, pois, ida e volta dura aproximadamente hora e media. O sea, É unha boa idea para vir a pasar unha mañá a Betanzos, logo irse a tomar un viño das terras de Betanzos e un pincho de tortilla. Así que eu,
0: sí,
1: ao Radio Intes, os convido. E calquer día, o sea, insisto, hai que chamar a oficina de turismo uns días antes, pois informarse sobre as datas que haxan disponibles. Creo que un día é un plan perfecto para estar un día de semana por Betanzos, aparte de todas as actividades que evidentemente hai semanalmente, sobre todo as fines de semana en Betanzos.
0: Dís un día por semana, entendendo que na fin de semana non se programan as rutas.
1: Non, polo xeral non, porque como poñemos a embarcación a disposición da veciñanza para que diferentes pois, colectivos, asociacións, aproveitan estas datas de verán para ir cos seus colectivos, a visitar o campo dos caneros, a embarcación alúgase todo o día, non? Ali levan pois o seu catering, as súas tortillas, as empanadas, e un día, digamos, para lecer deses veciños e veciñas de Betanzos. Esta actividade está enfocada solo para facer durante a semana, pero bueno, tamén convido aos visitantes que fagan esta ruta a pé, bueno, desde fai uns meses acabamos de finalizar xunto coa reserva da biosfera a construción dunha base náutica, coa que agora a medio prazo pues, se pretende dar unha maior actividade na zona do río, véxase con piraguas, con canoas, para que pues, os visitantes tamén poidan subir ao campo dos caneiros de maneira individual.
0: Ajá. Para rematar, cales son os números, canta xente se apuntou a estas rutas guiadas pluviais no pasado ano e como é o perfil do mesmo do viaxeiro, de onde chega principalmente?
1: Mira, podo decirte que cada vez que se fai un viaxe vai prácticamente completo a embarcación. De feito, en algunha ocasión fixose dobres viaxes, é dicir, dous grupos diferentes. Como dicía, empezamos no mes de maio e rematamos no mes de setembro. O 30 de setembro a lancha pues, se ten que recoller por unha normativa autonómica na que non se permite navegar río arriba, non? Pero o perfil que ven, pues, ven en moitos visitantes de Galicia, tamén pues, xente pues, de Alemanha, de Reino Unido, xente que, bueno, pues, que busca ese turismo máis concreto, máis selectivo, e que, bueno, se informan moito antes, con moita antelación, desta necesidade. E moitos peregrinos que moitas veces veñen a Betanzos facendo camiño inglés e voltan o ano seguinte, os dous anos, para facer este tipo de rutas e, como non, para desfrutar de Betanzos, que, como ben sabes, ten un encanto especial.
0: Que
1: bueno, este tipo de actividades que levamos a cabo desde o Concello de Betanzos, desde hai xa anos e con outras actividades, pois, como ben sabes, xa fan que Betanzos sexa o terceiro concello da provincia da Coruña, despois de Santiago e da Coruña, máis visitado de toda a provincia da Coruña. O cal di que, bueno, pois, co que che decía, que Betanzos é un lugar super atractivo para visitar e, sobre todo, para vivir en todos os seus sentidos.
0: Sí. Bueno, pues 981-77-66-66 o teléfono desa oficina onde se poden facer esas reservas das rutas guiadas fluviais que xa comenzaron en Betanzos e que permiten coñecer pues, ese río Mandeo, río arriba, esas paraxes espectaculares que son tamén as que na romería dos caneiros se navegan, non? En medio desas xornadas de festa. Algo máis que engadir, concelleiro?
1: Nada, pues simplemente, Félix, invitarche a Betanzos, a ti e ao teu equipo, e que veñades a disfrutar destas rutas fluviais, e logo brindamos cun viño da terra de Betanzos e un pincho de tortillas.
0: Acepto o convite, ¿eh? Además, ha sido pues a esas terras fermosas de que foi capital do Reino de Galicia. Andrés Hermida, concelleiro de Medio Ambiente, grazas, ata vindeira ocasión.
1: Grazas, un abrazo, bo día, hasta logo.
0: Un mínimo alto e saudamos ao señor Fernando de Mondoñedo, outra que foi capital do antigo reino de Galicia, na reviravolta.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco,
3: que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita o sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.
0: E a reviravolta comeza como cada domingo, co bo sentido de humor que nos trae o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
10: Moi bo día, moi bien, arrancando xuño.
0: Arrancando negro carbón, que decía a canción, non?
10: Sí.
0: ¿Es usted de vengativo?
10: No, no, no. No, no es necesario.
0: Bueno, digo esto porque a primera nova que íbamos a analizar hoxe ten este titular. Un concurso de portazos, aspirado intensivo, taladro recreativo. A pedagóxica venganza duns veciños de Santiago fartos dos universitarios ruidosos. Bueno, reflexión sobre esta nova que lle fixen chegar, señor Fernando.
10: Home, a mí pareceme moi adecuado totalmente, que se a ti te molesta un veciño, ti ainda vayas máis para arriba. Ao final, o nivel de ruido desa zona, porque acabará vindo un martillo percutor, para a rúa, un rolo destes de xa unha máquina, bueno, cada un irá aumentando un pouquinho e ao final poñerán un aeroporto nesa rúa.
0: Sí. Bueno, recordo, mira, mentre falábamos, señor Fernando, recordo unha vez, era novo, hoxe non o faría, pido perdón aos veciños daquel entón, que tiña un que poñía música moi alta, hasta que dicen, mira, máis equipo, máis potente teño eu.
10: Claro.
0: Hai unhos minutos de discusión a vatios que teño que decir no, pero, que resultei vencedor, vaya.
10: Pero di a verdad, valeu dado.
0: Non,
10: as veces,
0: non valeu dado. É como cando te picas no coche, ¿no?
10: Claro, son cousas que no momento, pero bueno, quero dicir, tamén hai que ver o nivel de ruido que están soportando os veciños, porque a mí non rímonos, pero...
0: No, risas as poucas, a xente quere vivir en paz, claro. E tranquilamente, claro.
10: Hai xente que, hai moita xente incluso que de noite quere dormir.
0: Incluso,
10: entonces,
0: Sí.
10: Entón, hai que ter un pouquiño de respeto polos demais, pero bueno.
0: Os estudiantes, a ver, tranquilos nunca foron, a ver, hai de todo, non? Non podemos generalizar, pero bueno. Nas cidades onde hai universidade, pues, hombre, follón sempre hai,
10: Sí, oh. Pero, a ver, hasta certo punto... Todo é normal, o que pasa é cando sale un pouquiño a cousa de madre é cando a cousa molesta, pero quero dicir, todo o mundo...
0: Eu odio, bueno, decir, odio, non direi a marca, pero todo o mundo saberá de que estou a falar, odio, pois, pues, esa cadea na que un vai mercar os mobles que despois montan a casa. De verdad que teño un odio absurdo. Primeiro porque son moi manazas e eu son incapaz de facelo, sí. ¿No? E segundo porque o sábado pola tarde pues, sí. Está o taladro, porque claro, veo o veciño dende ese establecemento xa está co taladro, xa está, pero por favor.
10: E martelo, sí,
0: sí. Para que están os profesionais que che montan un luns a o martes, que che montan os mobles, De verdade, nunca entrei nese establecemento. Digo en serio,
10: Eu entrei algunha vez e o que me custou máis foi salir.
0: Eso din, non?
10: Sí.
0: Había un dito, saese antes das drogas que do I puntos suspensivos, non?
10: Sí. E costa máis seguir que entrar. Pero bueno, eu, se tuvera un veciño ruidoso, primeiro, dialogarías, o que se debería facer. Ahora, vengativo, non. Tiro yo piso abaixo e listo.
0: Eso é matar moscas a cañonazos, señor Fernando?
10: Claro.
0: Muy bien. Por que andamos con tonterías? Y esa escopeta,
10: listo.
0: Xa. Vosted en plan israelí, non?
10: Sí.
0: Respostas contundentes. Bueno, máis novas. A comunidade de adultos que se disfrazan de bebés e imitan o seu comportamento. Bueno, xa sabíamos dos... Non me acuerdo como se chamaban os que iban de animais ahora.
10: Sí, de animais. Sí.
0: Terians, me parece que era, non?
10: Sí, os terians, sí.
0: Pois ahora temos a esta xente que vai de bebé. Que está a pasar, sí. Que está a pasar na sociedade?
10: Eu pregúntome, isto non o inventará todo alguén que poda vivir dese tipo de... Porque eu non digo...
0: Desenrole esa idea.
10: Quero dicir, non estarán inventando estas cousas dende a psicología ou dende o que sea, para vivir de catro persoas que creen todo. Porque eu non entendo... A ver, entendo que ao mellor unha persoa pues, tuvera unha infancia difícil, pero non creo que fora tan difícil como para volver a querer tela ou volver a convertirse en bebé. Quero dicir, suponse que a vida e o ser humano ten que ir evolucionando hasta que é independiente, hasta que é, claro, que hasta que eres autónomo, e podes vivir por ti mesmo, e sin embargo nosotros agora queremos ir ao revés.
0: Sí.
10: Eu penso que ás veces non sei se é que nos patina un pouquiño o a neurona ou é claro, tamén, pero é que isto hai que tratarlo con moita delicadeza, porque claro, o mellor que eu entendo que haxa unha persoa que por un problema ou por o que sea que teña ese comportamento, pero que queiramos destacar tanto eses comportamentos raros como se foran normais,
0: eu creo que
10: ao final...
0: un xeito de esta xente que vai de bebé. Que está a pasar, eu, que está a pasar na sociedade?
10: Eu pregúntome, isto non o inventará todo alguén que poda vivir dese tipo de... Porque eu non digo...
0: Desenrole esa idea.
10: Quero dicir, non estarán inventando estas cousas dende a psicología ou dende o que sea para vivir de catro persoas que creen todo. Porque eu non entendo... A ver, entendo que ao mellor unha persoa pues, tuvera unha infancia difícil, pero non creo que fora tan difícil como para volver a querer tela ou volver a convertirse en bebé. Quero dicir, suponse que a vida e o ser humano ten que ir evolucionando hasta que é independiente, hasta que é, claro, que hasta que eres autónomo e podes vivir por ti mesmo, e sin embargo nosotros agora queremos ir ao revés.
0: Sí.
10: Eu penso que ás veces non sei se é que nos patina un pouquiño o a neurona ou pero claro, tamén, pero é que isto hai que tratarlo con moita delicadeza, porque claro, o mellor que eu entendo que haxa unha persoa que por un problema ou por o que sea que teña ese comportamento, pero que queiramos destacar tanto eses comportamentos raros como se foran normais,
0: ao
10: final...
0: Un

0: difícil, pero non creo que fora tan difícil como para volver a querer tela ou volver a convertirse en bebé. Quero dicir, suponse que a vida e o ser humano ten que ir evolucionando hasta que é independiente, hasta que, claro, que hasta que eres autónomo e podes vivir por ti mesmo, e sin embargo nosotros agora queremos ir ao revés. Eu penso que ás veces non sei se é que nos patina un pouquiño a neurona ou claro, tamén, pero é que isto hai que tratarlo con moita delicadeza, porque claro, o mellor que eu entendo que haxa unha persoa que por un problema, por o que sea, que teña ese comportamento, pero que queiramos destacar tanto eses comportamentos raros como se foran normais,
1: eu creo que
0: ao final
1: un xeito de evadir responsabilidades. Son un bebé.
0: No, o sea, claro. Claro.
1: Non sei, non sei.
0: Xa verás ti cando por ser un bebé libre dirá a cárcel. Entón xa van os outros detrás. Non, é que fun roubar un banco porque son un bebé, sí, ou ataquei alguén porque son un can, sí, un pitbull. É que eu non sei, é verdade, a humanidade está se nos descontrolando un pouco.
1: Din, a ver, os expertos, os entendidos, que trátase dunha necesidade humana do que non foi satisfeito no tempo correcto. É dicir, si cando fuches bebé non exerciches de bebé, resulta que despois con 40 anos vas con cueiro pola... Non sei.
0: Pero ti date conta de iso, de toda a vida, se dixo, e dicían os nosos pais, os nosos avós, hai que ser novo cando ser novo, hai que cada cousa ao seu tempo. Non?
1: Sí, claro.
0: Eu
1: claro.
0: Sempre entendín que iso sería o normal. Pero agora, normal é todo. Entón, pois mira, o que non queira ser can, que sexa bebé, o que non queira ser bebé, pois que sexa gato. Aquí, o caso é que naide quere ser persoa, non sei se é que eu digo a verdade, vexo que ser persoa non está tan mal.
1: Bueno, non está tan mal. Ser boa persoa xa, aparte que cada vez é máis difícil, non? Poñéndolo
0: sí,
1: complicado.
0: É sí. que xa, agora, dentro de pouco, a persoa que antes era considerada, pois, máis ou menos común, dentro de pouco non vai existir.
1: Sí,
0: porque
1: sí.
0: O que non teña H terá B, e o que non teña B terá J.
1: Hai unha rareza sempre, hai. Todos temos rarezas, non?
0: Sí. Bueno. Pero, claro, unha cousa é unha rareza. Que vale, sempre houve xente, pois, un pouco máis, eu que sei, fora do común. Pero tanta, e tantas cousas tan variadas, eu, para min, que están inventando...
1: Alguén está sacando, tallar de todo isto, non?
0: Sí,
1: esa é a
0: sí,
1: súa teoría.
0: Sacar tallar. Esa é a miña teoría, porque eu digo unha cousa... penso que o diñeiro é o que move todo.
1: Ah, bueno, eso claro. Ainda que
0: non o valoro tanto como, quero dicir, que non é tan necesario como tal, pero ao final, detrás de cada cousa que tal, sempre ha de haber alguén que lle saque tallada.
1: Sí.
0: Eu penso que neste caso, pois imagínate, o colexo de psicólogos estará de noraboa, porque con toda esta humanidade deshumanizada,
1: sí, con todas
0: imagínate.
1: Estas... Novas modas, a verdade que teñen chollo, sí. Bueno, e falando de xente rara, que lle parece vostede ir en bicicleta cun loro, o teu loro, Pero cando falo dun loro, non falo co radiocasete, porque antes, cando éramos novos, decíamos loro o radiocasete, íbamos co coche, coa nosa música, co loro a tope, Pero non, este é un loro, un ave, Hai que ver o vídeo, hai que ver. En Vigo, isto pasou en Vigo,
0: Sí, a verdade, mira, eu...
1: Dirá que non sería o loro que tirou a bandeira de España? Non, nada que ver.
0: Pareceu-me unha idea non tan descabellada, por dúas razóns. O loro necesita voar, ao mellor.
1: Sí.
0: E se o soltas, ao mellor non voa.
1: É falar, non?
0: É falar. E a segunda razón, se o paseas andando, non paseas a unha velocidade suficiente para que o loro poida voar.
1: Claro.
0: Entón, amárralo á bicicleta e, como diría un policía local dunha localidade cercana de Vilalba, dixo, leva o can atado á bicicleta, neste caso o loro, e vai provocar un accidente dunha persoa por quedarse mirando para ele. Non por... Porque, claro, ti ves a alguén paseando o loro ali, volando, que a verdade é que no vídeo vese moi ben, E o loro está acostumbrado, porque despois descansa. Que non é dicir, non, o loro voa, e despois venlle para arriba da mochila o rapaz, ten moi entrenado,
1: Sí.
0: É unha maneira de pasear. Bueno, cada un pasea a súa mascota, ¿verdad?
1: Oye, non sei vostede, pero eu estou vendo xa últimamente a gatos en correa pola rúa, que era algo que
0: claro,
1: antigamente non era moi difícil, non? Pois pues xa hai xente que

0: Sai co gato, así, como
1: E dentro de pouco porcos vietnamitas, empezaremos con un tal e isto viviremos nun zoo.
0: sí. Bueno, a ver, os xabarís xa témolo comentado en outras ocasións,
1: Sí,
0: xa se
1: o
0: aclimataron,
1: xabarín.
0: non, os nosos costumes.
1: O xabarín xa dentro de pouco ven tomar o café e o viño á hora da xente.
0: Oh, sí.
1: Pero quero dicir que ben ves, a xente ten de mascota xa calquera cousa. O outro que iba ca cabra, o outro que vai. Estamos, eu penso que estamos perdendo un pouquiño o norte.
0: Sí, de verdade que sí. E iso que estamos no
1: Pero
0: norte, aquí
1: eso
0: en
1: que
0: Galicia,
1: estamos aquí,
0: pero
1: aquí
0: perdémolo.
1: estamos ben, pero non sei eu,
0: Bueno, pues nada, de la semana buscaremos otras novas, a ver si más positivas que nos van decir, bueno, parece que se ve a luz
1: Sí,
0: o final do
1: ves a luz
0: túnel,
1: ao
0: hay
1: final do túnel,
0: salvación, hay
1: sí.
0: salvación. Dubido
1: Sí,
0: bastante, ¿no?
1: a salvación está che fastidiada, eh?
0: Sí,
1: Está che
0: ¿no?
1: fastidiada que eu penso que non recúa, eh? Non
0: No.
1: vamos, non ves catro novas boas por cada 10 que dices ti, Dios, estámonos
0: A
1: perdendo.
0: ver, tamén vende sempre o malo, ¿eh? Xa o sabe que... O que
1: Bueno, sí.
0: vende home que morde a can, non ao revés, xa. Que quere que lle diga?
1: Sí, pero bueno, dentro un pouco vai ser real, eh?
0: Bueno, sí, efectivamente, como se poña unha moda así de xente que lle dá por atacar os animais, pois, pues, en fin. Bueno, daremos conta, no
1: Xa,
0: seu caso, ¿eh? Aquí.
1: dentro de pouco verás como pasean tamén xa os pícaros con correa, porque dentro de pouco vai haber menos pícaros que mascotas.
0: Bueno, eso
1: Entón, o que
0: xa.
1: teña o pícaro tamén ten que pasealo como unha mascota.
0: Sí. Xa hai
1: Como
0: unha
1: se for a
0: correa,
1: mascota.
0: para os nenos que comenzan a andar.
1: Home,
0: Van
1: sí,
0: así con unha especie
1: para
0: de...
1: ir
0: Non é
1: termando eles
0: correa, é como
1: tamén
0: un
1: cerquiño
0: pavo,
1: dos
0: ¿no?
1: regalos.
0: Para, efectivamente, para que non caian, para que
1: Ah,
0: vayan estables. Pero sí,
1: sí.
0: que hai máis mascotas que nenos, pois pues é unha realidade. E que se tratan moitas veces mellor as mascotas que os nenos, bueno, que quere que lle
1: Sí,
0: conte?
1: es, xa, así nos vai.
0: Así non.
1: Así nos vai, Félix. Isto, eu penso que pillamos o descenso do Everest e vámonos pegar un piñazo abaixo de todo cando é.
0: Bueno, en todo caso, con vos sentido de humor todo se leva mellor. O que traeremos
1: Sí.
0: de novo a vindeira semana, a vindeiro domingo. Ata entón, señor Fernando.
1: Moi ben, ata entón.
2: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Doce do mediodía, 18 minutos. Falamos dun libro colectivo que ten como obxecto protexer o patrimonio da Ribeira Sacra. Ribeira Sacra, poesía e historia, paisaxe e cultura. E que coordina o noso convidado Xermán Estévez. Bo día, Xermán.
7: Buenos días, Félix. Gracias a Radio Voz por darnos esta oportunidad. Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo surge? ¿Por qué esta iniciativa?
7: Levamos moitos anos que a bisbarra de Ourense e a bisbarra de Lugo pues ten un patrimonio tanto natural, tanto de biodiversidade, tanto de románico, de patrimonio cultural, que as autoridades pues están intentando darlle unha dimensión mundial. E así se presentou o proxecto de Patrimonio Mundial da Humanidade, a ver se agora dentro dun mes a UNESCO pois o recoñece. Entón, dentro desa línea de traballo, se nos ocorreu pois sacar fotografías, esas fotografías pois poñerlle un pé de páxina de poesía, poñerlle un pé de páxina de historia, poñerlle pois a parte cultural de cada unha destes barrios, desta comarca, en definitiva de todo o románico que ten a Ribeira Sacra. Entón de aí pois saliu pois unha serie de compañeiros, profesores de universidade, pois xente dali, xornalistas, historiadores, especialistas en arte, e pois nos xuntamos e sacamos este pequeno libriño de 100 e pico páxinas, e gracias a unha editorial de Viveiro, Editorial LAR, pois saliu para diante. E é un pouco pois tamén para reforzar o que explicaba anteriormente a candidatura de Patrimonio Mundial da Humanidade. Se vai adiante esa declaración. Claro, eso xa é unha decisión xa moi técnica, unha decisión moi que ten unha dimensión que no supera. E entonces pois xa nos queda pois pa parte da historia todo patrimonio que hai aí, desde logo pues cultura que se anime tamén un pouco a realmente a protexelo e divulgalo, abrir as igrexas, abrir a Santo Estevo, abrir a Parada de Sil, todo pues que está preto do Camiño de Inverno, pues toda a xente que ven andando pues con dirección a Compostela, pelo Camiño de Inverno, pues realmente pues poida pois visitalos, poida saber de que temos unha parte de románico aquí en Galicia, pois é moi importante, que realmente aí quedou plasmado, non todo, pero eu creo que a maioría, pois neste pequeno libro de 100 e pico páxinas, non?
0: Bueno, aí está, por tanto, un grupo de profesionais de distintos ámbitos, dereito, historia, docencia, e cada un deles aporta máis solucións dende as súas áreas de coñecemento, non? Para preservar todo este patrimonio, e así, non, Xermán?
7: Pues sí, exactamente, Félix. Desde o punto de vista da historia, pois o historiador Luis Vázquez Estévez pois fai unha descripción de todo ese patrimonio que hai aí, que realmente pois hai mosteiros que necesitan máis atención que outros, pois indudable. E pois aí a Consellería de Cultura pois tamén ten, digamos, unha parte moi importante de preservación. Entón, pois aí o historiador recolle un pouco eso. E despois, desde o punto de vista de da arte, pois o mismo pasa, desde o punto de vista da docencia, pois Ana Hermo, pois tamén lle dá pois a súa visión, digamos, pedagóxica, de que realmente pois é un patrimonio, é unha cultura, unha paisaxe, e todo isto pois ven con uns ingredientes que é tamén de autoconsumo, que é o tema da viña, o tema dos bancales, o tema de como se leva moitos anos pois facendo ese tipo de cultivos, non? Eses cultivos pois que lle chaman un pouco popularmente a viticultura heroica, desde logo con unha pendiente importante en todo Belesar, en todas as bancadas
0: de 17 graus de media, non?
7: Claro, correcto, correcto. Y entonces, pues bueno, ahí o esto Luis, o xornalista de Monforte, pues o tamén nos recolle, no sé, o análisis, non, de que é importante que ese viño, digamos, forma parte da paisaxe, todas esas vides, e realmente, pues, é unha cultura que leva moitos anos na zona de Sober, na zona de Monforte, na zona de Chantada, en toda a Ribeira do Miño, en toda a Ribeira de Belesar, e entonces, pues bueno, aí quedou, digamos, escrita e quedou plasmada, que realmente, pues, o mellor xa antes outras persoas o fixaran, indudablemente, non vamos a dicir que non, pero bueno, nos refrescamos un pouco con datos máis actualizados e entonces dentro de cada un da súa especialidade, pois procurou contar en 100 páxinas con moitas fotografías, por exemplo, a de Ferreira de Pantón, que as súas monxiñas que visitamos ali, Ferreira de Pantón, estaban así ali as monxiñas que nos recibiron estupendamente, e entonces, pues, que queremos
0: que fan
7: unhas
0: pastas de alucine,
7: Correcto, Félix, e oficia esa misa, se lle dá vida a ese entorno, e nos o que pedimos é que se siga preservando, ¿no? Sí, que creo que non é moito pedir, que as autoridades poden facer un plan director de todo ese patrimonio que hai, realmente, pois, acometelo anualmente, pois, pedidos quincenales ou pedidos, o que sei, bianuales, como eles queiran, pero que realmente existan partidas e que exista, pois, interés en, digamos, en esa conservación, ¿no? Entonces xa non nos vamos ás pequenas igrexas de pesqueiras, da etcétera, etcétera.
0: É que a Ribeira Sacra é un sinfín de patrimonio. Bueno, recentemente estive pola parte ourensada da Ribeira Sacra, claro, visitei San Pedro das Covas, o que din, o mosteiro máis antigo de Galicia. Pero que o Carón xa tes o de Santo Estevo, o Carón tes o de Xunqueira, pero en poucos quilómetros hai, de verdade, unha cantidade de patrimonio que é inigualable.
7: Moi ben, sí, moi ben esa apreciación. O de San Pedro Rocas, pois, pues, fixaronlle ali pois unhos accesos, un aparcadoiro, e rehabilitaron en parte, fixeron
0: un pues, centro de interpretación,
7: un centro, correcto, e entón dan posto de traballo, se lle dá vida, e digamos, é unha parte esto da nosa memoria que aí queda, que é necesario, pues, cuidala, e que realmente as xeracións futuras, pues, que aprecien, ¿no? Tamén, incluso para o visitante, que de feito, pues, está habendo moitos visitantes, eso tamén hai que dicirlo, ¿no?
0: Sí, bueno, visitantes que efectivamente valoran todo o que ofrece a Ribeira Sacra, saben o que se van a topar, pues, esa sinfonía de natureza e patrimonio, ¿no? O turismo que necesitamos para Galicia en xeral, pero en concreto para Ribeira Sacra. Para rematar, Xermán, onde podemos atopar Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura?
7: Pois a editorial está Libros Lar, o ten a súa páxina, e realmente, pois, bueno, está a un precio moi, moi, digamos, moi baixo, moi simbólico, que son 15 euros. Me parece que a editorial non cobra nin os gastos de envío, co cal, pues bueno, nos lle cedemos todos os dereitos, os autores lle cederon os dereitos, e bueno, e gracias por tamén por publicala, non, por salir, porque hai cantidad de publicacións que tocan unha temática concreta. Nos procuramos entre todos, pois, facer unha visión, pois, máis amplia e máis especial en cada un dentro do seu campo, e predominando a todo isto, pois, as fotografías que fomos elaborando cada un de nós, non? E incluso, pois, xa que falamos da cerámica, pois tamén temos ali patrimonio, pois, moi autóctono, digamos, estes pequenos ceramistas que realmente que existen, que tallan o barro, que cada vez hai menos. Bueno, pois, el está con Divós, por exemplo, ou un niño da Águia, por exemplo.
0: Sí, sí.
7: É dicir, Que temos ali cantidad de cousas para visitar, tanto na Bisbarra de Lugo como na Bisbarra de Ourense, desde logo, e que é necesario, pois, pues, bueno, pois, pues, que exista máis libros guía ou este textos, pois, pues, que aprecien o que temos e que o divulguen e que se dea a coñecer, uh-huh. Que realmente estes artesás e todo o que se fai dun xeito moi artesanal e moi auténtico e sin nada de elaboración externa, pois, pues, que teña o seu valor, ¿no?
0: Dentro que sí. Bueno, pues grazas por estar en Contravoz de Radio Voz, parabéns por esta iniciativa, que a xente poda acceder a esta publicación colectiva que Ribeira Sacra, poesía, historia, paisaxe e cultura, que coordina, insisto, Xermán Estévez. Mil grazas por estar con nos e ata outra ocasión.
7: Gracias a vos, Félix, e gracias a Radio Voz. Un abrazo.
0: Despois dos consellos, saudamos o viveirense X Maseda, que ven de presentar 6 AM Hores, un EP persoal e experimental de música urbana.
2: Radio Voz 103.4.

0: 12:33, esto que soa, titulase Creer que me ques. É un dos temas do novo traballo do noso convidado, o viveirense X Maseda. Xosé, nos vende os minutos. Xosé, que tal? Benvido.
1: Hola, que tal?
0: É un EP que se chama 6AM ou 6 Amores, un xogo de palabras que virá a luz o día 10 deste mes, é así?
1: Efectivamente, agora o mércores xa.
0: Por lo tanto, este tema é un adianto. Bueno, un xiro na tua carreira, Xosé?
1: Sí, un pequeno xiro. Tampouco é un xiro definitivo, é unha curva, diría eu, para volver ao rego despois. Pero sí, un xiro así un pouco máis, un toque máis comercial, máis melódico tamén.
0: Máis urbano?
1: Por aí van os tiros. Máis urbano, sí. A ver, bueno, originalmente que fago rap, entón non hai nada máis urbano que o rap. Independientemente de que a todo isto se chame música urbana e tal. Pero sí, apetecíame, a verdade, cambiar un pouquinho por tamén por non facer sempre o mismo e tamén por demostrarme a mí mismo que si me gusta un estilo de música que eu podo facer sin complexos e que se me pode dar ben e pode quedar chulo.
0: Que te parece si facemos historia? Como comezas no mundo da música? Por qué? Bueno, falanos dos teus comezos, xa sei.
1: Eu comecei en 2019, tiña 16 anos, saquei un tema de rap que xa Memorias dun Adolescente, que a verdad que relativamente tuvo medianamente boa difusión e tal. Eu era pequeno, estaba no primeiro de bachiller. E nada, nos seguintes anos, a verdad que seguín compoñendo música, só facía rap, pero con moi pouquiña producción por ano, tiña un tema ou dos por ano ou así. O seguinte traballo así que tivo un pouquiño de repercusión foi que fixen un tema cando faleceu o meu avó, que se estaba chamando Papa Reixo, funcionou bastante ben, que incluso cheguei a cantar no luar. O sea, a primeira vez que collín un micrófono na miña vida foi para cantar no luar, que é bastante loco de contar. E nada, despois seguín cada vez metendo un poquinho máis en serio, máis profesional, ata o ano pasado, que saquei o meu primeiro disco, que se chama Pontes, que é un disco fundamentalmente de rap, de super conceptual e tal. E nada, agora que sigo sacando música e facendo traballos como este.
0: E en galego, non?
1: En galego,
0: casi sempre,
1: sí.
0: Apostando polo noso idioma, non, Xosé?
1: Sí,
0: por qué?
1: Sempre, de feito. Non é por nada, pero sí, nunca saquei ningún tema en castelán. Foron todos en galego desde o primeiro día.
0: Por qué?
1: Nada, pois que a naturalidade ainda me saía, chegou antes un vídeo de Ortiga que decía, pois que a naturalidade que un francés fai música en francés, pois igual, simplemente son galego, falo galego, a miña lingua é galego, e sí que é verdad que, pois, por exemplo, as miñas primeiras letras ou así si que eran en castelán, porque ao final, non por nada, sino porque era o que escoitaba e ao que estaba acostumado, pero tamén a darme conta de que eu podía facer na miña lingua sin ter que recurrir a outra, pois foi como un proceso completamente natural de fai un galego e xa está.
0: E como foi o proceso creativo de 6 Amores deste EP que, insistimos, virá a luz nuns días? Que colaboracións tiveches a hora de completar todos os temas, Xosé?
1: Colaboracións, bueno, primeiro que nada a nivel producción, a nivel musical, conto coas colaboracións de Yuli, que dos 6 temas, 3 son producidos por el, e fixo tamén a mezcla do máster. Despois conto co participación dos productores, que son, pues, bueno, dos mellores do xénero urbano en Galicia, como son Rodro, Skyjota ou Hanks. E despois, a nivel vocal, conto con dúas colaboracións, que son La NASA e Kid Mont. Que son, bueno, dos principais artistas urbanos en galego, que xusto, ademais, lle gusta tamén como este xénero que traballei no EP, e que quedou unha cousa así moi orgánica, moi chula.
0: Bueno, con ganas de que xa o público poda escoitar o resto de temas, non? Por certo, como é o teu público, xa sei?
1: O meu público é variado, pero bueno, primeiro que nada, sí, moitas ganas de que poidan tamén ver todo este, de que poida sair a luz todo este traballo, todo este proceso que fixen durante este ano para que puidera sair isto. Nada, o meu público variado. Antes, cando facía música así un poquinho máis de rap, pois adoitaban ser ao mellor máis rapaces, máis ou menos na miña edad e tal. E agora, a verdade, co feito de facer así música un pouco máis comercial e que pode vender un pouco máis e tal, a verdade é que se expande bastante, porque vexo tamén, por exemplo, que xa non só me escoitan rapaces, que non é que só antes me escoitaran rapaces, pero vexo que tamén empezan a escoitarme bastante rapazas. Na idade, pois a verdade é que varía bastante, porque desde rapaces máis pequenos que a min hasta xente ao mellor de 30 ou 40 anos que me escribe e que me escoita, bastante variado, verdade. Tamén creo que teño música bastante diferente para diferentes momentos, entón que tamén por eso quizás poido englobar así un pouco algo de variedade.
0: Sabes que coa música urbana hai moita xente que non acepta, incluso podemos escoitar moitas veces pois algunhas, non sei se dicir, denuncias de que adoitan ter pois textos moi machistas, moi soeces. Sí. Bueno, que tes que dicir ao respecto, Xosé?
1: Bueno, o sea, que en parte o tema de, por exemplo, as letras machistas así, pois en gran parte é verdade, é algo que non podemos tampouco deixar pasar por alto, ni moitísimo menos. O que temos que facer é, pois, que xente, como por exemplo xente que facemos música urbana en galego, por poñer un exemplo así corto, porque a nivel de España xa se mete pois todo que bueno, que por exemplo está Quevedo como gran referente de música urbana en galego, que non considero agora mesmo, non sei se me equivoco, que teña letras así machistas, pero sí que a verdade é que entre os grandes referentes de Puerto Rico pois sí que adoita haber bastante ese tipo de letras. Nada, a resposta simple é que escoiten os temas e que vexan que se pode facer eso sin caer nos tópicos do machismo, e facendo cousas orgánicas e que
0: máis
1: sí que
0: dignas.
1: Se poden facer,
0: sí.
1: Claro, que sí que se poden facer, por exemplo, non, ao final é un EP de reggaetón, son cancións de reggaetón, entón moitas veces sí que se fai alusión pois á noite ou a ter algún encontro sexual ou desas maneiras, pero independentemente de que se fale sobre eses temas, non se ten por que facer desde esa perspectiva machista, e pode ser pois desde unha perspectiva normal e corrente.
0: Máis íntima, non? Sí, máis íntima, máis personal,
1: sí.
0: máis respetuosa.
1: Normalizando, ¿sí? sin caer nos tópicos do machismo.
0: Pues perfectamente explicado. Moitísimas grazas por estar con nós. E moita
1: nada,
0: sorte
1: vos.
0: Con Seis Amores. Imos cun deses amores, imos con ese tema de presentación dese EP, que en cuestión de días poderemos escoitarse ao completo, de X Maseda 65, de Xosé Maseda, Creer que me ques. Moita sorte, grazas.
1: Moi ben, moitas grazas. Chao, chao.

0: 12 minutos para unha da tarde entre de abrir como cada domingo o noso tempo de Voces Viaxeiras, de facelo co noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, 12:45 en España, querido.
0: Sí, sí.
1: Pero no me reloxo, está bien, porque marca. O teléfono no, porque aquí a cobertura, xa descubriremos dónde estoy. Aquí a cobertura va de un sitio para otro, pero aquí no me reloxo pon 11:45, porque, querido amigo, como sabes, estoy en Portugal, ese territorio que queremos tanto. Que moitos dos oyentes pues, siempre...
0: Xa odia a canción, Agustín. Ay, Portugal, porque te
1: quiero tanto.
0: Te sempre a habilidade de poñermos dentes longos coas túas visitas, cos teus eventos, en concreto, porque ademais estás en Melgaso, que é un sitio precioso, aí na raya, e estás nun evento que celebra a cultura do albariño, que é outro produto que nos une, que non nos separa, que nos une, ¿no? Porque hai albariño ás dúas beiras do Miño.
1: Efectivamente, falabas do Miño, efectivamente, o Miño non divide, porque sempre estuvo tradicionalmente, non só estos anos, sino desde moitos, ese alto Miño, que na zona de Monzao, en Melgaso, hoxe estamos onde estivemos en Monzao, visitando moitas adegas, hoxe estamos aquí en Melgaso, ese Miño que nos une, que nos une a, pues, como esa lingua que tamén, de feito, aquí nos preguntaban, en que falamos? Pois pues falamos en portugués, porque entendemos o galego, e na que vive a xente en este Fantur que promociona pues, os concellos de Melgaso e Monzao, co apoio de turismo Porto Norte, pois tamén hai xente de outras comunidades, pero en calquer caso, esa lingua que nos une que é o portugués, non? Estou aquí, estou en Melgaso, por certo, estou un espacio que tamén ten moita historia, que é ese espazo da memoria fronteira en Melgaso, que nos lembra tamén a moito a Galicia, porque tamén como os portugueses, como esta parte do Alto Miño, fomos un pobo emigrante, aquí ademais hai imaxes, hai pois estampas, recordos desa emigración que foi moi dura tamén aquí, pois sobre todo especialmente a países como Francia e Suiza. Falamos hoxe a guía de que os máis privilexiados iban en bus, que costaba casi unha fortuna, e como non tiñan documentación, tiñan que voltar moitos, voltaban a pé, curiosamente a pé desde Francia. Duraba a travesía casi un mes, algunos non chegaban pola dureza dese traxecto, e tiñan que, pois eso, pasar polos montes, levar esos pequenos cartos que aforraran pois, para deixar, sobre todo estas partes de Melgaso, que tamén, pois, séculos antigos, pois había bastante pobreza. Hoxe en día, afortunadamente, somos as dúas comunidades, Galicia ao norte de Portugal somos dous estados de la Unión Europea e convivimos, e así tamén temos esa vinculación que é o albariño, ainda que aquí non é con ñ, sino con ng, pero al final pues ese viño, ese turismo gastronómico que tamén está a influenciar, que nos une tamén moitas as dúas culturas. O albariño aquí tamén é importante, fonte de ingresos, fonte de economía. É un albariño tamén onde queren traballar os productores tanto das dúas zonas de Melgaso e Monzao, ser un viño destacable. Non queren traballar un viño de máis malo, sino un viño destacable con unha valoración mellor. Sobre todo, pues, aquí hai productores de todos os tipos, productores de grandes territorios, de grandes hectáreas, e productores máis cativos, máis pequenos, que tamén dan ese traballo máis, donde pues, ese traballo máis autóctono, máis propiamente máis próximo. Parece que ese viño pues, é mellor, que teñen pues, non mellor producción, pero tamén un viño pues, un pouco máis diferente, ¿no? Un viño que temos acostumbrado a mellor outras zonas do territorio español.
0: Bueno, o viño verde, efectivamente, que din aí. Podemos pensar que isto ven polo ton da uva, pero realmente ten máis que ver por acorde a súas paisaxes, non? Explícanos un pouquiño por que lle chaman viño verde, Agustín.
1: Sí, efectivamente, bueno, pues os que vivan esa parte na parte de Galicia, de Salvaterra, de pues, de ese territorio, lindando con ese miño na beira do miño, pois tamén darse conta que tamén é verde, por esa naturaleza aquí tamén pois teñen unhas paisaxes fantásticas, moitos ríos, ríos que, por certo, cada vez máis hai empresas que pois invirten en o turismo náutico, o turismo natureza, o turismo non slow, sino o turismo de aventura, non? Porque, bueno, pues aquí teñen un río Leboreiro, que leva, pues, por certo, ese nome a ese famoso Castro Leboreiro, que tamén é un punto importante de navegación, que tamén pues, se pode fazer actividades pues, de rafting, de deportes de aventura e tal. Naturaleza, naturaleza, naturaleza verde, prados, evidentemente, vides, porque aquí tamén hai moita viña, que tamén un pouco ese ton, esa tonalidade, pues esos vales, non? Onde estuvemos en Monsao, nesta torre de la Pela, que pues, na beira do río Miño, por certo, unha torre que ten un papel importante na historia, non? Porque, bueno, pues aí pues, aí falábase tamén das antiguas loitas que tiñamos en Castela con Portugal, e vese desde arriba, 35 metros de altura, vese todos esos vales de, pues, de obviamente, desde Galicia, vese tamén todo ese territorio cheo de verde, que tamén invita, pues, non é só no día de hoxe, que fai aquí 22 grados de temperatura, sino incluso tamén en outras épocas de inverno tamén, pues, paga a pena acercarse aquí a todo ese territorio para descubrir. Tamén hai aloxamentos incluso tamén de encanto, boutiques, vos hotéis, hotéis de 4 estrelas, como a presencia da cadena española OCA, no ese hotel do peso, en Melgaso, que tamén invitan, pues, a facer ese turismo de relaxar, de natureza, de convivir, ese turismo familiar, por certo, moi pertinho aquí tamén de España, ¿no? Esa fronteira con esas pontes que estes últimos anos conectan pues, as dúas beiras do río Miño, ¿no?
0: Bueno, danos máis datos do Roteiro dos Viños Verdes, porque creo que é unha excepcional proposta para unha escapada ou xa para unhas vacacións, non?
1: Sí, efectivamente. O Roteiro pues, pode ser incluso tamén unha cinética importante. Tamén hai mapas a nivel digital, en papel, donde, digamos, está todo prácticamente o máis destacable destes dos concellos que, como decimos, Monsao e Melgaso, non? Concellos que, ademais, tamén tuveron, por a proximidade, evidentemente, de España, unha vinculación tamén con Castela, sobre todo con Galicia, non? Aquí, por exemplo, pues, o escritor, João Verde, pues, tamén ten escrito na nosa lingua, en galego, evidentemente, é dicir, non? Por esa proximidade tamén, ¿no? Falamos antes da Torre da La Pela, pois tamén que pois ten unha historia moi curiosa de esas loitas que hubo pois no 1800 sobre Castela, ¿no? Tamén pode ser en ese roteiro non só viño, sino tamén descubrir pois evidentemente historias, ¿eh? Ou iglesias, como a Iglesia de Misericordia, descubrir tamén a Festa da Coca. Aquí teñen esa coña de que teñen dúas cousas que non se poden tomar, que é a coca e a heroína. Bueno, pues explico. A Festa da Coca, igual que en Redondela, é unha festa onde fan pues, unha loita de o Santo Jorge, Jorge con un dragón, onde a xente pues, tamén revive esa, como foi esa historia. E despois teñen aquí, tanto en Monsao como en Melgaso, unha heroína que chamase Deula Deu, vale, que foi unha heroína que subirse por esa torre de La Pela, donde
0: unha María Pita,
1: unha María Pita, efectivamente, eu falaba isto con aquí, non estamos ali, decía na Coruña unha María Pita, pois tamén con arraigo, non? Con arraigo, decía que subiuse con un cacho de pan, din que era broa, non se sabe se era centeo, e amosou os españoles, e dicía, aquí temos pan, aquí non precisamos nada. E os españoles dixeron, bueno, pois se teñen comida, nos damos a volta e vamos para nosos pasos. Non, pois parece ser que esa decisión de amosar o pan pois foi un pouco que, bueno, pois a parte da historia, esas sabes, as lendas que hai, donde pois tiveron que, donde esa pois, parte de Monsao, pois que se conseguiu ser parte de Portugal, porque tamén un tempo, sobre todo, Monsao e Melgaso, que tamén disputaron. O sea, aquí Melgaso tamén teñen tamén a historia da Inés Negra, eran dúas Inés, unha menos recoñecida, que era a que apoiaba o rei Castelán de Castela, e a Inés Negra, que apoiou ao rei portugués, e foi a que venceu, degolou na cabeza, e foi gracias a ese feito, pois que Melgaso pois continua unha coroa portuguesa. Hai moitas historias, non? Aquí tamén temos tamén, pois aquí naceu en Monsao Vasco Mariña. Quen foi Vasco Mariña? Bueno, estes días que estamos falando do Papa que está aquí en España, pois este tal Vasco Mariña foi notario do Papa León X, non? ¿Qué importancia tuvo este señor Vasco Mariña? Pues tuvo importancia de que por o seu influxo a ese Papa León décimo, pois validou o que nese Tratado de Tordesillas, que lembremos que foi donde, digamos, os portugueses e os del Reino de Castela dividiron o mundo, pois foi o decisorio para que chegase a un acordo, a influencia deste señor, deste Vasco Mariña, para que pois o mundo pois foi diviso naqueles tempos donde digamos que unha línea divisoria donde partía pois o territorio de Castela e de España, donde se pone el sol, ¿no? Que decían pois neste caso. E tamén temos aquí, xa que falamos de viños, de roteiros, en Monsau temos un palacio de Brexoeira, que é espectacular. Esto de verdad que paga a pena achegarse a Monzao para ver este espectáculo, un palacio de maese que Patrimonio Nacional desde el año 1910, donde, por cierto, ten historias destacables. Foi de los primeros sitios donde hubo luz eléctrica en esta parte, incluso antes que en las casas, 6 años antes. Teñen, pues, ese palacio, o paso en galego, ese palacio ten incluso un teatrillo, ten unha biblioteca, ten unha sala de retratos, e por certo ten un comedor moi moi curioso, donde pois tamén din que hai os escritos que chegáronse a reunir Francisco Franco Salazar, non se sabe, por lo menos non chegou a historia o que trataron, pero sí que comeron aves de corral, curiosamente, parece que todos os dictadores de democracia sabían pouco, pero de bo petito tiña. Pois aí neste palacio de Brexoeira, pois tamén tuvo esta visita, este encontro entre os dous dictadores de naquele momento, non? E tamén destacable non só o propio establecemento, que é visitable, sino tamén o xardín de camelias, ten hasta 20 especies diferentes de camelias, esa avenida dos plátanos, e sobre todo pois a plantación que teñe de vides, que chega hasta das 8 hectáreas, curioso, das 8 hectáreas de vides, donde fan un viño fantástico, podes incluso probar, degustar a visita, podes acompañar esa visita con unha cata pequena, e por suposto levar viño para casa, ¿no? Espectacular, insisto. Hai adegas máis pequenas, máis cativas, tamén en Melgaso, aí xa, por exemplo, adegas curiosas, pero sobre todo a de Monsau, ese palacio de Brexoeira, pois pues, é espectacular. No Melgaso tamén ten pues, eso tamén territorio de viños, falamos de viños e falamos de aguardientes tamén, porque faise bo aguardiente con albariño. Incluso, como falaba aquí onte, aguardente de viño, non só de bagazo, que é tamén que diferente, non? E tamén, pois, tamén ten accións de gastronomía, evidentemente ten aquí, de pertinho en Melgaso, unha granxa de cabras donde, pois, dá un leite para queixo, eses enchidos, eses embutidos, con produtos da... En fin, que para hacer esa fin de semana turística, podemos pues, añadir ou podemos facer ese viño con ese producto tan principio da nosa terra que dá pues, esta parte do territorio de Portugal, ¿no?
0: Bueno, pues unha vez máis transmitirche a envexa xa de que podes estar ahora mesmo aí en Melgaso, nesa zona no Alto Miño, degustando un bo albariño nunha zona tamén espectacular. E que temos que lembrar, cruzar, xa estamos en Galicia, na zona de Salvaterra, a verdade que temos a tiro de pedra e é moi gratificante poder facer esas visitas que hoxe nos propós. Que te parece se si despedimos cun viño verde, musicado?
1: Musicado, eu levo destes días probando tantos viños verdes, xa teño a cara un pouco tola, pero bueno, para un relaxo, pois un viño verde musicado tamén, efectivamente, pois adiante,
0: con Marcos.
1: Sempre, pois, un aplauso.
0: Grazas, Agustín Vázquez. Aquí pechamos o noso Voces Viaxeras de hoxe con o noso amigo colaborador, axente de viaxes, director de Hola Mundo, bebendo un viño verde.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, trito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 7 de xuño. Axiña no noso palco, hoxe, a banda de música Comarca de Sarria, co seu director Manuel Montero. Despois estaremos en Pontevedra, porque hoxe comeza na cidade do Lérez unha nova edición de Sete Falares, ese encontro internacional de contadores de historias. Estará con nos o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. E antes de rematar, poderemos saudar a Antonio Seijas, da finca Zoeira, no Valadouro, onde comezou a plantación de viñedo. Isto é algo, si non inédito, pois sí, ben curioso que no norte de Galicia estese de novo a producir, ou que se trate, cando menos, de producir viño. Pero antes imos recordar como chega...
0: Activa en la voz del deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Unha da tarde, 9 minutos, treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 7 de xuño. Asiña no noso palco, hoxe, a banda de música Comarca de Sarria, co seu director Manuel Montero. Despois estaremos en Pontevedra, porque hoxe comeza na cidade de Olérez unha nova edición de Sete Falares, ese encontro internacional de contadores de historias. Estará con nos o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. E antes de rematar, poderemos saudar a Antonio Seijas, da finca Zoeira, no Valadouro, onde comezou a plantación de viñedo. Isto é algo, si non inédito, pois pues, sí, ben curioso que no norte de Galicia estese de novo a producir, ou que se trate, cando menos, de producir viño. Pero antes imos recordar como

0: Unha da tarde, 9 minutos, trito final, desde con outra voz de Radio Voz de domingo 7 de xuño, asiña no noso palco, hoxe a banda de música Comarca de Sarria, co seu director, Manuel Montero. Despois estaremos en Pontevedra, porque hoxe comeza na cidade do Lérez unha nova edición de Sete Falares, ese encontro internacional de contadores de historias. Estará con nos o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez. E antes de rematar, poderemos saudar a Antonio Seijas, da finca Zoeira, no Valadouro, onde comezou a plantación de viñedo. Isto é algo, si non inédito, pues sí, ben curioso que no norte de Galicia estese de novo a producir, ou que se trate, cando menos, de producir viño. Pero antes imos recordar como chega o tempo con Joel Cid, de Meteo Galicia. Bo día.
1: Hola, moi bo día. Sí, unha fin de semana será bastante estable, hoxe domingo. Temos influencia anticiclónica, recuperamos influencia anticiclónica que perdimos días atrás. Comezamos o día con néboa, nubes baixas en zonas de interior. No resto de Galicia, nestes momentos, temos nubes de tipo medio alto. Seguiremos así no que resta de xornada. Sí que é certo que no norte da provincia de Lugo teremos algo máis de nubes, debido a ese vento do nordés que deixa nubes de estancamento. As temperaturas nesta xornada siguen subindo, valores en prácticamente toda a comunidade en torno aos 23 a 25 graus, os valores máis altos na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, onde podemos acercarnos ou mesmo chegar aos 30. Pois na vindeira semana vamos comenzar mañá luns nunha zona de intermedia entre as altas e baixas presións. Co avance da mañá vai nos ir rozando unha fronte pouco activa, por tanto, a medida que avanzando a mañá irase anubrando o ceo, xa teremos a final da mañá unha precipitación feble, especialmente no oeste, no sureste da provincia da Coruña. Co transcurso da mañá, especialmente pola tarde, teremos chubascos, tanto no interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Pontevedra, tamén no norte da provincia de Lugo. En tal caso, serán chubascos de carácter intermitente, serán febles. Non se espera mañá luz, precipitación, ni no leste, ni no sur da comunidade. Os ventos soprarán do norte, serán moderados, e as temperaturas, con tanta nubosidade, mañá luz, descenderán, valores a prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 25 graus. A partir do martes, sobre todo na zona do mércoles, vamos a recuperando xa esa influencia anticiclónica, o anticiclón vai collendo posicións, vai se tomando fuertes a partir do martes, mércoles, xa vamos hacia un tempo máis seco, con ceos moi abertos, con circulación do nordés e con subida de temperaturas que parece xa de cara a finais de semana, xa moi probablemente esteamos a por riba dos 30, incluso en unha zona localmente dos 35 graus. Moi bo domingo, un saúdo.

0: para nenos como para maiores. E é unha banda interxeracional aberta a todas as persoas con ganas de facer música. Temos un rango de idade de 7 anos a 70 anos e na banda pois conviven varias xeracións. Temos unha familia que están netos e filla e avó. E temos varias familias que están pais e fillos, pois abarca é unha banda interxeracional.
1: Eso es hermoso, ¿eh? Muy curioso que nos comentas, ¿eh? Dentro de esa formación, netos, filla e a vos, ¿no?
0: Sí.
1: Non é muy doado de atopar esa circunstancia en otras bandas.
0: Pois a verdade é que non. Unha banda que abarque tres xeracións dunha familia non debe haber moitas.
1: Bueno, decías que, como su propio nombre indica, é unha banda de carácter comarcal, que abrangue a varios concellos da comarca de Sarria, pero cale o voso cuartel xeral, onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Manuel?
0: Pois mira, os ensaios facémolos en Sarria. E o noso plan de traballo, pois, a ver, como banda funcionamos dunha maneira un pouco especial. Xa que ao ser unha formación de nova creación, buscamos a maneira de que esta se adapte ás nosas ideas e forma de traballo. Isto tradúcese, pois, en dúas medidas concretas. Traballamos por proxectos e temos múltiples directores. E como formación buscamos achegarnos o máximo posible a unha forma de traballar profesional, xa que somos varios músicos profesionais que a formamos. Entonces, bueno, queremos traballar da forma máis profesional, pero sabendo que somos unha banda popular. Somos unha banda internacional, como xa dixen, onde, como a propia palabra di, confluen personas de diversas idades e de diferentes niveles musicais. E, aínda así, tentamos aproveitar do traballo profesional os aspectos que máis nos poden favorecer e axudar a medrar, tanto musicalmente como grupo humano. E, despois, durante a semana, temos varios ensaios seccionais de instrumentos, temos ensaio de vento madeira e de vento metal, e o ensaio xeral, onde nos xuntamos todos, e son os sábados ás 7 da tarde, e ali no Meigallo, en Sarria.
1: Bueno, pues ahí es donde os sábados se ensaya esta banda comarcal. Manuel, o feito de que así sexa, de que abaranga a varios concellos, ¿qué implica? Por unha banda, pregunto si ten apoio de varios concellos, e segundo, si tedes que estar presente en citas de todos estes concellos.
0: Pois sí, o sea, puxémoslle este nombre de Comarca de Sarria porque o noso obxectivo é acercar a música de banda a todos os concellos, ás aldeas, facemos obradoiros. Facemos obradoiros de vento madeira que estamos facendo o terceiro. Este ano foi a terceira edición, ese facémolo en Tria Castela. Facemos obradoiros de dirección que este ano para formar os directores. Este ano fixémolo en O Páramo. O sea, intentamos levar a música a todos os concellos a todos os povos da comarca.
1: Bueno, ¿cómo
0: Pero
1: íbamos?
0: claro,
1: Sí.
0: levamos 3 anos.
1: Sí. Bueno, poquinho a pouco. ¿Cómo é o
0: Claro.
1: voso repertorio, as pezas máis habituais que ofrecedes neses directos, Manuel?
0: Pois en canto ao repertorio, tentamos ser unha banda poliédrica, unha banda que toque o maior número de estilos posibles. E saia do tópico, a música de banda é para persoas maiores. cada vez as bandas, como todo, adáptanse aos mundos que van cambiando. E por iso a parte de música que é cerna do repertorio bandístico, como os pasodobres, obras do século XIX, obras do repertorio tradicional galego, muiñeiras, a parte disto incluímos obras destes estilos, pero compostas na actualidade. E intentamos apoiar nos programas aos compositores galegos, porque hai obras espectaculares galegas e a maioría delas están prácticamente sin tocar. E tamén temos programas onde interpretamos música sacra e músicas afroamericanas como blues e o jazz, repertorio de verbena, cancións máis do pop ou rock. E todo isto sempre adaptado á perspectiva bandística e adaptada á nosa formación, claro.
1: E cal é a música que lle gusta personalmente a Manuel Montero, a que leva no seu un reproductor? Que estilos son os favoritos, Manuel?
0: Pois a música que lle gusta a Manuel Montero, gústame moito a música propia nosa, a música galega. Hai moita música de banda galega que quedou no olvido, e cando eu programo pois os meus proxectos, intento en cada proxecto meter unha peza que nunca se tocara. Por exemplo, o último que fixen, que foi na feira de ano do San Isidro, en Sarria, que despois de 20 anos volvemos a recuperar o concerto da banda de música na feira. E aí fixemos a estrea de o pasodobre Carpio, que é un pasodobre do mestre ponteareano Reveriano Soutullo, composto no ano 1916, e conseguí un arranxo que me pasou o musicólogo Marcos Amado e Iago Sobrino. Estreámolo en Sarria e solo foi tocado unha vez por a banda de Xinzo de Ponteareas.
1: Cales son os instrumentos que custa máis cubrir nesa banda de música da comarca de Sarria, Manuel?
0: Pois temos un baleiro moi grande no vento metal, sobre todo tuba, e tuba, trompas, trombóns, e aí hai un baleiro bastante, bueno, que logo corrixiremos polos obradoiros e o traballo que facemos, e en breve sabrá nenos xa que toquen eses instrumentos.
1: Bueno, pues a ver si é verdade. Cal é a vindeira cita que tedes? Tedes axendado xa un concerto próximamente do que poder dar conta a audiencia de Radio Voz, Manuel?
0: Pois sí, faremos este domingo un concerto na Pobra do Brollón, que teño eu o honor de dirixir nas festas na honra do Corpus.
1: Perfecto. Bueno, pois pues hoxe mesmo, nesa Pobra do Brollón, nesas festas do Corpus, estará actuando a banda de música da comarca de Sarria que dirixe Manuel Montero. Para rematar, imos a escoitar unha peza desta banda. Vouche pedir que a presentes, que imos a escoitar?
0: Pois imos escoitar o pasodobre Saludo a Lugo, que interpretamos no concerto da Praza das Praterías de Santiago o ano pasado.
1: E que soa así de ben. Esta é a banda de música da comarca de Sarria, dirixida por Manuel Montero, que tivo a ben subir hoxe ao noso palco, aquí con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
0: Veña, grazas a vos.

0: Y hoxe convidamos ao noso palco a banda de música Comarca de Sarria, saudando o seu director Manuel Montero. Manuel, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Non é moi usual escoitar bandas de carácter comarcal. Bueno, supoño que no voso caso é para diferenciar pois as dúas bandas que hai en Sarria, non?
1: Sí, hai a banda de música de Sarria e a banda de música da comarca de Sarria.
0: Perfecto. Bueno, no voso caso, cando nace esta banda? Cal é a súa historia?
1: Pois esta banda é moi recente, nace en setembro do 2023. Pois nada, nace, xuntámonos 9 persoas fundadoras, residentes nos distintos concellos da comarca de Sarria, que son Oíncio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria e Triacastela. Pois nace co humilde, á vez que ambicioso propósito de ser unha banda auténticamente popular, unha banda tanto para músicos afeccionados como para músicos profesionais, tanto para

0: Estamos agora en Pontevedra para falar dunha nova edición de Sete Falares, que principia precisamente hoxe domingo. Podemos saudar o edil de Cultura, Demetrio Gómez. Concelleiro, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, como resumimos en pocas palabras, o que é Sete Falares?
1: Ui, pois é a Festa da Palabra de Pontevedra, por exemplo. É o programa que temos en Pontevedra ao longo de toda esta semana que hoxe comeza, pois para gozarmos de esta arte tan interesante ou tan bonita, diría eu, como é a narración de historias.
0: Contar historias, non? No que Galicia poderíamos sacar peito e decir que somos potencia, non?
1: En Galiza temos unha potencia incrível. De feito, unha das dificuldades que temos cada ano para elaborar este programa é a quen deixamos sin vir. Porque, claro, temos que traer as galegas e os galegos, pero tamén nos gusta que veña xente de fora. Incluso participa, tamén temos en Pontevedra, temos que fachendear un pouco, non? Porque, bueno, somos capaces sí. de organizar isto.
0: Claro, claro. Que edición acadamos neste 2026?
1: Pois, se non me confundo, debe ser a 13ª ou a 14ª xa. Creo que era. Sí, xa levamos uns cuantos anos facendo Sete Falares.
0: Bueno, voces chegadas, ademais de Galicia, dende onde?
1: Pois mira, vamos ter bastantes sotaques galegos diferentes, pero ademais vamos ter sotaques galegos de Alenmiño, porque temos unhas cuantas voces chegadas da lusofonía, non? Vamos ter vindo de Portugal a Walter Pérez, que ven dos Azores, pero tamén temos a Benita Prieto, que vai vir dende o Brasil. Bueno, pois pues, xa te digo, temos voces galegas e temos voces portuguesas para darmos unha visión así completa do que é a narración nesta nosa lingua ampliada que son o galego e o portugués.
0: Como arrancará o festival na xornada de hoxe domingo?
1: Pois mira, a verdade é que hoxe comezamos cun espectáculo especial, porque hoxe temos aínda se pode comprar alguna entrada, temos unha obra de teatro no Pazo da Cultura, que, bueno, que trata precisamente sobre a narración oral, por eso se trouxo, non? E logo, a partir de aí, pois xa comezan, a partir da semana que do luns, a partir de mañán, xa comezan as actuacións dos e das contadoras de un en un, de dous en dous, ou de tres en tres, ou de cinco en cinco.
0: Serán todos eses espectáculos no Pazo da Cultura ou haberá outros marcos que acollan a programación?
1: Non, son en outro, son diferentes. No Pazo da Cultura non temos nada máis que a inauguración e máis a gala de clausura. Que participan na gala de clausura, como todos os anos, participan todos os contadores e contadoras que estiveron ao longo da semana, os galegos, os que veñen do resto da lusofonía e tamén os que contan en castelán este ano. Vamos ter, pois, na residencia de maiores de Campolongo, vamos ter algunhas actuacións no Paraninfo do IES Valle Inclán. Tamén teremos actuacións na rúa, bueno, na Casa da Luz e tamén na rúa. Hai contadas no espazo público, pois porque Pontevedra préstase moito para iso.
0: Como é o público deste festival?
1: Pois é o público de Pontevedra. En Pontevedra é unha maravilla de cidade, porque calquera cousa que a cidade... que a propia sociedade da cidade propón. Ten en conta que isto non é un programa que faga só o Concello. Aquí o Concello vai da man de Pavís Pavós, que é un grupo de contadores de Pontevedra, encabezado por Xacobe Tareixa, que son eles quen elaboran a programación. E Pontevedra sempre responde. Normalmente enchemos todas as plazas que poñemos para que se poida asistir, e asiste a Sociedade de Pontevedresa, e además temos a sorte de que nos visita moitos veciños da comarca e do resto do país que veñen escoitar estas contadas, pois porque é moi, moi, moi agradable, non?
0: Ben decía o noso convidado, escoitar, algo que está a pasar interés de auténtica crise, non? Porque además de...
1: Bueno, escoitar e ver, porque ás veces sí. os contadores e as contadoras non é só escoitalos, sino que tamén hai que velos como xesticulan, como se moven, etcétera, que é unha gozada, non? Hai persoas moi, moi, moi austeras, Celso San Martín o bonito de ver ali prácticamente sin moverse.
0: Máis sobrios, non?
1: Máis sobrio. Pero, por exemplo, Xacobi Tarexa, que os vemos todos os anos contando aquí en Pontevedra, pois son moito máis dinámicos, móvense moito máis, non?
0: Uh-huh.
1: Bueno, hai que velos. Tamén outra das cousas que ten este festival, non?
0: Quen quera ter acceso a toda a información, saber das datas dos artistas, aonde debe dirixirse, concelleiro?
1: Pois, mira, temos unha páxina web que é setefalares.eu. Aí teñen toda a programación deste ano, todos os espazos, incluso, bueno, a única, hoxe temos a única actuación que ten custo, todo o resto son de balde, pois a tranchera cabida, ou se estamos na rúa, mentre se siga vendo e escoitando, pois podemos incluso estar de pé.
0: Ajá. Bueno, aproveito a chamada, que outra programación para este, vamos a decir, preverán dende a cidade do Lérez, que podemos destacar, concelleiro.
1: Perdón, no te entendí, disculpa.
0: ¿Alguna otra programación que te hemos preparado para estas semanas de preverán de la Concellería
1: pues
0: de Cultura de Pontevedra?
1: Ahora estamos, la verdad que estamos lanzados, terminando de preparar el resto de verán, pero ahora ya tenemos anunciada esta fin de semana, o que empezamos los sete falares, a partir de hoy durante toda la semana. Ainda non remataron os sete falares e os venres 12 e o sábado 13 temos o Surfín de Lérez, que é o noso festival, o que mellor nos representa, o que máis nos gusta en Pontevedra, na Illa do Cobo, onde está a Illa das Esculturas, tamén absolutamente de balde, e despois xa, aí están, xa virán, pois, primeiro Vedra Gráfica, que é o noso festival de banda deseñada, e logo xa comeza toda a programación de verán. A verdade é que temos, bueno, polo medio está tamén a Festa do Orgullo. Bueno, hai que pasarse por Pontevedra, hai que botarlle un vistazo á web do Concello e mirar a programación completa, porque a verdade é que é moi difícil de resumir.
0: Bueno, xa un don't stop, que se di, a partir de hoxe, co comezo do Sete Falares, será unha semana, pero xa con todo o que chega que nos acaba de comentar o Edil de Cultura de Metro Gómez. Algo máis que engadir?
1: Pois nada, convidar a todos e a todas as túas ouvintes que se pasen por Pontevedra, que se dean un paseo pola nosa cidade e que gocen da nosa programación.
0: Moitísimas grazas por estar en directo en Con Outra Voz de Radio Voz e a tamendera ocasión.
1: Veña, ata a próxima.
2: Radio Voz. Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: Y quieres vender más.
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escuita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoxe venres 5 de xuño, é o día do medio ambiente e hoxe remata Ecovoz.

0: Antón Lestón, buscamos la data, rematamos o día do medio ambiente. No se podía cadrar mejor o calendario.
1: Seguro que esto no estaba pensado.
0: No sé, no me atrevo ni a confirmarlo ni a negarlo.
1: Muy buenas, hombre,
0: Podría
1: ¿qué
0: ser.
1: tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien?
0: Pues aquí despedindo unha temporada máis de Covoz. Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Hoxe que, polo menos hoxe, home, deberíamoslo de facer todo o ano, pero hoxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: Que
0: foron
1: foi moito,
0: ecoconsellos, anda que non pudemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar os rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o Compañía de María
1: Noraboas.
0: de Cangas, que os dous coles que chegaron a final era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do Compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios ou ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber
1: Moito traballiño
0: quen
1: aí
0: se
1: detrás
0: levaba
1: de
0: quen se, le, quen se
1: cada...
0: vai levar os premios, a
1: Claro.
0: semana que vén, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouquiño
0: Robándolle
1: máis.
0: horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito,
0: Xa por algo
1: ademais.
0: puntúa dobre, esa
1: Sí,
0: pregunta puntúa
1: sí, sí.
0: dobre. Bueno, hoxe imos falar, cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos téxtiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando e falarémolo con el tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traducendo por, que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca Consellería de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama e desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: compost. Non sei se cree que os residuos textis van supoñer un pouco a mesma revolución, o mesmo cambio, porque sí que é certo que agora mesmo, bueno, con todo isto das modas rápidas que se fala, é un dos residuos que máis se xera e que máis rápido tamén.
1: Sí, efectivamente. La implantación del contenedor marrón en general, yo creo que podría ir un poco más acelerada, ¿no? Va más lenta de lo que quisiésemos, pero va evolucionando de forma positiva. En 2022, por darte un dato, entraron en las plantas de compostaje pues 566 toneladas y esta cifra en el 2025 subió hasta casi 5.000 toneladas, ¿no? Por tanto, entendemos que habrá un incremento de mayor de la materia orgánica y con la experiencia y la poca dificultad que tiene identificar el residuo textil, pues entendemos que esto será más rápido que la materia orgánica.
0: Falando desa materia orgánica, os datos son, bueno, pois a verdade é que magníficos, porque é unha subida dun por 10 case en apenas 3 anos. Máis de que cree que é a culpa de que non vaya tan rápido como podería? Quizáis de que os concellos aínda non implantan con toda a forza que poderían, que a xente aínda non opta por esta reciclase, por esta división, todo o que debería. A quen achaca aí a responsabilidade?
1: Bueno, la responsabilidad yo creo que es de todos. Lo que pasa que, bueno, los ayuntamientos tienen la sartén por el mango, ¿no? Son los que tienen que implantar ese contenedor marrón. A día de hoy, pues de los 304 ayuntamientos que nosotros gestionamos, pues 150 a día de hoy ya tienen esto implantado, ese contenedor marrón. O sea que aún hay ayuntamientos que tienen que implantarlo, ¿no? Muchos de ellos entendemos que están a la espera de finalizar sus contratos de recogida de residuos, de licitar el servicio o bien de contrataciones independientes, ¿no? Mm. Y yo pues intentaría animar a los concellos que la Consejería de Medio Ambiente saca periódicamente ayudas y subvenciones dirigidas a la adquisición de medios materiales y también divulgativos y de contenedores que se interesen por esas ayudas y que las pidan, ¿no? Sí me gustaría pues destacar también nuestro programa de compostaje doméstico que lideramos aquí en Sogama. El balance pues es muy satisfactorio. Contamos con estos momentos con más de 500 entidades adheridas de 235 concellos, 230 centros educativos y 35 colectivos sociales y en la cual pues ya hemos repartido más de 24.000 compostadores, ¿no?
0: Como vemos, os datos son moi bons. Para pechar a temática da división da recollida de lixo, vimos dunha tempada de Covoz na que falamos, bueno, con moitas persoas de distintos proxectos empresariais de toda España, e houve unha temática recurrente que foi a destes contedores intelixentes que coñecen o que tira cada un, que beneficia aos que reciclan ben, que pode sancionar directamente aos que reciclan mal. Creo, presidente de Sogama, que por aí pode estar o futuro. Sabemos que aínda non a curto prazo, pero que por aí pode estar o futuro.
1: Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que ir a quien contamine que pague, ¿no? Y quien más produzca residuos que pague más, ¿no? No es lo mismo, pues por ejemplo, una familia de 5 hijos que una de 1, ¿no? Sí. Producirá más residuos, pues esa familia de 5 hijos. Por tanto, yo creo que debemos de ir a la identificación siempre bajo la legalidad. Claro. De identificar los residuos de cada vecino y quien contamine más, pues que pague más.
0: Sí. Xa para ir rematando, máis alá deste programa radiofónico Ecovoz, Sogama ten en marcha, bueno, pois moitos proxectos de educación ambiental no seu sistema interno. Cales foron, bueno, pois este ano os programas que máis orgullosos vos deixan?
1: Sí, Sí, efectivamente. Para nosotros la educación ambiental es clave en nuestra estrategia empresarial, ¿no? Y en nuestra vocación de servicio público. Nosotros estamos muy orgullosos del programa de visitas a nuestras instalaciones. Han pasado ya en torno a 90.000 personas. Luego tenemos programas de formaciones externas, la gente que no pueda venir aquí, los colegios, pues orientados sobre todo a esos colectivos que no puedan acercarse, pues vamos nosotros hasta allí, ¿no? Y por tanto esto también tiene muchísimo éxito. Tenemos también una plataforma educativa, Caderno Verde, con múltiples recursos pedagógicos que está teniendo muchísimo éxito. Hemos acabado ahora mismo un curso online dirigido a profesorado sobre educación ambiental que está teniendo mucho éxito. Ya llevamos 12 cursos y luego el programa de Recíclate con Sogama a través del plan Proseta de la Xunta, en el cual pues cada año participan 25 centros y que llevan a cabo proyectos de reciclaje con la ayuda y supervisión de nuestros educadores, ¿no? Y a esto pues sumamos campañas, jornadas, talleres, etcétera, que nos dan muchas satisfacciones y que sobre todo decir que seguiremos impulsando.
0: Sí. Cifras que exhiben a Sogama como bueno, pues son dos principales impulsadores de toda esta conciencia medioambiental por toda Galicia. E iso intentamos tamén aquí en Ecovoz, presidente. Foron 16 coles os que volveron participar nunha nova edición do Eco Preguntoiro, bueno, pois decenas de entrevistados de distintos proxectos empresariais que deron exemplo de como, bueno, pois crear diversas iniciativas a prol da economía circular, da sostibilidade. Que valoración se fai de que Ecovoz xa vai a camiño das 30 tempadas?
1: Efectivamente, llevamos ya 27 años, ¿no?, en antena juntos y sobre todo ha visto crecer a generaciones de niños y niñas. Aquí a veces vienen visitas de gente mayor que dice: oye, yo participé en el programa de Ecovoz y vine con el colegio y vuelvo a venir ahora pues con la empresa o lo que sea, ¿no? O sea que todos vamos avanzando y envejeciendo, ¿no? Pero a pesar del tiempo transcurrido, pues yo creo que emociona comprobar la excelente acogida que tiene y la pasión con esos 16 colegios que decías ponen en el concurso por ser los mejores, ¿no?, en conocimientos ambientales. Por tanto, desde Sogama creemos que es una herramienta pues muy valiosa, que cada temporada nos acompaña recordándonos que el futuro está a manos de todos y que la solidaridad con el entorno y su cuidado pues son esenciales para nuestra calidad de vida de hoy y para la calidad de vida de las generaciones futuras, de nuestros hijos y nietos, ¿no?
0: Presidente Javier Domínguez Lino, graciñas un ano máis por pechar con nos esta edición de Ecovoz.
1: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y hasta el año que viene, entonces.
0: Hasta el año que viene.
2: Nunca vou ao super sen a lista da compra e sen bolsas.
3: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
2: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
3: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
2: O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: E hoxe, como non podía ser de outro xeito, hoxe o último programa de Ecovoz desta temporada 2026, e a semana pasada vivimos unha final de infarto entre os colexios Compañía de María de Cangas e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. A anécdota, pois que os dous coles era a primeira vez que participaban no Eco Preguntoiro. Gañaba finalmente Compañía de María de Cangas cos gañadores, e imos falar a continuación. Andan por ali polo cole Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel, o coordinador José Antonio Gil. Que tal, como estades?
5: Ben.
4: Te vechedes moitas felicitacións despois da final no cole, si?
5: Sí? Sí, bastante.
4: Pues supoño que poñerán a foto vosa na entrada do centro educativo, non? un monumento.
6: Estamos traballando no cole cunha, bueno, semanalmente propoñemos unha palabra en galego que se xa así, bueno, que se está pouco empregada para que a xente a coñeza. E entonces esta semana puseron fazaña, se non me equivoco, e saen os cinco nunha fotografía, bueno, pues calificando de fazaña o que acabaron este curso.
4: Oye, pues sí, ¿eh? Porque era la primera vez que participaba. Es un concurso complicado, porque, bueno, tengo una mecánica que, home, hay que entrenarlo moito. Supoño que isto custou moitas horas libres, ¿no? José Antonio, porque, claro, preparar isto no se fixo durante a clase. Hubo que aproveitar outros momentos.
6: Bueno, durante a clase, tempo real non tivemos. É certo que nestes momentos estamos traballando xa o último tema, pero hai que entender que eles, por vontade propia incluso, xunto coa nosa dinamización, foron preparando as cousas xos, de feito traballaron en liña e estiveron clasificando os temas por partes, cada un deles de xeito individual, para despois facer pois unha búsqueda moito máis rápida e áxil de xeito conxunto no que é o concurso. Fixemos algunha prova na clase de compañeros facéndolle algunhas preguntas, pero meramente o traballo, o esforzo real, hai que dicir que é destes rapaces. Non simplemente dinamizamos. A consecución, claramente, nun 95% é deles. Eles fixeron todo o traballo, sinceramente.
4: Oye, pues pareceme maravilloso. Eu vou preguntar, Lara, unha pregunta que vos vou facer a cada un de vos. Que é o que vos pareciu máis difícil do programa a cada un? Lara, empezamos por Lara. Para ti, que foi o máis complicado?
5: Pois, para mí, o máis complicado foi que pensei que entraba a tema de redes sociales e ao final non entraba. Entonces estuve estudando e foi para nada.
4: Bueno, para nada non. Algo che quedaría. Luciana, para ti, que foi o máis complicado?
7: Do concurso, cando estamos na radio, pois cando había rebotes nosos, porque tenía medo de que os outros o responderan.
4: Eses nervios, sí. Nerea, para sí. Ti?
8: Para mí o máis complicado creo que foron os temas de sociales, porque sí, é verdade que en ese había que estar máis atentas, porque non era como naturales, que era moito máis complicado.
4: Para Adrián, que foi o máis complicado?
9: Pois, sobre todo nas primeiras edicións, ¿no? Pois estar tranquilos, porque sempre estábamos moi nerviosos.
4: Sí, claro, sobre todo.
9: Claro. Non buscábamos ben o libro.
4: Sobre todo nos primeiros partidos, como diría aquel, ¿no? Hasta que ir descollendo un pouco a dinámica. Sí. Joel, para ti, que foi máis complicado?
10: Igual que Adrián, as primeiras edicións, que non nos organizábamos moi ben, e perdíamos algúns puntos que podíamos conseguir perfectamente.
4: Sí. Bueno, ademais, era a primeira vez que o vosso cole participaba, o cal ten moito mérito. Oye, cando vos propoñen participar no concurso, que decides? Quen vos lo propón? José Antonio, foches ti, non? Quen propón participar?
6: A ver, aos nenos sí que yo propusen. Bueno, un pouco enlazando coa pregunta anterior, se me permites.
4: Sí.
6: Penso que para moitos deles, o máis complicado de todo o concurso, nun primeiro momento, foi o feito de contestar buscando no libro. Porque sí que me decatei que moitos deles, o sea, prácticamente todos, trataban de achar a resposta que lles preguntábades de xeito memorístico, non tanto de buscar no libro, de sinalar e ler onde estaba a resposta, sino de sabelo de memoria, non? Foi un pouco o que máis les custou na primeira e na segunda, claro. No segundo partido que tiveron cos diferentes coles. Despois xa entenderon máis a mecánica e sinceramente foi máis sinxelo incluso participar ao ser conscientes de ter a organización do libro mellor feita. Penso, ¿no?
4: Sí.
6: Despois, como chegamos ata aquí? Pois mira, foi a través dun compañero noso, recién chegado este ano, que está compartindo con nos pois, a área de lingua inglesa en primaria, e foi o primeiro que nos falou. Nun primeiro momento sí que estábamos algo cargados e, bueno, falábamos de que si nos metíamos ou non, porque iba a supoñer máis traballo e demais, pero bueno, moi animados por él, por Infante en este caso. Bueno, falamos cos nenos, fixemos unha pequena plantexamento para ver quen quería participar e, bueno, pois aquí sacamos este grupo de rapaces, quedando dous suplentes fora, con moi boa capacidade tamén para participar, pero que, bueno, penso que conto cunha das mellores representacións que podía ter de todo o curso de sexto de primaria, sinceramente.
4: A los hechos me repito, como diría aquel.
6: Tal cual.
4: Ganadores de esta 26ª edición xa de Coboz. Primeira participación, insisto. Sabes que estades obligados a participar na seguinte edición?
6: Sí, claro que sí.
4: A ver, é broma, que... ninguén está obrigado, pero claro, despois da experiencia entendo que contaremos co cole outra vez, ¿no? Para o ano que ven.
6: Sí, o que pasa que claro, con diferentes
4: claro,
6: con homens, de mulleres para facelo, pero bueno, sí que o faremos, por suposto. Se estamos en sexto curso, nunca había dúbida de que trataremos de facelo, claro.
4: Sí. Bueno, despois, claro, falábamos de esa dificultade, ¿no? Porque claro, non sempre decimos lo mesmo. Hai que dicir exactamente a resposta que aparece no libro, porque, claro, é o único xeito que temos nós de que non haxa dúdas, de que eso é así. Precisamente, a mecánica do concurso é a que é? É un concurso...
6: Sí, custoulle que a nosa portavoz, que era Lara, e, bueno, que... É unha nena que, a verdade, alberga moitísimo conhecimento, igual que Nerea, Adrián tamén, e Luciana e Joel. Pero sí que nun primeiro momento ela, polo feito de ter ese tempo, ¿no?, para contestar, ela vía que a forma máis rápida de facelo era pois, contestar de memoria, ¿no? E en algún momento sí que tivemos aí que reconducir un pouco o xeito de... Bueno, de abordar esas preguntas de puntos, ¿no?
4: Traballo de equipo, traballo de equipo, por eso hai un equipo, porque cada un ten que buscar o que ten que buscar, e lógicamente tenlle que buscar esa resposta a portavoz, en este caso, la era a que tiña que dicir. Bueno, pues eu tiñavos que felicitar, darvos as grazas por participar, insisto, os dous finalistas deste ano era a primeira vez que participaban. Luis Pimentel, bueno, recordades como foi esa final, non? Esa pregunta sogama que fallou Luis Pimentel, que recolledes vos, eso xa vos dou tranquilidade, non?
6: Sí, supoño,
4: fala de
6: vos, Lara.
4: Lara. Claro, sí, porque en ese momento, a ver, xa o bichedes máis cerca, sede sinceros, porque isto é así, levo moitos anos facendo isto, claro, coller un rebote da pregunta a Sogama, eso dá unha tranquilidade que pa qué.
11: Xa, de feito, no anterior ainda ganamos por un punto, pero nesta, que era final, ganamos por bastante, estamos moi contentos.
4: Por esa pregunta, Sogama, efectivamente. Bueno, inda así, foi un partido máis que interesante, foi unha grandísima final, xa podedes descansar de Coboz, supoño que agora estaredes inmersos nos exames finais. Para o ano que ven, dades o paso ao instituto, como levades este paso que ides dar? Lara.
11: Ben, titulados.
4: Ben.
11: Bueno, instituto non vamos, que temos a eso.
4: Ai, vale. Pero, o sea, facedelo, bueno, en compañía de María, tendese a eso aí, sí? Non tendes que cambiar de centro, sí? ¿Sí?
11: Non hai que cambiar.
4: Ah, vale. No, digo porque hai centros educativos onde se acaba a primaria e hai que cambiar para outro centro educativo. José Antonio, aí non, ¿no? Aí seguides hasta bachillerato, entón.
6: Sí, como estaba dicindo Luciana, nos aquí acordamos ata os 16 anos, ata vale, cuarto era vale. Eso, despois di que cursarían bacharelato, pois fora. Non obstante, hai un cambio importante de etapa,
4: claro.
6: Formato de traballo, plan de estudos, vamos a ver, hai unha diferencia, que bueno, que penso que este grupo de rapaces está preparadísimo para asumir, obviamente.
4: Sí. Bueno, pois está ben que esteades no mismo centro, porque os participantes do ano que ven podedes botar unha man. Eu aí o deixo.
6: A ver o ano que ven, con que compañeros contamos, sé que os coñecemos, e bueno, a ver se animan. Hai xente preparada para facelo tamén, e con ganas, esperemos ter unha boa participación, polo menos para intentar acadar un resultado semellante, xa non digo igual, pero semellante.
4: Bueno, pues foi un placer charlar co equipo gañador do Eco Preguntoiro desta edición 2026, compañía de María de Cangas. Vémonos a semana que ven, no Acuapar de Cerceda, Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel.
6: Agarramos vida algo tempo, ¿no?
4: Bueno, eu aí non prometo nada, pero que hei de estar con vos, sí. O sea, xa que xa nos veremos. Unha aperta grande, felicidades.
11: Gracias.
6: Ata pronto.
4: E continuamos repartindo premios, falando cos gañadores e gañadoras das diferentes seccións de Ecovoz. Toca pasar pola sección de Enclave Circular. O primeiro premio vai para Otero Pedrallo do Barco. Imos falar co coordinador Adrián Vence. Que tal, como estamos?
12: Hola, boas, moi ben.
4: Contentos estarán os rapaces e rapazas, non?
12: Sí, Pues sí, está muy contento, sí.
4: Sí. Oye, ¿cantos participabades en Enclave Circular, en este proyecto? ¿Cantos odes?
12: Os cinco rapaces, sí.
4: Eran los mismos que participaban en Eco Preguntoiro, ¿no?
12: Correcto, sí.
4: Oye, a experiencia do Eco Preguntoiro, ¿qué tal o levaches? ¿Ven?
12: Moi ben.
4: Gusto moito. Sí, no, vale. Non sei se participaxedes en máis seccións, aparte do Eco Preguntoiro e do Enclave Circular, tamén no Eco Consello, claro.
13: Sí.
12: Tamén.
4: En o resto de seccións, xa, ou xa era moito chollo?
12: Xa era demasiado chollo.
4: Oye, levades o primeiro premio por este proxecto de Enclave Circular. Quen me quere contar dos protagonistas de onde saiu a idea?
14: Pois un día íbamos pola calle todos e vimos a un veciño tirando roupa ao contedor.
4: Ah, vale.
14: Sen necesidade de tirala porque estaba bastante nova, verdad? Entón ocurriuse nos facer o proxecto de da roupa.
4: Bueno, pues está ben, a final, mira, a propia experiencia é o que fixo que fixerades este proxecto. Levou vos moito tempo facer o guión, preparar isto?
14: Bastante, sí, bastante.
4: Reunións extras. Oye, que pocas veces o decimos, que para preparar todo isto tendes que quitar tempo ao voso tempo libre. Pero a final foi para ben, ¿no?
14: Sí.
4: Porque como vos organizabades para facer todo isto? A ver, non dixen os nomes, vale? Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non?
14: Sí.
4: Sabes os cinco, vale, pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
14: Pois... Aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora. De recreo algo tamén para facer os proxectos. E no Eco Preguntoiro para todo perdíamos o recreo para o que é a
13: facer o concurso.
14: Exactamente.
4: Bueno, pues nin tan mal, porque, bueno, a experiencia no Eco Preguntoiro ben, vale? Despois levades este premio que ide recoller pois a semana que ven no Acuapar de Cerceda. Supoño que estaré desexando que chegue o día.
12: Sí, están desexando, sí.
4: A ver se temos bo tempo e podemos disfrutar de todas as piscinas, de todas as atraccións. Bueno, pues eu quería falar con vos e felicitarvos porque recibiredes ese premio, como decíamos, en Cerceda, no Acuapar de Cerceda, a semana que ven. Sodes os gañadores do apartado en clave circular. Nos agradecemos, primeiro, que participarades en tantas seccións, sobre todo tamén no Eco Preguntoiro. Nada, por ahora que ven non podedes participar porque xa estaredes en secundaria, pero recomendades a experiencia aos compañeros que cheguen o ano que ven a sexto.
14: Sí, sí.
4: Sí, ¿no? Bueno, pues felicidades. Verémonos a semana que ven. Quiero vos agradecer que estiverades compartindo este anaco de radio conmigo a Xoel Álvarez, a Fabián Maracara, a Manuel Mariño, a Daniela Rodríguez e a Eneco Real, además do propio coordinador Adrián Vence. Nada, que nos vemos a semana que ven en Cerceda.
12: Perfecto.
14: Gracias.
4: Chao, chao. Bueno, pues esa sección en clave circular que ia parar as mans do Colexio Otero Pedrallo do Barco, e que menos que escoitar precisamente a proposta gañadora.
15: En clave circular, a roupa que siga vivindo. A economía circular a través dun espazo de troco solidario de roupa. Na sociedade actual, consumimos cada vez máis roupa, e moitas veces as prendas deixan de utilizarse cando ainda están en bo estado. Isto ocorre especialmente na roupa infantil e juvenil, xa que os nenos e as nenas medran rapidamente e as pezas quedan pequenas nun período curto de tempo. Como consecuencia, unha gran cantidade de roupa acaba almacenada nos armarios ou desbotada, xerando residuos e un impacto negativo sobre o medio ambiente. En clave circular, propón unha alternativa a este modelo de consumo baseado en comprar, usar e tirar. O seu objetivo é prolongar a vida útil dos produtos, reducir os residuos e aproveitar ao máximo os recursos existentes. Dentro desta filosofía, a creación dun espazo de troco solidario de roupa dentro do colexio pode converterse nunha iniciativa moi útil, tanto para o medio ambiente como para a sociedade. Que é a economía circular? A economía circular é un modelo económico que busca reducir o desperdicio e mantener os produtos, materiais e recursos en uso durante o maior tempo posible. Pronto, a economía lineal tradicional baseada en extraer materias primas, fabricar productos e consumirlos e finalmente desbotalos. A economía circular aposta por la reutilización, reparación, reciclaje e intercambio. No sector textil, este modelo es especialmente importante, ya que a producción de roupa requiere grandes cantidades de agua, energía e materia prima. Ademais, a industria da moda é unha das que máis contaminación xera a nivel mundial. Por iso, reutilizar prendas que aínda están en bom estado contribúe a disminuir a demanda de roupa nova e a reducir o impacto ambiental. A proposta consiste na creación dun espacio de troco solidario destinado á recollida e redistribución de roupa usada en bolsa. O funcionamento sería sinxelo. As familias poderían entregar prendas que xa non utilizan e, a cambio, recibirían vales ou puntos para obter as despesas que necesiten. A roupa sería revisada e clasificada por tallas, idade, tipo de peza e estación do ano. Deste xeito, as persoas usuarias poderían atopar facilmente aquilo que buscan. Ademais, as familias en situación de vulnerabilidade económica poderían acceder á roupa de forma gratuita ou mediante un sistema adaptado ás súas necesidades. Esta iniciativa permitiría que unha mesma peza de roupa tivese varias vidas útiles, pasando dunha familia a outra antes de converterse en un residuo. Os principais objetivos desta proposta son reducir a cantidade de residuos textiles xerados na comunidade, promover hábitos de consumo responsables e sostibles, favorecer a reutilización da roupa en bo estado, axudar as familias con dificultades económicas, sensibilizar a cidadanía sobre a importancia da economía circular, fomentar valores de solidaridade, de cooperación e respeto polo medio ambiente. Como funcionaría este espazo solidario? O proxecto podería organizarse nas seguintes fases. 1. Recollida da roupa. Instalarías un punto de recollida no noso centro educativo, nas asociacións veciñais ou centros sociais que queiran colaborar con este proxecto. As persoas participantes entregarían a roupa limpa en mostra. 2. Clasificación e revisión. Un grupo de voluntarios ou colaboradores encargaríase de revisar as prendas para comprobar o seu estado. Posteriormente, clasificaríanse según a talla, o tipo de roupa e a tempada. 3. Sistema de troco. Por cada peza entregada, a persoa recibiría unha determinada cantidade de puntos. Estes puntos poderían empregarse para adquirir outras prendas da tenda. 4. Atención ás familias desfavorecidas. As familias con menos recursos poderían acceder directamente ás prendas sen necesidade de disponer de puntos suficientes, garantindo así a función social do proxecto. 5. Reutilización e reciclaxe. As prendas que non estivesen en condicións de ser utilizadas poderían destinarse a talleres de reciclaxe textil, como actividade extraescolar, para crear bolsas, mochilas, estoxos, mantas ou outros objetos útiles. Beneficios ambientais. A creación dunha tenda de troco de roupa achegaría importantes beneficios ambientais, reduciendo residuos textiles enviados a vertedoiros, diminución do consumo de materias primas para fabricar roupa nova, aforro de auga e enerxía nos procesos de producción, reducción das emisións de gases de efecto invernadoiro asociadas a industrias textil, promoción dunha cultura de reutilización e aproveitamento dos recursos, beneficios sociais. Ademais do seu impacto ambiental, o proxecto tería unha importante dimensión social. Axudaría as familias a reducir gastos en roupa, facilitaría o acceso a prendas de calidad para personas con dificultades económicas fortalecería a solidaridade entre os membros da comunidade, promovería a participación cidadá e voluntariado, melloraría a conciencia social sobre o consumo responsable.
16: Actividades complementarias. Para reforzar o noso proxecto, poderían organizarse diversas actividades. Talleres de costura e arranxo de roupa. Charlas sobre moda sostible e economía circular. Campañas de sensibilización nos centros educativos. Desfiles solidarios con roupa reutilizada ou concursos de creación de novos produtos a partir de roupa usada. Conclusión. A creación dun espazo de troco solidario de roupa representa un exemplo práctico e efectivo de economía circular. Esta iniciativa permite prolongar a vida útil das prendas, reducir o impacto ambiental da industria textil e, ao mesmo tempo, apoiar as familias que o máis o necesitan. Trátase dunha proposta sostible, solidaria e beneficiosa para toda a comunidade, demostrando que pequenas accións locais poden contribuir a construir unha sociedade máis xusta e respectuosa co medio ambiente.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
2: Non a desprecies.
5: Apaga a luz cando non a utilices.
6: Se a terra queres cuidar,
2: empeza por reciclar.
7: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
2: Adeus!
8: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
9: Ben, ben, ben. Gracias.
8: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
10: Xa, así quedo pouco soso escoitando.
8: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio que tenga a súa dificultade que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto, Lucía, Pablo, David? Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámoslle un saludo.
9: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
8: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
9: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
8: Bueno, hai que intentar, efectivamente. Sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
9: Sí, non, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
8: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, Oye, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando. Claro,
10: é un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel, tamén reciclalo, en cada pouso se junta de orto, aparte de que se ven algún chan, van recollendo, teñen un cuadro, van unha bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que era todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
8: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podía se levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
10: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
8: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
9: Sí.
10: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
8: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
10: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, damos abasto.
8: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou seja, que nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Eco Consello, e para a semana que ven verémonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
9: Sí. Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
8: Non, porque ademais ese día tenes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, le va de bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
10: Por suposto, le valeu o bañador, aínda que chova, non pasa nada.
8: Non pasa nada.
10: Por dentro e por fora.
8: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo María Xunta, que vaya ben, hasta semana que ven.
11: Chao.
10: Gracias.
12: Reducir,
13: reutilizar,
12: reciclar.
14: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
15: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
16: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
8: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
17: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
8: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
17: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
8: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
17: Exactamente.
8: Oye, participaron en Ecovoz, en as diferentes seccións, prácticamente toda a aula, me atrevería a decir.
17: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, e participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
8: Pois as receitas son desos gañadores.
17: Muy ben, pues moitas gracias.
8: Son desos gañadores e recolleré deso premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no?, para ir, entendo.
17: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, la verdad que sí.
8: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
17: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
8: Vale.
17: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
8: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
17: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
8: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes? ¿Leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
17: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asfixaron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
8: Sí, claro, efectivamente, ¿no? E desfacer o catering, de alguna forma.
17: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas. Entonces, creo que
8: sí,
17: vamos a hacer aquí a festa final de curso entre ensaladas de torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
8: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañáchedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
10: Moitas gracias.
8: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
17: Unha aperta, gracias. Moitas gracias e nos vemos en Cerceda. Moitas gracias.
8: Chao.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz, facendo os controis técnicos. Está Marcos Villar, que vos fala, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe viaxamos musicalmente a Portugal. Imolo facer de man de dúas propostas discográficas. A primeira delas de Antonio Chaíño, un guitarrista magnífico, compositor portugués, falecido recentemente, en xaneiro deste ano 2026. Imos escoitar música dun traballo chamado Entre Amigos, traballo que editou xa hai uns cantos anos. Imos escoitar varias músicas. Abríamos coa colaboración de Adriana Calcañoto neste traballo de Antonio Chaíño, o tema Vislumbre, e imos continuar con outro dos temas, neste caso coa colaboración de Teresa Salgueiro, que fora cantante de Madre Deus. Isto chamase A Sombra. Antonio Chaíño, Entre Amigos.

Chaíño con colaboradores, neste caso coa colaboración do brasileiro Ney Mato Grosso. Este tema aquí de se escoitar de seguido chamase Os Argonautas.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e deseso mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades Un Mundo de Músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Seguimos en Un Mundo de Músicas, escoitando música dende Portugal. Antonio Chaíño é o protagonista desta primeira parte do programa Traballo entre Amigos, editado no ano 2012. Imos con outra das colaboracións, sea de Marta Díaz, isto chamase Fadiños Simples.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pues aquí seguimos rompendo fronteiras, neste caso estamos en Portugal, a música do guitarrista compositor Antonio Chaíño. A protagonista nesta parte do programa, o traballo é Entre Amigos, editado polo selo discográfico Resistencia no ano 2012. Imos con outra das músicas, isto chamase Flor Lunar, coa colaboración de Yusara Silveira.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, oh, que dorme ya nunca hay. Eu caí en es...
2: Pois continuamos no programa Un Mundo de Músicas, lembrade, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música dende Portugal no programa de hoxe. Cambiamos de tercio, escuitábamos música de Antonio Chaíño, Traballo entre Amigos, na primeira parte do programa. Imos escuitar agora música de Filipa Pais, unha cantora portuguesa con bastante suceso en Portugal, unha muller recoñecida, unha voz fantástica. Imos escuitar música dun traballo chamado La Mar. Imos escoitar varios temas e o primeiro deles que seleccionamos titúlase Se me desta terra, for vos levarei amor.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boa armaos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que viaxamos musicalmente a Portugal. A primeira parte estivo protagonizada por Antonio Xaíño, Traballo entre amigos. Na segunda parte estivemos escoitando música de Filipa Pais, Traballo la mar. Imos rematar unha canción titulada Cansaón, de Dona María esperando o regreso das naus. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos unha sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Música de Raíz, con Vieito Romero, o sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: Los asturianos Balandrán, do seu CD El Viaxe, escoitamos o tema El Barquero.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y queremos hablar de la calidad de sueño, de los problemas para dormir, de qué hacer para dormir más y para dormir mejor en una sociedad en la que cada vez hay más insomnio y, bueno, que personas de muy diferentes edades refieren problemas de sueño. De esto hablamos. Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: ¿Dónde mejor, verdad, que en Radio Voz a estas horas?
0: Pues sí, a esta hora estáse muy bien aquí.
1: ¿Verdad que sí?
0: Ese no se puede dormir o se prefiere no dormir o pasa cualquier cosa, pues aquí estamos nos de fondo, tranquilamente.
1: Claro, para entretenernos.
0: Pues sí,
1: hacer
0: esa idea.
1: Entre todos.
0: Esa idea, de hacer.
1: Bueno,
0: gracias.
1: ¿Qué tal de fin de semana?
0: Ven, gracias por preguntar, porque con este clima estáse muy bien.
1: ¿Verdad que sí?
0: Pasé tiempo sol, no xardín, haciendo cosas, y la verdad es que resulta muy reparador.
1: Muy
0: reparador. Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño.
0: A ver,
1: vamos ao tema de hoxe, non?
0: Contanos.
1: A ver, o soño é como, digamos, o corpo humano ten unhas necesidades, non?
0: Sí.
1: Comer, beber, dormir, sí. Descansar. Claro, acontece que hai persoas que comen moito e persoas que comen pouco. E no soño igual, hai persoas que sempre dormir sempre pouco. Entonces, somos todos diferentes. Eu, por exemplo, nunca fui un gran dormitón. Con 17 anos, irguía más 6 da mañá, a 6 e cuarto pillaba o tren, e sin problema ningún. Despois, cando nos últimos anos que traballei na 11, a 6 e media da mañá xa estaba no quiosco de Bazán.
0: Sí.
1: Sin problema ningún.
0: Ajá.
1: Os nosos fillos, por exemplo, o máis bello non tiña presa pa deitarse, pero tamén pola mañá, pa despertálo, mandaba castaña. Sin embargo, o máis novo, cando tiña sono, me vai acostar. El solo se acostaba. Claro, despois ao mellor un sábado que non traballábamos, andaba Carlos mexendo pola cociña. Carlos, que faz? Non hago nada. Entonces,
0: claro, e de cantas horas, independentemente da hora a que se deitaban, cantas horas dormían, máis ou menos?
1: Algo. Bueno, claro, se botas contas entre que deitabas a tarde, é claro, entón, por lógica, tiña que preciso esas horas, tamén se levantaba tarde, non?
0: Xa.
1: Eu máis nova e ao revés.
0: Pero dormindo canto, 7, 8, menos?
1: Pois, 7 ou 8 ben dormirían, sí.
0: Sí, ajá.
1: Ben dormirían. Eu nunca dormí tantas horas, Ben dixa máis. Bueno, cando é que tivo, non me acordo.
0: Xa.
1: Pero nunca fui de dormir moitas horas, Non. E tiño o problema, nestes últimos anos, se, por exemplo, un domingo viña alguén á casa, tomábamos un café, mi madre, ás 12, a unha. Pero, Dios mío, mire que hora é. E vamos levantar ás 5:30. Entonces, me autoconsumía, non?
0: Claro, pero iso hai que medilo tamén, é verdade, porque hai quen podemos tomar café e dormir, e hai quen non, efectivamente.
1: Mira,
0: que fai moita
1: eu tomaba, ahora non, porque ahora tamén dame igual, non? Pero se tomaba por semana, non me facía efecto. Pero como tomara o domingo, aí vai. Non era capaz de dormir, e non era capaz de dormir. Claro. Sin embargo, ahora, mira ti, dame igual. Igual durmo pola mañá, igual durmo a mediodía, igual durmo pola tarde, depois, claro, a noite, escoito que Radio Voz, escoito que el día, que miro no
0: sí,
1: ordenador,
0: sí.
1: Tal.
0: Uh-huh.
1: A que non me preocupa. Porque, claro, está un xa na terceira idade.
0: Xa.
1: Pero
0: claro, isto depende tamén... Fíxate que, claro, estamos a falar de idades distintas tamén e situacións diferentes.
1: Claro.
0: É moi diferente, efectivamente, non ter un horario, unha perspectiva de traballo, entón se pode organizar, non? O organigrama de outra maneira, pero de todas maneiras hai que ter, efectivamente, unha hixiene do sono. E, claro, é moi diferente, por exemplo, ter nenos pequenos, ter cativos.
1: Claro.
0: Claro, están en determinados momentos nos que efectivamente é moi difícil dormir seguido. Pero logo tamén a partir de determinadas edades, pois as persoas que teñan nicturia tamén, que teñan que erguerse, non, para ir ao baño, pois efectivamente tamén ven interrumpido o seu sono. E que hai moitas posibilidades, moitas historias. E os que cambian de turno, e os que non durmiron ben, e os que deitanse con ansiedade, con estrés, con problemas, pensando no que vai ocurrir o día seguinte, etcétera, etcétera.
1: Eu dixo unha
0: cosa, se fai moita calor, se non se ten unha... Non? unha situación se non está moi ventilado, hai moitísimas posibilidades.
1: Eu creo que
0: se chega despois de
1: cosa,
0: cear, etcétera, buf, é difícil, eh?
1: Debe ser unha cousa mortífera.
0: Sí.
1: Turno de noite, turno de mañá, turno de tarde, rolando.
0: Eso debe ser tremendo, sí.
1: Eu me acordo do meu querido pai, que traballaba, e dixeu, pero como se acostumbrará, porque claro, a data está un tal, cando vas adaptado, cambia outra vez, cando vas adaptado, cambia outra vez. Era preferible que che puñeran un turno, home, non iban a estar todos de acuerdo, porque o que tocaba de noite non iba a firmar,
0: Claro. Non, evidentemente, pero hai cousas que non se poden evitar.
1: Pó, corpo debe ser un castigo tremendo, eh?
0: Xa,
1: manga, de men, pero bueno, dentro de destas necesidades que temos, eu nunca precisei tomar tratamiento para dormir, digamos, non? Outra cousa é que despois, co tema da sufrimento de retina, tal, unha cousa e outra, e pois ao final que vivi jubilado por enfermedad, entón, claro, de rebote, o psiquiatra deu unhas pastillas e sí que me facían relajarme mellor, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, gracias a Dios, unha delas xa non estamos, que xa me xa vou paso libros sin elas, digamos, non? E bueno, é o que hai que facer. Pero bueno, despois outra cousa, que se vas de viaxe, se vas de vacacións, dormir fora da casa tamén costa.
0: Claro.
1: A mí por menos, eh?
0: É outra, sí, efectivamente.
1: Adaptada a nosa camiña. Mira, teño un parente que un día fomos a casa dele, tal, ele estaba na cama e díceme, por certo, díxeme outro día unha corma nosa que escoitaba o programa tamén. Díxeme,
0: sí. Carlos, estupendo, grazas.
1: Anda por aí.
0: Como se chama? Como se chama a curma?
1: Estatas,
0: como se chama?
1: Facendo monumentos.
0: Sí.
1: E o que fixe a cama, cando mellor se dorme, deso mío ninguén se acorda. Pois ten razón.
0: Pois sí.
1: Porque dormir na camiña dun, verdad? Boa. Nos...
0: Bueno, iso tamén depende. Hai persoas que só durmen na súa cama, e hai persoas que son capaces de dormir en calquer lugar, tamén,
1: sí.
0: E que non botan de menos a cama. Depende, claro.
1: Mira, para acabar, estábamos un día traballando nunha casa, e fomos comer, era lunes, e un dos rapaces dixo, eu botome aquí a dormir. E había un palleiro onde dormía o can, por Semana Santa un sol que abrasaba,
0: vaya.
1: E dixo, ostra, este rapaz vai, cando veñemos está morto. Dormeu, o tempo que fomos comer, que hora media, dúas horas, non lle pasou nada. Dormeu no palleiro onde dormía o can, que debía de haber pulgas, eu que sei, pois non lle pasou nada. Eu se me pillou o sol así de cheo,
0: xa.
1: Home, morrer no mellor, non, pero unha catarreira sí que apaño, porque me ten pasado.
0: Bueno, hai organismos.
1: Para quitar unha foto, se me pillou o sol, se me fastidia.
0: Sí.
1: Entonces, hai que andar con cuidado. E bueno, desexar fin de semana para todos.
0: Igualmente.
1: A ver o tempiño como se porta, porque parece que que ven aí xa auga.
0: Non sei. A verdade é que, tal e como está a cousa, eu creo que mellor non facer plans. Hai que erguerse pola mañán ou cando toque, mirar como está o clima e decidir, porque senón...
1: É que isto é un estorbo, porque que roupa metes no baúl e que roupa quitas?
0: Non sabes. De verdade que non tens nin idea.
1: No.
0: Eu non sei que facer. Non sei que facer. Entón, como está un entretempo, ademais, tan raro, porque pasamos do verán de moita calor, despois a que faga fresquete outra vez de primavera, a verdade é que non sabes que facer.
1: Vas pa diante, volves pa atrás, non sabes
0: como poñerte. É unha etapa complicada. Pero bueno, en fin, teñamos cuidado. Pero bueno, así están os corpos, que así estamos todos.
1: Como dixete, cando me poñe na zona tostón, o soliño, sempre unha gorriña na cabeza e as gafas de sol. Ai, eso non hai.
0: De certo.
1: Non hai mellor vida que esta,
0: É unha maravilla.
1: Bah,
0: é unha maravilla, estáse moi ben. Estáse moi ben.
1: Boa noite.
0: Graciñas, Carlos. Boa noite, igualmente. Grazas, igualmente. Moitas grazas. Ata logo. Vamos allá. Hoy te hacemos unhas cuantas preguntas que tienen que ver con algo absolutamente universal. Sí, tiene que ver con esto de dormir. Más de la mitad de los gallegos aseguran tener con mayor o menor frecuencia algún tipo de problema con el sueño. Es una de las conclusiones del primer barómetro sobre trastornos del sueño de la compañía Takeda. Querían conocer la percepción, los hábitos y las conductas relacionadas con el descanso de la población general. Bueno, se evidencia una clara brecha, por lo visto, entre la relevancia que se otorga al descanso y el cuidado real que se le dedica. El 99 gallegos

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: ¿Qué tal, amigos, amigas? Saudos, benvidos, benvidas. Principia con outra voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo 7 de xuño. Temos por diante 4 horas de radio. Falaremos, como facíamos onte, de consumo de drogas e a nosa primeira convidada, a directora de innovación de FAD Juventud, Eulalia Alemany, pois vai nos a dar algunhas das claves do seu consumo en Galicia. Nesta primeira hora estaremos tamén en Burela, a localidade de Mariña acollerá o festival de cabo a cabo con música, cultura e deporte, coincidindo co España Cabo Verde. O director creativo deste evento, Anxo Ferreira, visitará tamén o noso programa na primeira hora. Buscamos unha primeira conexión con Meteo Galicia para saber como chega o tempo. Ali temos a Joel Cid. Que tal, Joel?
1: Hola, bo día.
0: Bueno, que nos decías onte, non? Unha fin de semana sin grandes sobresaltos.